Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Hear me, play the beat! Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren barruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da vida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu di da entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizado

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: shakalaka.
1: Truth and rise, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka.
3: Boom, shakalaka, boom, boom, boom,
4: boom,
0: shakalaka, boom, boom,
4: makala. Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ola bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baino zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priba, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Osondo, txaloero bat, goizeko 7ak dira puntu-puntuan. Egun hon eta onki torri mundu guztiari naiz eta ai. Haze ondo genbiltzan, atzo eta eren egun eta aurrekoan ere. Eta aurkoa bezalako egunetan diozu, bueno, vale, ados, konforme. Gauza batzuk ezin ditugu guk erabaki, eta eskerrak, ez, adibidez. Ze egun izango den gaur, ezin dugu guk erabaki, hori patuak berak erabakitzen du. Gurri dagokigu hori kontatzea, kontatuko izu, hori ere, egon lasai. Gaur 2026ko ekainaren laugarrena da ekainak lau ditu eta... Obekinazio ondo, gaur eguna O letrarekin esten da. Oztasiteko una gaur osteguna. Osteun oso on beraz mondo guztiari. Hori batetik, hori ala da, hori ez dugu guk aukeratu, hori bizitzak berak ekarri dugu. Eta gero bestetik, eguraldiarena ere hor legok ez da. Pentsa, bakarren batek esango balu. Benga ba, hemendik aurrera, erabaki ezala gizakiak bihar zeguraldi izango dugu, zeguraldi egingo duen. Hasiko litzateke gerrak, gerra ondoak, gerra osteak eta orduan. Eskerrak eguraldia ere, datorrena, eguraldiak berak erabakitzen duena. Eta gaur, erabaki du bizka datorrela. Bizka datorrela, laino, ez otzik, baina bai eze, busti, euriari du, horri ezintai euri ere deitu. Da, alako langarri sirimiri moduko bat. Eta nik orain arte honelako egunetan esaten un, bueno, pixkat logistika eta alda dezake, edo eragin lezake zure egunean ez da besterik gabe, bak, aurra arratsaldean igual zen eukan ez dakizte plan, eta kaso plan hori egin beharko duzu besterik gabe aterpean eta jazta, baina orain nik badaukat, aste ontatik, lehen orain arte ez neukan kezka bat eta da, gaur ere lanea bidean etorrela, esaten un, ostra, antxoren arropak. Antxonek igual izango du eskegita arroparik, labadora bat jarrita, garbi, zintzilikatu du dena, eta...
3: Ez dut hainbesteko maiztasunez eta labadorari jartzen.
2: Aste honetan ja pasa zaizu. Lanera etorri eta
3: dugu. Aztelenean.
2: Vale. Gaur ja arropa guztia daukazu barruan, Antxon.
3: Leor, garbi.
2: Arriskurik ez, vale. Gaur dakarzun kamiseta outfita oro harrere, da oso garbia eta lehorra.
3: Noski.
2: Zure alde, bikain. Beraz, gauza bakoitza printzipioz ustez bere lekuan gogoratu zuere non eta zertan zabiltzan. Hau zure irratia baita, oda gaztea. Eta gaztean dena azten dugu dita goizeko 7ak marrak bitarte jende honekin, jende honarekin betiko moduan. Andrea Aramburu, kaixo, egunon!
4: Egunon!
2: Hola, Andriu, Antxon Telleria, dotore betiko lez, egunon!
3: Oh, eskerrik asko,
2: eta,
3: oste egunon.
2: Bueno, esango dugu, ez dakit esan daiteke, baina... Arropa berriarekin dator gaur, Jon Gotzona da barena!
5: Bai, kaixo, egunon, da bizitza!
2: Naiz eta, zaion arropa rakastatxua suertatu!
3: Ez, erratik?
6: Me pikan boko.
2: Egiten polorrek?
3: Bai.
2: Polo berria dakar.
6: Begira, azal finekoa naiz horretarako, bai.
3: Apolita da, eh?
2: Bai. Egiten izu pika, zehazkin non, oza, toki batean edo oroar poloak berak egiten izu pika, Joni.
6: Denak, pika esen da.
2: Bai. Jakin beraz gaur, ingo dugula dida, pika, bizkat. Ze polorrek eragiten dio alako azkura ezine,
6: bai.
2: Eta ala ere, ingo dugu zerbait. Adibidez orain, aurrena kontatuko ditugu gaurko albisterik importantenak. Didan, zuekin titularretan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena. Pika, egunon.
4: Egunon, bazken urteetan gurean izan den, istripu larriena da. Bost hildako eragin ditu atzo goizean, Elgoibar parean izan dako ezbehar larriak, bostak foruzainak ziren, jorretarako ertzen etxera zijoazen formazio ikastaro batera. Maltzagako lotunean euren furgonetak erdibitzaiaren kontra jozuen eta zeharka geratu zen, eta atzetik zetorren kamioiak bete-betean jozuen furgonetaren kontra. Furgonetako bost foruzainak istripuaren lekuan bertan hil ziren. Kamioi gidaria berriz, lehendabizi helikopteroz, Arrasateko erietxera eraman zuten eta gero handik Donostia ospitalera. Eta atzo bertan gorpuei autopsia egin eta Iruñera eraman zituzten gaur zabalduko dute hilkapera San Alberto beilatokian. Herri epaimeiak bestalde errudun joditu Lukas Agirreren hilketaren hiru akusatuak baina drogengatik aringarriak onartuta. Hau batez frogatutzat jo dute akusatu nagusiak bi labankada zil zuela Gazte Hernaniarra 2022ko Eguberri goizaldean Donostian. Frogatutzat jo dute era berean bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa izan zuen labana eta errudun jo dute ies egiten lagundu zien emakumea ere. Nola nahi ere akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela eta bigarrenak baitare gainera honek botika ekartzen zituen buru arazoetarako, beraz frogatutzat jo du herriepemeiak larriki asaldatuta zudela. Ondorioz, fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigorezkaerak 24 eta 14 urtera murreztu dituzte urrenez urren. Eta azkenik jakin Espainiako poliziak bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren aurkako protestaren ondotik Iturraman eta Azpi Laganean izan ziren istiluekin zerikusia dutelakoan atxilotutako 28 lagunetik 12 gaua komisaldegian pasa dutela eta gaur deklaratuko dutela epaiaren aurrean. Bai juntzean Ernaik eta Iruñerriko antifasistei zigorrik ez izeneko plataformak deituta protesta bilkurak egin dituzte eta desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentatuak leporatzen dizkiete gaztei, baina aipatutako plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko kanpaina dela. Kulturan zeberri, Jongi?
6: Bueno, Win Wenders. Bai, luze joango da hasiera, baina merezi du.
2: Win Wenders. Da norbait da edo zerbait da edo.
6: Zagaizki geratzen ari zara.
2: Jode, barkatu, bale. Barkatu. Zuta ezagutzen.
6: Paris, Texas, pelikula, besteak beste. Bueno, zinema zuzendari oso famatua da. Eta bueno, polemikatxo bat izan du azken egun hauetan. Natasha Kinski, aktorea, agertzen zen bere pelikula batean. 13 urterekin, kulero batzuekin bakarrik. Hori da, berak Natashak duela gutxi eman zuen elkarrizketa batean, bos bere kezua adirazi zuen
2: zanaz,
6: joden.
2: Amair urterekin nork jarri ninduen ikulerotan ez da?
6: Bueno, eragina izan du eta Win Wendersek erretiratu egin du pelikula hori, leku guzietatik.
2: Abai?
6: Bai. Berak esan du, momentuz ez duela hori, fitxa hori mugituko duela, Natasha berarekin itxegin, eta vale. Zinemaren munduarekin, nolabait, konsensuatzeko, aber hori posible den berriro argitaratzea, edo betirako erretiratu.
2: Ondo, aurrera pausoa da, ez da?
6: Bai.
2: Kau, duela ez dakitzen, hau noizko pelikula da?
6: 1900 eta 1965.
2: Pentsa.
6: Bost urten nituenekoa.
2: Diot, orduko testu ingurua, ez da? Eta orduan esango zuten, egoki, 13 urtekoat kulerotan. Oraingo testu ingurutik begiratuta, zindu aktoreak. Hori ez. Horrela ez, oso txartu. Eta zuzenariak ere esan du, ameto, erretira da egun pelikula toki guztietatik. Bale, txalo bat. Berandu bada ere, txalo bero bat.
6: Eta atzo biarritzen.
2: Ez orain da biarritz.
6: Ora se lleba biarritz.
2: Lehen miarritz ezen, orain jada biarritz.
6: Antes era biarritz, luego nos metieron miarritz, y ahora es biarritz.
2: Eta orain da biarritz berriz. Vale.
6: Zeran jerosa den horrelako aldaketak.
2: Era bat lan jerosa.
6: Total, musika bulegoak banatu ziren, eta gila esan sari en artean kolore guziak. Ke?
2: Musika bulegoaren sariak banatu
6: zituzten?
2: Atzo?
6: Bai.
2: Baur. Bulegoak.
6: Zerraier.
4: Ekitaldia igual.
6: Zala Atabalde Biarritz.
2: Ekitaldia. Gaurda.
3: Aina auditoriak eta izior gradosek aurkeztuak.
2: Aurrekainak.
6: La décima edición de los premios de música bulegoa se celebró ayer en la sala Atabal Biarritz.
3: Gaurda, bai.
6: Olaia Inziarte, Jon Saez, Maite Ruideren, Txunzara Zosaia, Maite Laburu, Isaki Gardenak, ez, Iodei, fueron los reconocidos por el jurado profesional dio albisteak. Eta gero gaineratzen du Fermin Muguruza, jaso du el premio Etxepare Euskal Institutua arena. Hori da.
2: Bai, egunkari batek hori Dakar.
6: Diario Baskon Dakar.
2: Zalantzari gabe.
6: Bai, osea, hau inventu bada.
2: Gaur da.
6: Osea, sakolao informazio.
2: Sari banaketa. Oie guztiak oholtzara, Ainhoa Vitoria eta Itziber Gradosen gana sariak jasotzera, atabalera, Biarritzera, igoko dira, gaur!
4: Bai, arratsaldeko zazpietan.
2: Claro.
4: Egeda uste dut, zuk esan, baino, saridunek eta zeintzuk izango dien aurrez jakiten dala, ez?
6: Ah, bai,
2: bai, kukereia jakin dugu, pentsa.
6: Menos mal, porque bestela se tienen que hacer las sorprendidas.
2: Bai.
6: Oh, la lagrimilla.
2: Ez baina, ez da izaten demagun, imaginatu.
6: No espero.
2: Ez da koia sarieta mezela, edo Oskarreta mezela, ez?
4: Ez, ez, ez.
2: Pantalla lautan zatituta. Hauek dira auta, aiak,
4: musikarik jutako baki, sarituk izango
6: diela. Kategoria bedena, como tengas que meter 4, no te da tabal.
2: Ez dira, sariak ez dira kategorien baitan ematen. Da, venga, sari bat zuretzako. Beste bat zuretzako.
6: Pues zerbait izango da.
2: Oso, kolore guztiak gaur ordezkatu izango
6: da. Ikusten duzu, que no me...
2: Bai, bai, bai, oso ondo jongi. Orain, jartzen baldin badu, ospatu daia jaial ekitaldi hau ekin da, hori txartu dago, ze gaur egingo da.
4: Hoi Bilboko aste nagusin pasatzen ez, La Salvador eta...
6: Se celebró ayer, gainera.
2: Bai.
6: Bueno, bai, eta maitzeko eriotza bat, bai, dale.
0: Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la torre de un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia.
2: Bueno, conduce, gaude. Eriotza baten aurrean zin hilda, jongi.
6: Dolores, Lola.
2: Bai.
6: Lola esaten badut, Flores ya estaba muerta. Zer beste Lola? Bruja?
2: Lolita.
6: Lola.
2: Bai. Lola Sorina.
6: Pues orain bapatean saltatu da, duela zazpi urte itxela.
2: Oh?
6: Te va a poner do bola negra.
2: Ah!
3: Zaten zuena.
6: Bai.
2: Osa, gaur jakin dugu duela zazpi urtetik ja hilda dagoela, Lola Sorina.
3: Leona hori, ez?
6: Bai, duela zazpi urte baino gehiago hildela. Etxuela bizina y la vida que tenia, caída, osa, pizka bat hau... Do belas negras zenbat aldiz puedes poner, osa, esan egite... Asuntoa saltatu da, porque familia que es du pagatu nahi el cementerio. Pues según da en un nicho, y le di, amar urte pasata gero, la dicen,
2: claro.
6: O a los
2: años,
6: o pasas caja a ti, Berrido.
2: Eta, esto te caja a ti pasada.
6: Que no quieren pasar por caja,
2: con
6: pobre.
2: Con igual familia que era aquí con tu arma hori erabiltzea, ¿es? Y Jerrico y Santiago, te voy a poner doble la negra.
3: No.
6: Ah, igual.
2: Pure a mamá Lola que dice en Guishan.
3: Harina y Usuena Baña, diruri que es para dos.
2: Ya,
6: ya, ya. Vaya, orida, pobre.
2: A mamá Campora, abuela Maitea.
6: Bueno, gañera con Quiroletan, Andrea Aramburu.
4: Vas a esquivalo ya en Baskonia, claro, geita bost, eta iruro geita maikera bazidio. Juventuti, Bart Huesaren, jokatutako partidan. Garaipen honekin, Baskonia lehen urratxe egindu ACB Ligako, finalerdietarako selkatzeko bihar, Badalonan duen partida irabaziz gero, final erdietan izango da. Surne Bilbao kaldiz, ez du lortu Valentzia garaitzea, 83 eta 80 galdu dute. Futbolean Beña San Jose Eibar entrenatze jarraituko du beste urte betez eta Herri Kiroletan aurkeztu dute, igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloiaren finala.
2: Ah, egia da.
4: Zezen plazan igandeko arratsaldeko bosterdietan lehiatuko dira 11 kirolari, Aizkoran eta Korrika. Eta laxe kontuk bertan izango dira, bestak beste Xabir Zaldua, Ibai Soroa eta estreinakoz Aitzol Atutxare.
2: Aitzol Atutxare, bai, eh?
4: Bai, Julen Ostra. Alberti ere, bai, bueno,
2: vale,
4: amaika die, denea.
2: Normalean, eta azken urte hauetan ja euskal pentatloia eta ikusi izan dugu, hau izango da duatloia. Aleia, kirol bi egin marko dituzte.
4: Aizkoran eta Korrika.
2: Korrika imaginatzen dut, ez da?
3: Atzo... Korrikari nintzela ikusi nituen zezen plazan argazkiak eta ateratzen.
2: Ah, bale. Ez entrenatzen? Hariko dira, aparte, baina.
3: Ja,
2: argazki ofiziala eta aterata. Hori, gande arratsalde honetan izango da, bale? Gaurko lehen da biziko albiste guztiak ere kontatu ditugu ditan.
0: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Bale, prinzipioz goiz-goizetik errepidetan arazurik ez, dena okeiz, azkiak eta malau dira beraz gidatu lasai, naiz eta jakin beharra daukazuen horra kanpora ateratzerako gaur momentu honetan behintzat euriari duela, eta mendik aurrera ere ustez egingo duela. Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
7: Kaixo, egunon, aldaketa berri badator gaurko, giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euri egingo du, gainera eguerdi aldera eta arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, ez? Aparra bularrada moduan, batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egiko da datozen orduetan, eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, arratsaldean giro freskoa edo hotza izango dugu, batez ere barnealdean. Bertan atzoko maksimoekin alderatuz gero, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira eta 18-1 gradukoak kostaldean. Beraz, gaur giro bustia eta freskoa izango dugu.
2: Oh, vale, Miriam, eskerrik asko. Egia da. Otzik ez dagoela momentu honetan, eta otzik ere ez dagoela espero, baina temperatura maksimoak ere nahiko apalak edo izango direla, gaur ekainaren laugarrena izateko, osteguna. Bostitik beraz eguna. Eta aipatu bezala, otzik ez, baina horrela lehendabiziko begi kolpe batean iradoki lezake. Otsaila gaurko egunak, ez da? Abesti honekin loturik balima dator, zer esanik ez gainera. Gaurko tidaren abieran, hasieran, Einaute Lorrietaren azkena, otsaila, ostegun non mundu guztiari.

0: Festina Lente diskoa, disko berria Zerumugan dio Inautek berak. Alegia, disko berria badatorrela, ez dakigu zehazki noiz aterako duen, baina berak esan zigun, bueno, lasai, hartu daigun orain uda sasoia eta purua tranquil, eta gero ja udazkenetik aurrera joango gara ikustenean noiz kaleratuko dugun Festina Lente izeneko diskoa. Tartean, hori badakigu, Otsaila izeneko abesti ederra huere txaka sartuko duela. Sartu zara zure gaurko tideara, oso no, ongi etorri. Badakizu peina ona sartuta zaila izaten dela, ateratzen. Ba igual ez atera, saku guatik ez daukazu zertan atera. Geratu zaitezemen gurekin batera, nahi izatekotan goizeko amarrak arte. Eta gero, honi ez dakit, engantxauta balima zaude, bizioa badio zutideari, sar zaitezke nahi izatekotan guau plataformara eta berriz ere saio osoa, hasieratik bukaerara entzun. Eta gero horrekin nahiko ez balima daukazu, ekin azokoari. Eta horrela, boro historiko guztiak dauzkazue guau, baina lenda bizi, gaurkoa, tokatzen zaigu egitea, gero guaura egoko badugu. Egitea zerekin, eta norekin jongi gaurko dira?
1: Bueno, ba, gaur azteko fertilidadearen eguna dela, eta nik os vais a comer dos secciones enteras horren inguruan. Lehenengoa, bai, munduan zehar, fertilitatea eskatzeko edo dauden
0: ohiturak,
1: bai, errepasoa egingo dugu. Eta bestetik, munduan zehar, izan diren edo nolabait esan, bai, izan diren aurdunaldi kuriosoenen errepasoa egingo dugu.
0: Aurdunaldi kuriosoak,
1: bai, vale. Kuriosoak.
2: Ze izan dira batzu.
1: Izan dira batzu,
0: vale.
1: Bai.
0: Vale.
1: Bueno, fertilitatearekin zerikusia badu, bai ala bai bilo publikoak, ez da
0: publikoa. Behar. Txoine kontuzte, publiko edo publikoa?
1: Publikoa.
0: Vale. Bilo
1: bai.
0: Publikoa.
1: Pelo koño, vale. Bai. Bueno, horren bueno. Inguruan Andrea Aramburu aritu.
3: Pelopo, bai.
1: Pelopo, pelopo.
0: Ez zaitez jongiren terrenoan.
2: Bilo publikoa, honori.
0: Ez
2: behak aldo tenik ezin detala. Zailazoa ere esaten dira ez da?
1: Bai, oso luzea eta murri zauduena, ematen du, bai, la pelukoa de un payaso, itakoa, bai.
3: Ja, nahiko serio garriko geha, itxenuet, ille publikoaz, baino zineman eta pelikuletan, ze garapen izan da norrek, bueno, kane esen zer ikusi da.
1: Bai, me pone, antxoen
2: emetago.
3: Ez dut entzun da ez eta rapau.
2: Ide pui, bueno, kanak esaten dira gero.
3: Ah,
2: vale.
1: Bai, egia da. Bai.
0: Ile publiko zuria, zari zara?
1: No, ez dira.
0: Vale, bai.
3: Horta ez edurne garben dian bitan, ez dut unitzen.
1: Ah, bai. Bueno, hori da como la berza. Sin que te lo cuente nadie ya te vendrá.
2: Ah, no, sí.
1: Bai.
2: Norberak ikastu.
1: Flako. Esa
3: berza, da hilekoa, baina bueno.
1: Vale. Flako hemen izango dugu, baita ere. Eta gauza kurioso bat, me pone que Antxon campusean dago, baina Antxon hemen dago.
2: Bai, bueno, orain ari naiz desnotizien campusa zaintzen.
1: Bai, eta gero te vas.
2: Gero txango hain egingo dut unibertsitaterako auta probak eta egiten ari diren ikaslena.
1: Oh, Juan egingo zara?
2: Juan egingo naiz.
1: Hala,
2: bai.
1: Bueno.
2: Ato, Julenek esan zuelako, joango zara, eta esan nion.
1: Ok.
2: Ba, joango, nahi?
1: Bai, bai.
0: Zuere bilera nortzinen, jongi?
1: Campuseko arena? Es que decís cada chorrada que no os puedo atender.
3: Ni zurekin.
0: Gaur da selektibitatearen azken eguna.
2: Noski ba.
0: Donostian ere ari dira azterketak egiten.
1: Bai.
0: Eta esan genuen, baina biler, zegoen Manu hemen.
3: Bai. Andrea, Antxon,
0: eta nire parean eserita zu. Eta esan genuen, Antxon, jetxiko zara terrenora. Azterketak eta zorratuko landuko egingo dituzten lurrera jetxiko zara.
1: Si no, no te hubiese dicho.
2: Osorotan izango da, bide batez.
0: Ba, zortzi terdiak aldera sartuko lirateke ikasleak azterketak egitera, no, azterketak bederatzietan hasiko dira.
2: Zortzietan nik martxan mendik bat.
3: Bai.
1: Bueno, eta Ane Rota Etxe eta Larraiz Zuazo, Tamara,
0: bai?
1: Seria.
0: Oh, bai,
2: Estraña Lía, primera plataforma.
0: Gaur.
1: Bai, hori da. Pues hemen izango ditugu, horri buruz hitz egiteko. Hori guztia eta gehiagoren izo, zebestela, ez gara.
0: All right! Azka ite zeman, John. Gaur lana dituzu, tio.
2: Ba, bai.
0: Dizu desnotiziak aipatu dituzu eta...
2: Naiko emankor, etorri naiz beraz. Aipatu baitu jongi, kekainaren laua fertilitatearen, ugalkortasunaren bai. Nazioarteko eguna dela. Gau, badiru di hori lotzen dugula noski, bizitza berri bat sortze hutsarekin.
0: Vale, ja.
2: Baina horrez gain, fertilitatea bada emankortasuna ere, bai. Oroan. Ni galdetu nahi izut zu, zertan zaren bereziki emankorra. Alegia, zertatik ez zaizu faltako zuri sekula. Ainaiz emankorra nion dan. Ulertu da, ezta?
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, ez da vuelta pare bat, edo igual ez dagoaztu zertan.
2: Bueno, oso emankor bihar 100 euro dauzkaguta banatzeko.
0: Adibidez, bihar guri hemen 100 euro ez ezkigu faltako. Ez guretzat, emateko, banatzeko baizik. Eman kortida, ostiralero bereziki. Orduan esai guztu zertantzaren kasontan eman korra eta irabazi biharko 100 euro hiek didan. Hala, jazta, hau guztia esanik jarriko diogu laxo bat, opari laxo bat gaurko didari eta bola, gertatzen ari da. Hau da, Nati Pelusorekin mafioz.

0: Atikilla de Mayón.
1: Horror.
0: Azken nota bat. Pau, azken akorde bat. Ikanagarria. Mafiosa jarri gaitu denok dantzan. Eta jarraituko dugu dantzan baita iragarkion erritmoan ere.
2: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde zeinobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubabikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bikain oso ondo eskatuko dugu. Orain txentzun berri dituzue puntu-puntuan goizeko 7 erdiak gaur zenbat. Kampus zapaldu berritugun hemen didan, eh? Zegero besteak beste, Donostiako kampusera ere bagoaz, selektibitateko gaur azken egunari ekin aurretik, baina lehen da bizi, murgil gaitean Antxon desnotizien kampusean.
5: Desinformazioaren kampusean.
0: Beste kampus bat.
5: Ozen, estatu batuetara.
6: Oso mankor da bila azken aldien, eh?
5: Bai. Beti izan da potentzia bat.
0: Bai. Ari gara banjo astindu eta astindu, aste oso antzear.
5: Bai. Gara banjoarena New Yorken gertatu da.
0: Ja. Hombre, orain igual ez, baina duela
5: bai, joko zena,
0: 140 urtean, John, New Yorken ere etzen besteri jotzen banjoa.
5: No.
0: Claro.
5: New Yorkeko ehorztetxe batean gertatu da. Jose Daniel Diaz Feliperen sanitartekoak.
0: Goian
5: gertatu dira bertan. Bai, Jose Daniel.
0: Ilegin da, ez
5: da. Ilegin baita, noski bai. 80 urterekin.
6: Bai. Oskorrikoaren familia igual, de Felipe.
5: Ja. Diaz Felipe da, zakit.
6: Bueno, askotan emendiara galdu egiten dira, edo aldatu egiten dira.
0: Igual.
6: Como es, bueno,
0: igual zen Nachoren lehen usua.
5: Zakite, musika zaletasunik eta ez da ipatzen behitzat, kaso honetan.
6: Ja.
0: No, eurogita, ez.
5: Ez zuzertan zenitarteko izan ere, egia esan, horrela jarriko gaina.
6: Vale.
5: 84 urterekin zen du, esanakoa. Vale. Iai, berrekoak eta egin da, ondo eta...
0: Adinez izan liteke berez Nachoren lehen usu, haide bat, ez?
5: Bai. Edo anaia. Kaso. Bai.
6: Anaia ez, porque sería por parte de la madre.
0: De Felipe,
5: baina igual New Yorkera joan zenean jarri zuen Díaz aurretik disimulatzeko.
7: Bueno,
5: mesedez,
7: guazin ja aurrean.
5: Asprezen ari zara, Andrea.
7: Es que ez dauketa garrazik ja, osea, atasko guintzate.
6: No tengas prisa, bebe, con la vida.
7: Ez dauket presai, baina, Jesús, ja, tontakerik esaten hasita, ba, esan tontakerik hon bat.
5: Fundamentu pixka.
7: Oida.
6: Esan tontakerik hon bat. Bate eza.
5: Bueno, kontua da, elkartu direla, sanitartekoak bertan, aita agurtzera, eta ikusi dute hortxe, zilkutxan, eta jo, tipo galanta, ez?
0: Ondia.
5: Zei hilea, orainik ere. Baro, eta labur terekin. Batematek esan duen arte, barkatu, baina gure aita etzen txikia eta buruzo hilea.
0: Ostia!
6: Melen honor.
5: Bueno, kao, bertan topatu duten gizon ura.
0: Konfusinio?
5: Zaituzte dena gareto batera. Eta,
0: bai, bai, bai. Sartu.
5: Mentxe utziko zaituzte guan.
0: Azken agurra ematera.
6: Ja. Yeah.
5: Barkatu, baina hau.
0: Hau ez
6: da.
0: Hau ez da gure hilakoa.
5: Gizon puska hiletxu hau.
6: Ja. Yeah.
5: Hau ez da gure aita. Hor, ona izan da, bueltan, ehorztetxetik kontra egin dietela, esan ez. Bai, bai.
6: Hori da.
5: Hau zuen aita da.
6: Ja.
5: Esango didazun niri, Nire aita zein ote zen.
6: Ala ere beste familia bati kontrakoa gertatu giritzaio.
5: Jose Daniel Díaz Feliperen tankerako izena zuen beste hildako bat.
0: Izenean zeukan antza, ze izanean ez?
5: Ez, izanean bat ere ez. Claro. Izenean ordea. Kontua da, beste familia gea agurtua zuela. Erraustuta ere.
0: Ufo, binitan.
6: A caja cerrada, supongo.
0: Claro, ahí beste va, familia que estela ez, esamos tu, que hau porque... ere ez da gurea.
5: Horre... Osortu da zalantza orain, norda noren...
7: Arde.
6: Ez da justua, ez? Que una chatarrita un de metro y medio de ataúd...
5: Izan Precio azetarizara.
6: Atauda bera ere, motxagoa, menos madera, menos barniz, ez?
0: Eta hortan... Hori ere ez da justua, ze, Jongi, pentsa, nere sanitarteko bat, Antxon. Ainda un día, berak ze culpa dauka. Ze pagatu behar duke, iago un día delako, ez da gustua hori ere.
6: Bueno, pues ya, pues de aquí.
5: Kiloko, ez da, horre.
6: Ay, una coronita.
0: Nik uste prezioak behar duke la kajako.
5: Segulako izkan mila esan bezala, eta hortan ari zirela, iritsi da bertara Nacho de Felipe, gainera.
0: Eta esan du, Hilda, Hilda, gure katue.
7: Nabila tatzen olaien ziarterekin Nacho dauken zenbat okupatzen.
0: Txokolita, vale, oso ondo, oso ondo. Bakoitza hemen bere mobidetara. Hori izan da lehen da bizikoa, venga. Bigarrenan, John?
5: Txinan gertatu da.
6: China.
5: Txinan, Shenzhen-en gertatu da zehazki. Batxilergoko ikasleak, bertako batxilergoko ikasleak, protagonista. Bueno, gaur gurean ere, batxilergoko ikasleak protagonista izango dira modura.
0: Hori da, hori da. Oie, ja batxia bukatuta daukat, ez da, gaur selektien.
5: Baina, bai, ala dira, ikasleak esan bezala. Egazkin zaleak, antza. Sekulako joera, paperezko egazkinak egin, eta egia da, gure garaian ere, demora pasata, jendea aritzen zela.
6: Nahi, kono hori.
0: Baina gehiago, beste batzuk.
6: Eta tetsuan klabatu.
5: Baina diot, ikastea baino, beste zaleta sumatuk esatik ditu lagenak.
0: Beste entretenigarri batzuk.
5: Kontua da kasu honetan, aizia edo alako zaletasun txoro bat izan zitekena, muturrera ere eraman dutela.
6: Vale.
5: Eta institutuak ere jarri du, bere partetik.
6: Vale.
5: Sei hilabete zaritu ira lanean, bertako hainbat ikasle, sei metro luze den paperezko egazkin telegidatu baten eraikuntzan. Pasai duze sei hilabete, proiektua... Aurrera ematen.
6: Papera bakarrik ez da izango, telegidatua bada, eh?
5: Ba, no mazki, bueno, kontua da egitura, nola baita dela paperezkoa. Proiektua aurrera ematen.
6: Papera bakarrik ez da izango, telegidatua bada, eh?
5: Ba, no mazki, bueno, kontua da egitura, nola baita dela paperezkoa, baina...

0: Ja, ja.
1: Gaur joango naiz, gure ikasleak eta...
2: Ea.
1: Galdekatzera.
2: Ea, egazkinik baden.
1: Ea, zera ikiduten beraiek papera erabilita.
2: Guk paperarekin gehien ez ere baino horretan, ez?
1: Ze, galdi.
2: Komuneko, komuneko papera hartu horrela ondroso asko, busti bizkat eta...
3: Ez, baina bi papel hartzea almeitzu zuta, horla jartzea almeitzu zuta, ele bat. Ele bat.
2: Bai, bale, bale, bale.
1: Gero.
2: Jasta, jasta, jasta, jasta. Ez eman idian?
3: Ordu bete gutxe.
2: Bal. Eta bukatzeko antxo.
1: Argentinara, joango gara.
4: Oh, ze otore. La Platan gertatu da zehazki, Argentinan. Bueno, aipatu izan da ez. Bertako herritarren futbol zaletasun... Ia muturreko akazu batzuetan.
2: Erlijio izateraino.
4: Erlijioaren pare bizi dute eta. Alako xea da La Platan bertan bizi den familia baten kasua. Munduko kopa baitator, orain. Eta munduko koparen etorrera hori ospatze aldera. Hasi dira, kromo bilduma bat egiten, familian, eh? Ez, etxeko txikia.
2: Eremu pribatuan,
0: bale. No, bai, bai.
4: Trukea, eta ez. Familia osoa hasi da hortan. Bedera zireun eta laurogei kromo behar dira antza, bilduma osoa osatzeko. Eta hauek, lortu dituzte, bedera zireun eta irurogei.
2: Falta dira pare bat?
4: Ogei.
2: Ogei falta dira.
4: Zehazki, ogei kromoren faltan, hain desiatu, apreziatu duten munduko koparen bilduma hori osatzeko. Eta hortan ari girela...
2: Claro, izango dituzte kromo gehiago, baina repe.
4: Bai, ba, eta egin dira trukatu, eta...
2: Eta bilduma osoan behar duzu, bakoitzetik bana.
4: Bai, bueno, ba, egiztu esekulako...
2: Ogei falta ira.
4: Arrakazta izan zuela zarautzen, playeroak eta egite dituzte.
0: Bai.
4: Ego futbol txapelketa
2: bai. Ondartzan.
4: Atera zituzten kromoak.
2: Playeroetako kromoak.
4: Eurenak.
0: Ah, bai.
4: Eta esaten zuten, bueno...
2: Exito totala.
4: Baina hogeita mar urtea inguruko jendea, eta ostiralero erriko anelkartu, eta etxaron, hau badaukat,
2: repes auskatez.
0: Futbito saleak.
4: Bai, bai, bai, erri guztia, eh? Oso implikatu.
0: Txabal esan da nahi, bai.
4: Esan dakoa, bederatziren da laurogei behar, bederatziren da irurogei bazitu zen jas.
2: Eta?
4: Hortan ari erdela, iritsi da, familiako beste kibe bat, txaltzitza txakurra, irentsi du bilduma, rizraz, eta bak ez du txakurrak, ez duela bere izten, zer den garrantzitsua zer, ez? Bera garrapatu eta arrapazka heldu badio zaiok, eh?
0: Ta gila da sozitxe txakurra, hain zuzenki ere, luzea dela, la entra toda la kolekzion.
4: Ez, tiot, irentzi duenik, eh?
0: Ja.
2: Egin du puntatu bat ez ere,
4: bai. Txiki egin.
0: Aporroka.
4: Hori bai.
0: Aporroka. Porroka.
4: Porroka.
0: Porroka euskera jatorrean, porroka. Bai.
4: Zer da hori?
3: Dea.
0: Pues porroka, porroka.
4: Borroka.
0: Es po, porroka.
4: Porroka.
0: Porroka.
4: Txikitu egin duela.
2: Zerbait
4: porrokatu egin du.
2: Porrokatua izatea badaki guzer de baina.
0: Bai, porroka egin du.
2: Egin du porroka. Vale, vale, vale.
4: Vale. Bueno, aurreko albisterekin lotura.
2: Bai, hori da, paper bat jarri onela eta besti bat onela, ez da? Txupatu bizkat eta porroka.
3: Bai, eta aserako tontakerekin ez zikloa itxiz.
4: Beira zefin, eta gainera orain Nacho de Felipe.
2: Oh, Nacho de Felipe. Oi, ba, lenda biziko desnotiziatik bisitan datorrena, oso ondo. Antxon, eskerrik asko, eh? Hola, jain, ziarterekin materemen. Nacho, zenbat okupatzen du izena duenek, ederra bestia.

0: Boa, zemat okupatzen duen abesti honek, hartzen du alako toki bat, ez da? Gure bizitzetan entzuten dugun aldiro, alako presentzia bat eskuratzen du. Hace bi, eh? Kantari, Olaia Intziartetan, Nacho! Feliperena, uskorrikoa.
1: Boa, bera, bera, bera. Oh, ikaragarria.
0: Eta gainera, atzetik zer eta beste hau itxaste maldino diogu. Hariko zara horreintxe bizitzen zure inoizko unerike ederrena, xamurrena, politena. Bueno, kontuz honek, eia da tensio bat ere badakarrela ze. Atzera kontuan sartuta gaude, hogei egun baino gutxiago falta dira, Lea Artibaik ematen digun saritzarra banatzeko. Ekainaren 23a, markatu ondo, gorriz. Artu jai, igual badezta da. Betik ordutegian, baina beste leku batetik hariko horrelako saioa egiten. Hernaniko plazan jarriko ara eta bertan hasiko dugu San Juan bezpera. Eta San Juan sua piztearekin batera piztuko dugu egun horretako dida ere goizeko 7etan. Eta, zaki guzteazkizte momentutan, baina amarrak baino lehen zuetako norbait jarriko dugu. Edo Istanbula bidean, edo Afrikana bidean, edo Bienara eta Budapestera bidean, edo gestela hartuko dugu da zuzenean taxi batean, Hernaniko plazan eta bidaliko dugu Rio Xambarna galtzera. All right! Lea Artibai! Lea Artibai! Ekainaren 23an. ASRG lehiaketako finala. Horrenik ere eskuragarri ditugu zozketarretako txartel batzuk beraz badakizuea. Puntatu!
2: Somos Estirpe Verona!
0: Eman izena eta esan ASRG eta nortzaren zu.
3: Hasiko ga?
0: Venga, baixa.
4: ASRG
3: Ainoa.
5: Ainoa?
3: ASRG Janire.
4: Janire. Hasta Gorka.
0: Gorka.
6: Mi tierra es la Rioja.
0: Venga, bidali bat lurra huetatik kanpora, mesedez, vale? Gorka, vale. Ainoa, Janire eta Gorka, lanera. Bat kanpoan, ia, bateria aukerarik gabe utzi behar duzuete. Jebe, tu be jebe.
5: Listo, lanak inda. Hanek hause dio.
0: Hela gustan zaigu.
3: Janire.
5: Janire,
3: berriz. Gorka, kanpora.
0: Gorka, kanpora.
4: Eta Gorka.
7: Ainoa.
5: Bai, barka, esanetan edo baino da Ainoa.
0: Ainoa.
5: Bereza ane baino, asmatu doa Ainoa edo.
0: Bueno, gau Ainoa.
1: Alterrego bat.
0: Vale, berrinketa. Adots, jaun andreok adots. Ainoa, Janire eta Gorka. Eman botoa berriro. Vale. Mantendu edo aldatu. Batek behintzat aldatu imer. Adots, Janire, Ainoa, Gorka.
5: Bera, Gorka.
0: Ze, gaude, zaurrera ez atzera, ezin jarraitu batean, gaude.
1: Beraz?
0: Bai?
5: Bai, Gorkak bialdu arte ezin duin.
0: Gorka, Gorka, bestela zokan bora, eh? Gorka?
1: Ari da, ari da.
0: Gorka bost?
1: Gorka.
0: Gorka lau?
5: Bale, ane?
0: Bale, ya está,
5: edo Ainoa kaudio.
3: Janire.
0: Janire.
3: Ainoa.
0: Ainoa. Janire dio Ainoa, vale? Ordua, Gorka barruan da, eta Gorkak bidaliko duzuzenean.
7: Ane.
1: Ainoa,
0: kanpo. Hola, ez dakik unortzaren. Estudio zu Ainoa.
1: Ez zutu garden jokatu eta
0: horri da, horri da. Ainoa, ane, trampetan. Fuera.
1: Hai, faktura karri dio.
5: De jebe tu de jebere.
0: Dudari gabe. Janire eta Gorka beraz, leian. Janire rentzat eta Gorka rentzat galdera. Hauek gaur aipatu bezala ugalkortasunaren edo. Egunean, aurrera, lehen da bizik guak honela dio.
8: Honela dio lehenengoak eta kondairaren arabera. Kondairaren arabera, munduko zein tokitatik etortzen dira aurrak.
4: Bueno, aurrak eta...
5: Janire bialdu igu.
0: Janire?
5: Gorka kere bai, baina pixka berandago.
3: Parixetik.
0: Osondo.
4: Osondo.
1: Denak dira artistak, beraz.
4: Jani, osondo.
1: Eta kondaira berarekin jarraituta. Horrela xe dio bigarrenak. Zerk! Ekartzen ditu aurroiek.
5: Oh, biak grabatzen.
0: Eta.
5: Gorka
0: izan da.
1: Gorka, bono.
0: Azkarra guak asunetan.
1: Zikoinak.
0: Oso no?
1: Zikoinak.
0: Zikoinak.
1: Izara batean bezala, eta mozatik helduta.
0: Bale, bana, ados jaun andreok azken galdera. Wow.
5: Bale, eta azken galdera konela dio. Kondairari gabe, teknikoki, zer egin behar da aur biologikoak ekartzeko.
1: Marixen edo...
5: Ja, nirek uste bialdu igula, eh? Galdera bukatu baino lehen.
0: Ja?
3: Txortan egin.
1: Ados. Oso fuerte, eh? Gainera. ¿Fuerte egin behar da?
5: Ez. Ez?
4: Segun, las ganas que tengas. Ja.
1: Pues baina fuerte egiteak ez du...
4: Bai, te salen los niños más fuertes.
1: Ez, nahi zortazari.
5: A ver, Gorkak zer dion?
9: Las
0: bai, ariñe, jondala. Ariñe, inguruan bi lagun bia biskide.
4: Bai.
0: Dira biskia.
4: Bai.
0: Eta haiei, historikoki, beti denik, gurasoek esan izan diete. Que guk egun hortan egin nuen oso fuerte.
1: Eta ondo daude?
4: Te sale doblete.
1: Hori enuk ezakin nahi nik.
5: Ez da egia hori.
0: Bueno, Janire kasmatu egin. Janire beraz, bi eta batekoarekin.
5: Fuerte ina, ez die biski katatzen egin ongi.
0: Bueno, baina, oza, kondairak eta ipatu ditugunez.
5: Ez da irukike.
4: Depende lo fuerte.
1: Ateratzen den jendea gero dela.
5: Baina esan do doble atatze gila eta ez da egia.
4: Julenek esan du nik ez, Andrea.
0: Esan dut.
1: Jongik esan du.
0: Bi lagunek esan da, Andrea.
1: Jende kementxua goa, ez?
4: Niri me gustaría ayudarte, Andrea.
5: Ezin dut desinformau.
1: Bueno.
4: Egin fuerte y a ver qué sale.
0: Ori, probatu.
1: Aukeran.
5: Inbaita azuke fuerte a ver zatatzen.
1: Ari da.
4: Intentamos.
1: Bai, ba. No fuerte, gainera,
4: Ni con esas agarra, hija.
0: Amar minutu, sortietarako. Ostengo izta, nabaritzen da, gaur gabiltza. Topera bizta. Zorionak Janire, Lea Artibairen zozketako zakura pasako dugu. Janire, zukere itzordua daukaztu gurekin, Euskal Herri guztia bezala, mundu osoa bezala, datorren ekainaren 23an denboraldi honetako azken didan, dida berezian, San Juan Bezperako didan, Hernanitik egingo dugun dida horretan. Vale, katerraian orain zu.
1: Maio, maio, maio.

0: esan, eta izan da, pentsa izan da, Eñaute Lorrieta, Nati Peluso, Polaia Intziarte eta Nacho Felipe Elkarrekin, gero Kate Ryan eta Desan Xante, kao, esketena maila ontan ezinan mantendu. Ira arkiak, tartean. Hor.
1: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide eziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan, edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
2: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
3: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu zelbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat. La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Aldiz guk hemen didan daukagu Jongi Klik esate baterako. Klik bakar batean zena gauza. Aibatu dazela gaur ekaina glau esate baterako da ugalkortasunaren nazio arteko eguna. Hori ari gara ospatzen edo. Ospatzen, tomatzen, onparden. Gaur Jongi nolitzekin edo Jongiren jakintzarekin egingo dugu aurdunaldi kuriosoenen errepaso bat. Bere hortan. Prestaziko ora, Jongi?
7: Bai.
0: Jakintza aldaparena, bazen. Jongi, iru, lau.
7: Bueno, ba, lehenengo biak gure bizilagunen herrialdeetan basatakoa Frantzian eta Espainia. Lehenengoa, mito aski ezaguna, zera igerilekuko embarazoa. Una txika, que joan zen udalera, eskatuz aur arren zera, mantenua, porque bere itxetan, bera, geratu zen.
8: Igerileku
7: municipalean aurdun.
0: Hau benetan gertatu da?
7: Hau benetan gertatu da.
0: Norbaitek aur bat izan du, eta eskatu dio bere herriko udalari. Aurronen mantenua.
7: Bai.
0: Alegia, aurroni
7: bai.
0: Loturik etorlitezken gastu guztiak eta ordaindu zuek, zen izartu nintzen piztinara normal, eta atera nintzen aurdun.
7: Aurdun geratu nintzenan. Alian daria lesperma, eta justo ja, en una abarraza, que justo abres las...
0: Bai?
7: Pues barrura.
0: Barrura, bai. Eta aurdun.
7: Bueno, hau, te digo yo que está en el barrio es conocida. Pero, o sea,
0: ya, hombre.
7: Hau, jendea que ezagutu bai. Badu.
0: Hori eta, vamos, que la helia uparda, ez? Bai. Mira, eski ezagunak.
7: Que mira con que nos ha venido la...
0: Bai, orain, aurdun geratu de la piscina.
7: Murtxian, gauza antzekoa, baina sauna batean. Galdurikana,
0: bai, o sauna batean? Bai,
7: no sé, igual usteko zuen que alguna sabía dau. Baba de caracol, egon zen momentu batean moda,
0: bueno,
7: ez?
0: Sauna,
7: la crema, bai.
0: Tekniko kik eraz airezke aurdun zu sauna batean?
7: Bai, tekniko kik, bai. Piztina batean, ez? Sauna batean, bai.
0: Bueno, piztina batean. Teknikoki. Osa, piztina batean barrura sartuta.
7: Bai.
0: Ulertzen? Beste norbaitekin. Hori ari nahiz esaten. Sauna batean bezala.
7: Vale.
0: Hora, ez du ba... Osa, sauna batean ez du bakarrik sartu. Eta hortik aurtu natera.
7: Bai.
0: Elidak emango horrek.
7: Badaude horrela hidromasajeko bainera, que parece que te puedes quedar de todo ahí. Ez dizu pizka bat nazka maten,
0: bai,
7: las hidromasajes.
8: Hombre, ba, Burgosko errepideko teloateko hidromasaje batek pizkat igualatzea.
0: Sartuko nintzateke igual.
7: Bueno, total, bigarrena, oso arraroa den arren, kakagure partoa deiturikoa da. Alegia, la persona que aurdun dago, ez da konturatzen aurdun dagoela, azken momentura arte. Pues por desarregloak dituelako, tripa gehiegi ez duelako desarriatu, por enderen bere mamazere ez dira gehiegia hasi, ez da gehiegi puztu.
0: Gertatzen dira baina.
7: La entra, se la pone un aire en el bazo rola. Un costado que va al baño y plus kata hori entzun duzu, gertatu
0: izan da. Joder, eske behin hemen gure bekadun batek.
7: Bai.
0: Santzigun.
7: Le pasó parió.
0: Es berari ez, baina bere ikaskide batek justu hori izan zuela.
7: Bai.
0: Egun batean enagondo, Juan Hospitalera, eta pasatzen da hori gertatzen da, egunero, baina pasatzen da. Ahí va.
7: Bai.
0: Erditzen.
7: Urrengoa nahiko arraroa da, baina gertatu izan da. Embarazo superpuesto edo gain jarritako haurdunaldia. Haurdun dago zure bikotekidea, edo
0: persona hori
7: haurdun dago. Apetece echar un cohete, irudikatzen dugu denos metiéndole por el ojo al feto.
8: De repente.
7: Bat badago ya da.
8: Eta bigarrena...
7: Eta de repente, ovulatzen du berriro, eta berriro geratzen da, haurdun, baina...
8: Garai
7: desberdinetan daude.
0: Sí. Baina hori da mitoa da.
7: Ez, hau gertatu izan da.
0: Benetan?
7: Bai.
0: Piztinakoa bezala.
8: Berra, anomalia bat izango da, gerta daiteke.
7: Embarazo superpuesto.
0: Eta zemateko zaude orduan, pila beteko eta zeila beteko.
7: Da, da, bai, hori da, bai. Arratos habrá que sacar, bai.
8: Oso arraro,
7: bai. Izango da, labean pizza bat leku batean, da bestean, al cuarto de hora.
0: Carbonara ya egin zait, laugazta orain dik egiten ari da.
7: Atera eskerrekuak, esa ya está, pues, ya está, etza.
8: Ba, uste paliza.
7: Laugarrenguari deitu diote, embarazo de plaza de peregrino esaten dena.
8: Ze sonido re.
7: Erromes aurdun aldia. Hau da, azan dau, baina jugueteando, esango genuena.
0: Joan zara, tonesako ebidea egitera?
7: Berez, berez, ez da zarketarik egon.
8: Aurdun da arriskuko praktikak izan dituzu.
7: Azalpikau en la plaza de Santiago, digamos. Bai?
0: Eta aurdun geratu.
7: Eta erromesa, katedralera sartu da.
0: Mm.
7: Bai? Hasta el mismo Botafumeiro.
0: Bai, ez.
7: Kulunka, eta bai, dudan jartzen duzu hau ere?
0: Bai.
7: Pues ez.
8: Nik ez,
7: Ez.
0: Plaza nixuri eta gero?
7: Espermak badu hola. Espermak ere baitu bustantzua. Bai, bustantzua mugitzeko. Aquello, taka, bere bidea,
0: Aukeren artean sartzen da.
8: Euri baino lehen txiribiri
0: eitxo.
7: Urak bere bidean.
0: Baina zu, katedralera barruraino sartuta ere.
7: Bai.
0: Gertan liteke. Horre magia ez gertatzea. Gainera zer eta plazan aritu aldi mazara. Gero sartuko da hori. Bera akarri katedralera eta magia egin.
7: Gauza bat esango dizu. Plazatik Botafumeirora iritsi dena tonto no ez.
0: Vale, ez ez. Osona, joder. Lendakari izango da ume hori.
7: Y buenos tontos ya jaiotzen dira. Eta, y es el mejor esperma. O sea,
8: ya, baina, Sonet, plazara... A ver, no la esateten.
7: Diego Plaza, no, bai.
8: Plazara iristeako, junda igual, Santiagoko kaletati barrena. Eta, gero ya bukatu do plazan. Baina, onda... Kalez kale.
0: Niri iruditzen zaitzu, ez palimazara,
7: no
0: plaza. Edo plaza, ez katedral, barruraino sartzen.
8: Banaiz eta kanpone jakulau eukio almezu, seksu, osea, vagina bidezko penetrazioa koitu egin bali mezu.
7: Hmm.
8: Ba, hor ja arrisku bat bada hola, naiz eta gero plazan jakulau.
7: Ah, vale.
8: Ulertzen eta horregatik pasatzen dala hori, dalako
7: vale.
8: Arriskuko praktika bat.
7: Vale. Éramos pocos y parió la abuela, deitu dio turrengo puntuari, eta hau izaten da normalean adineko pertsona bat, que aspaldi joan zitzaion la prima rusa,
0: menopausian dago,
7: eta bera, ya, lasai dago, bai, porque bai, ya urte bai. Tapiko pasada, y dice, ahí ya no...
0: Ugal kortasunaren ficha, ya, Juan Zaito.
7: Ya está bai. Cerrado, eta de repente, pim, pam, pum, porque gustar nos sigue gustando toda la vida, eta pim, pam, pum, bate guinda, no me jodas...
0: Abuela Maitea,
7: olida. Eta amaitxeko, bueno, va miraría. Amaitxeko, ba, lehen kasuarekin, mira, con el de la piscina zirikusi handia duena. Alegia, mitologiarekin bat egiten duen aurdunaldia. Quedarse sin haber andau. La Inmaculada Concepción.
0: Ah, vale, torri da uso bat egan, ez da.
7: Eso no os crea, ez da.
8: Bea, bentzula, batek esan diguen, nere lankidari pasaitzaion, aurdun zegoela, berriro aurdun geratu zen, iruazteko aldeaz.
0: Bineta?
8: Baina biak galdu zituen tamales.
0: Ua, chaval, kao, eske hori zeman izun. Demagun, osea, gertaliteke, bale, ados. Demagun, zaudela hilabete bateko, eta alako batean berriz geratzen zarela urdun. Kao, aur bat garatzen da, beste baino hilabete lehenago. Orduan, erditzean, zein marruzu, bat atera eta beste hau
7: zi? Andrea, kontratu zara gaur Julenek daukala nuevo miedo desbloqueado.
0: Ez lasai nago.
7: Lasai zola.
0: Lasai nago, ze badaki zer egin behar den eta zer ez den egin behar orduan.
7: Lasai nago. Osa, ni tokar bederatzi hilabete?
0: Ez dut hori, ez.
7: Orduan?
8: Ez ez, ni banoa impresora paperen bi.
7: Muy bien, muy bien, bonita.
0: Zagun ja etxean bi jongi eta horrekin ja nik usteia kupoa beteri daukagu. Vale. Zutuko alakorik, zaldapasako.
7: Pues nada.
0: Txalo, venga, orain bat gara. Broken Brothers Brass Band eta Ibil Bedirekin. Zortziak eta iru minutu, albiste milagoaz, dibe! Ekainak lau gaur osteguna, eta azte osteguna! Eta azte dida ostegun goizekoa! Beatzen!

0: Gara naiz gara, orain bat gara, eta orain bat baldin bagara, gaur zer gara, gaur gara, gaur osteguna gara. Gora ostegunak, gora zu eta zutarrak, eta gaur gora dena, oro hartze, badaukagu horri indar pixkat egiteko, eh? Hau guzti altxa daigun, izan ere hor kanpoan egia da, gaur adibidez giroak eguraldiak. Ez duela pereziki laguntzen, baina tranqui, zuke beira, ukera balima dukazu, itxi persiana, ez behiratu lehiotik, bale? Behiratu barura. Entzun zure barruak zer dioen? Zer zure barruan, belarrietatik ari da gaurko dida sartzen, eta beraz gaur barruak ere dida, esaten dizu. Ze ondo, barruan dala mazuk gaurko dida ere, guk ezin izugu gehiago eskatu, geratu zara nahi gabe aurdun, eta barruan daukazu dida. Ez dakiz emat azteko zauden, zemat hilabeteko, eta erditzerik ere, bueno, aurreikusten da erditze bat, teknikoki izan ere, kainaren 23an zerbait handia erdituko dugu, eta geroia amatasun, aitatasun baimen hartuko dugu, ja urrengo, ez dakit iraia edo iritsi arte, bale? Hori da pixkat, didearen aurdu naldiak aurre ikusten duen plana. Oraina normal, gaur, 2026ko ekainaren laugarrena da, gaur, eguna, o, letrarekin hasten da, o, ze ondo eta ze plazera, gaur, osteguna da, eta oraintxe, zortziak eta zazpi genotu, gaur, kalbizterik importantenak, emankorrenak, kontakarrienak, kontatzeko prest, pronto gaude, beraz hortaragoa, zuekin didan titularretan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparenak, aixo egunon,
1: Egunon, nazioartetik aipamen garrantzitsu bat hasteko goizaldean iritsi baita albistea. Libanok eta Israelek Suetena ezartzeko akordioa sinatu dute. Estatu batuen babesean egin dira negoziazioak eta Washingtondik etorri da albistea.
2: Zergatik ja ez dugu ezer sinesten, ez?
0: Jakintazu, ja.
2: Egin dute, gero guardirako, non baitez,
0: goizaldean albistea iritsi da, jongi.
2: Trump ha dicho que, la mierda.
1: Ba, bi herrialdeetan Libanon eta Israelen erasoak gelditzeko akordioa da eta etor liteke berehala beste Sueten bat. Donald Trumpek berriz ere esan duelako Iranen erasoen etena ekar dezaken errondarekin jarraitzen dutela eta asteburuan etor litekeela bake akordioa. Eta gurean, ba, tragedia errepideetan Iruñeko San Alberto beilatokian daude Bart Gauetik Elgoibarren AP8 autobidean istripu zildiren foruzainen gorpuak. Gaur emango diete gertukoek azken agurra eta bihar izango da hileta Iruñeko katedralean. Emozio handiko orduak izango dira beraz gaur Iruñean. Samin handia eragin du politika, sindikalgintza eta oroar gizartean. Guztiek bidali dituzte doluminak. Nafarroako parlamentuak minutu bateko isilunarekin hasiko du gaurko saioa eta gobernuak iragarri du ekitaldi instituzionala egingo dutela bost foruzainak omentzeko. Azken hamarkadetako istripu larrienetakoa da zalantzarik gabe. Ertzaintzak ikerketa hasi du furgoneta eta kamioi zisternaren arteko talka zergatik gertatu zen argitzeko. Eta herri epaimahaiak bestalde Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak hau batez frogatutzat jo dute lehen akusatuak hil zuela labankadaz 2022ko Eguberri goizaldean Donostiako Okendo plazan eta beste akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Drogoa kontsumoaren eta bigarren akusatuaren kasuan burunazmenduaren aringarria onartuta fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigor eskaerak 24 eta 14 urtera urrenez urren.
2: Hori oso kuriosoa da. Horrelakoetan droga eta alkoholak eta dira
1: aringarriak
2: baina kotxean dira
0: larrigarriak.
2: Oso kuriosoa da.
1: Garbiñe bihurruni otxe marko genioke honen inguruan galdetzeko.
0: Bueno. Te dut. Erretiratu egingo dela.
1: Horregatik demora libre izango da.
0: Bai.
1: Bueno, ba, epaitutako hirugarren akusatua ere errudun jo dute beste biak estaltzagatik. Eta azkenik hau aipatu beharra dugu Iruñean goizan zehar pasako dira epaiaren aurretik gaua komisaldegian pasaduten 12 gazteak. Bito Kiles, ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroako unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik atxilotu zituen atzo Espainiako poliziak. Aske gelditu ziren beste 16 gazterekin batera. Azken orduetan mobilizazioak egin dituzte antifasismoaren kriminalizazio kanpaina dela salatzeko. Atxilotuen berehalako askapena eta absoluzioa eskatu dituzte, azken orduotan ehundakak gazte bildu dituzten protestek. Izan ere atzo goizean 28 pertsona atxilotu zituzten denera. Desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentatuak leporatzen dizkiete gaztei, baina Iruñerriko antifasista izugarrik ez plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko enegarren kanpaina dela. Auzien ilotu eta izan dira lehendik ere atxiloketa gehiago, iazko azaroan hiru eta joan den otsailean bi. Espainiako poliziak operazioarekin bukatu duela esan du, baina ikerketekin aurrera jarraituko duela. Hala ere eta kanpaina, bi taldek argi adierazi dute fasismoaren aurka borrokan jarraitzeko borondatea dutela. Kulturan ze berri, Jongi.
2: Bueno, ba, mama baten itxak zein eder, zein eder.

0: zea.
1: Bakizu etxek bersio hau atera aurretik erakutsi zio, bueno, ez dakit berak zehazki, baina norbaitek erakutsi ziola Rosalellori.
2: Ah, bai, eh?
1: Rosalellok entzun zuen.
2: Bai.
1: Esan zuen zein ederra.
2: Bai, pues orain Elioke kasurik egingo, porque bere atentzioa beste leku batean dago.
1: Rosalellorena?
2: La carabuelo ha sido abuela.
3: Ez esan carabuelo. Oso gaizki gaitzen zai, ongi.
2: Bai.
3: Bai, ez da dotorea.
2: Bueno, pues eso, la Rosarillo.
3: Vale, Rosario Flores amona izan dala.
1: Abuela Maitea.
2: Eta zer esan zuen, ikusterakoan. Atxuru, atxuru, batxuru, ai batxuru.
1: Eta aurrak?
2: Aurrak zer. Aurrak zer esan dion?
1: Aurrak esan zuen, hau zein da, amona edo aita.
3: Julen.
1: Markatu. Hori oso itxuse izan.
2: Ai, bai.
3: Oso.
2: Bueno. Ai, txika Andrea.
3: Ai, txiko, jongi, bai.
1: Andrea, eske jongi, hazi.
2: Azka paka, Andrea. Bueno, urrengo albistea. Zarra zara gari.
1: Zarra da Bilbo, kontuz.

0: Noni pentsatu dut zer da begiratzen zaitu zuloaren gainetik. Ebin una postura, baina.
1: Ez, Bilbori begiratzen dio.
0: Bai, zuloaren
1: Bilbori begiratzen dio, Jongi!

0: gainera.
1: Bueno, hogeita hamar urteko ibilbidea bilduz bira egiten ari da. Eta gaur
2: sortzen da. Beraz, politxe barkatu, Jongi, esaldi hau.
1: Mozkortzen nauzuta.
3: Ez zaitxute da.
0: Orain, orain, dio.
2: Bai, barrakatu da.
1: Bueno, Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean zortziterrietan kontzertu eman behar duela, hori, hogeita hamar urteko ibilbidea ospatuz, hogeita hamar urte, como Gary.
2: Ah, vale.
0: Bakarla libezela.
1: Etxale otros 20 de Ertzainak.
0: Zerbatuzte itxuba. Hogeita bi urte, Gari.
1: Jaunartxe azpaldian egina. Eta amaitzeko, boa, kriston temazoa eta marka berri bat hautsi du Metallica taldeak.
0: Marka ona edo? Zizan da, Guinness errekorra edo?
1: Izugarria bai.
0: Bai?
1: Bai. Ubi taldeak zuen errekorra, hau da, estadio batean jende gehien bildu duen taldea. Ubi taldeak zeukan, 80.000 pertsonekin, maiatzako 80ean larun batean, Olympia Stadium, Berlineko Olympia Stadiumean, 84.000.
0: Olo! 84.000 Metallica zale, bildu zituen Metallicak.
1: Bai.
0: Estadio batean, kontzertu batean, bai. Eta beraz, berea da orain Metallica taldearena da. Estadio batean, bai. Inoiz, inork, lortu duen jende kopuru gehiena, ez da?
1: Bai, eta normalean estadio horrek 72.000 partaide baditu edo
0: esa pertsona.
1: Pentsatzen dut, 72 izango direla gradatan.
0: Claro,
1: eta ya, gero la pista, eta Snake Pit, enekien zer den, badakizu zer den Snake Pit, pues nonbait da publikoa, oza... Nolabait, estenatokian barruan bertan, oza, inguratua...
0: Estenatokian ere?
1: Estenatokiak inguratzen duen erdiko horri deitzen diote Snake Pit.
0: Vale.
1: Bai, horre ere jendea zegoen.
0: Vale. Jendea zegoen toki guztietan.
1: Han metido gente hasta... Zera, nola zere... Jode, txika, kortaturen abesti hasta en los bafles.
0: Ah, bafle eta ti, Cristo marcha da mil. Ya, bafle. Sarrita piti bezala.
1: Bai, hori da.
0: Venga, zuek emesartu.
1: Al bafle, venga.
0: Tokia da hueta.
1: Bueno, gainera guan kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Zaski baloian Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Juventuti Bart Buesa Arenan. Eta garaipen honekin Baskoniak lehen urratsa egin du ACB ligako finalerdietarako sailkatzeko. Bihar Badalonan duen partida irabaziz gero, finalerdietan, izango da Baskonia. Basurne Bilbao kaldiz ez du lortu tamalez Valentzia garaitzea. Beltzezko gizonek 83 eta 80 galdu dute. Futbolean, Beña San Jose Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez. Eta herri kiroletan aurkeztu dute, igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloiaren finala. Zezen plazan igandeko arratsaldeko boster dieta lehiatuko dira 11 kirolari, aizkoran eta korrikan. Bertan izango dira, adibidez, besteak beste, Julen, Alberdi, Xavier, Zaldua, Ibai Soroa, eta estreinakoz, baita... Aitzol Atutxare.
0: Wow, hori, gandean izango da arratsaleko bosterdietan Tolosako zezen plazan Euskal Duatloia. Listo, kontatu ditugu gaur. Beste behin ere, albiste guztiak. Oso ondo, orain informazio praktiko pixka.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: 8:17, Manu Etxeberria. Manu, zein errepiden egoera orain?
5: Egunon guzti, bueno, momentuz istripurik ez, baina ez behar bat izan da 8 errepidean, Santurtzin kamioi batek matxura izan du eta ondorioz Kantabria norabideko eskubiko erraia moztu behar izan dute.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Gaur euria, ari du dio abestiak. Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
7: Kaixo, egunon, aldaketa berri badator gaurko, giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, ez? Aparada moduan, batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan, eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, arratsaldean giro freskoa edo hotza izango dugu, batez ere barnealdean. Bertan atzoko maksimoekin alderatuz gero, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira eta 18-1 gradukoak kostaldean. Beraz, gaur giro bustia eta freskoa izango dugu.
0: Penatxua diozu, ez? Eguzkia inbeste gustatzen zaigu. Ze gaur ez dugula gehiagik ikusiko, epeldu ere ezkaitu asko epelduko, ze temperatura maksimoa genaiko apalak izango dira. Baina honera xeatorre eguna eta hori kontatzea dagokigu. Guri ekainak lau osteguna, lasai eguraldi txarrari ere aurre nolabait didan egingo diogu eta ala nola besteak beste honekin. New Religion osteguna.

0: Bueno, ondo, polita. Gure artean tarteka onelako eztabaidak ere, eztabaida emankorrak, eraikitzaileak sortzen dira. Jongik dio, bazea bestia. Andreak dio, kontuz, badago eta moldaketa hobe bat.
1: Bai.
0: Abesti honena, bueno ba. Ego diogu bakoitzari bere lekua, honi egin diogun bezala, igual Andrearen ari ere, ah, gaur osteguna da.
1: Realmezu ez zepasan atako izue.
0: Zepasan igual jarriko dugu Andrearen berzu. Bale, bale, ze osteun goizan gaur diren. Sekulakoa ikaragarria, demasa kolosala. Izango delako, edo horrelako zerbait. Total, gaur egun importantea da jende askorentzat Euskal Herrian, ikasle askorentzat izan ere gaur amaituko da, EAen bederen, selektibitatea edo unibertsitatera sartzeko hautaproba. Gaur dute, azken azterketa eguna esango dugu. Eta oraintxe, goizeko 8:02, Donostiako kampusean bertan da, gure artean zalantzari gabe gehien dakien persona. Antxon Telleria, egunon.
2: Kaixo, egunon lankideok. Entzuten da?
1: Entzuten
2: da.
1: Bai,
2: bai, bai. Oiturei jarraiki, esango izuet, hementxe goizeko 8:08 direla.
0: Bai, hemen bezela.
2: PHUko kampusean. Ia entzuten den, jetxe bizkaban musika iuden.
0: Bai, jetxiko dut.
1: Bai, jaleoa da.
2: Entzuten da zurrumurru
0: hori. Ikaslegoa, boa txabal.
2: Claro. Entzuten dira zeromonak, entzuten da
3: orain antxo.
2: Entzuten da tentsioa, bai.
3: Te la repasau, tia, y esta, y eso. Momentu hori da, ez?
2: Aldi berean esango dizuet, bueno, ikusten dira motxila pila bat, denak ere ametxez eta ilusioz betetan oski, baina, era berean, gaur, hirugarren azterketa eguna edo dute, uste dut egin beharreko haundienak egin dituztela.
0: Ah, zailen agia pasaitu.
3: Gaur teorika,
2: zero. Tokazen omen zaien ingelesa egitea, eta zakizat, dena dela. Ari ginteken hemen berriketan, baina horren berri behar bezala emateko, ezkat, hiru ikasle. Motxilarik ez daugate, baina ilusioa seguru baiet. Lehen biziko, azure izena, kaixo?
4: Intza.
0: Opa, intza.
2: Intza, nondarra zara?
4: Tolosarra.
2: Tolosarra, ze sortea izan dugun intzarekin. Nire alboan, beste ikasle zin bat zure izena?
4: Uxuem.
2: Uxue, zure izan handiz atoz?
4: Zarauztik.
2: Zauzarra, eta hirugarrena berriz?
4: Izaro.
2: Eta zu?
4: Tolosarra.
2: Ikain, zora garri. Orduan, ia gogorratu dituan, Izaro, Intza eta Uxue zarete. Bale, hasiko gara Izarorekin ezaterako, zure plana, zein litzateke unibertsitaterako?
4: Ni Arrasatea, ingenieritza, diseño, industriala.
2: Uf, alegia, Izarok esan du txin, diruaren hotxa, nik notarik ez dut behar. Diruak,
0: pagatu matrikula eta aurrera.
4: Oida, bai.
2: Zuk ez duzu bataz besteko alturik eta ez duzu behar?
4: Ez, agarrik aprobatzen.
2: Vale, eta uste duzu, orain arte egindakoekin, aprobatzea zikira lortuko duzula?
4: Espero, bai.
2: Vale, beraz, orain, Izaro, zu zaude, batetik amarrera, lasai, zematera ino.
0: Behatzi. Oh, ez, zelazai
2: dago, bere aldamenean dago Uxue, kaixo Uxue.
4: Kaixo.
2: Zuk ikasi nahi zenuke zer?
4: Ba, ditu egia esan, muendik ez egitaz ondo, baina enfermeritza hola.
2: Erizaintza egin nahi duzu.
0: Tipo erizaintza.
2: Vale, erizaintza egin nahi duzu, unibertsitate publikoan, akaso?
4: Bai, prinsipio hori izan nire intentzioa, baina guain, a ber.
2: Ari zara, hipotekak eta kredituak eta begiratzen bada ez bada. Ez, sartzeko Uxue, zuk ze nota beharko zenuke.
4: Ba, 11,6 hola.
0: Hola,
2: bueno, 14. Ari gara beti ere 14tik, ezta?
4: Horia.
2: Eta
0: hori, Antxon, barkatu. Hori 10tik zenba da?
2: Hombre, hori berari galdetu baino, imartzen ukete zuek aprobetxatu eta kalkulua egin.
0: Baina berak ere
2: 11,6, 10tik zenba da hori?
4: Ba, 10tik, ba, media ukita batxin 8,6 hola, eta gero, ba, berdin.
2: Vale, 8,6 inguru.
0: 8,6, buah, media.
2: Zuk uste duzu, Uxue, orain arte egindakoak eginda, hori lortuko duzula?
4: Ba, bitu, atzeko matematikako bazterka ikusitata geho,
0: ez.
2: Horrelakotan izaten dira polemikak, aurten berezik izaia tokatu da, ze komentatu da zuen artean, Izaro?
4: Aurten oso zaila garrube, mate, pasaila barbaria de bat. Asko.
2: Adirazuen gogorrak, matematikako ikasleek, beraz,
0: dana
2: berezik izailuzte aurten. Intza, zer moduz?
4: Ondo.
2: Zuzeaz modukazu etorkizunerako?
4: Ekonomia eta administraritzako nazioarteko gradu bikoitza.
2: Ba, zira, ekonomia eta nazi, ez dakit zer esaten, bale, nazio, bale, nada, zaz, urduritu naiz momentu batean. Hori non ikasten da?
4: Edo Bilbon edo Iruñan.
2: Zure aukera da?
4: Berez Bilbo baino nahi.
2: Bilbo merkeago izango da.
0: Bilbo oso ondo,
2: Iruñak pribatu kutsua hartu dioz.
0: Iruña guai dago.
4: Publikoan da baita.
2: Ah, publikoan ere bai. Ah, bale, zora garri. Ze bataz besteko behar duzuzuk izaro?
4: Iruña 10,5-14etik eta Bilbon 11 luze. 11 luze.
0: Hori da 8 luze.
2: Zan premio zaila dago hemen beraz, ezta? Gertuago zaude Iruñetik momentu.
0: Mari jaia baino.
2: Ni jakina ez,
1: ni jakina ez ea nola ospatuko duten, bueno, autoproban amaiera edo gaur pintxopo fuerte jungote dan edo.
2: Zuri interesan zaizu gehiago hori, ezta?
1: Bai.
2: Vale, gaur bukatuko ditugu azterketak beraz, Ospakizunak noiz hasiko dira uxue?
4: Gaur bertan.
2: Bai, non eta nola eta ze formatutan?
4: Bueno, gure intentzioa da etxea jutia, bazkaltzia, siestita, no seke, eta gero berriro ona etortzia, donos dira, parranda, larun batian berriro zagardoteia, eta gero ya está interrain, eta bakizu.
2: Hori esan zuen etorkizuneko erizain batek, ez
0: perra. No,
2: Tolosan, izaro gintzan, zeina plana, etorri bezet?
5: Gaur, farron.
2: Farron, gaur, ostego mater, zenean, non.
0: Claro, biar jai.
5: Du montauko deu, zean elorin edo.
2: Ah, Tolosan, bertan.
5: Bore.
2: Vale, Inza, aurreikuspena, ze ordutan, etxera bueltatzea gaur?
5: Itxi arte, taberna itxi arte, horreongo beha, espero, et.
2: Vale, gaur osteguna tokatu da, pentsatzen dut beraz, aste buruazok ere jarraipena emango diozuela ospakizun honi. Berezekin non edo?
5: Pasaki, huegoen ikan, baina zeuna Tolosan, obestela, dua gernik anola.
0: Moit, hola!
1: Eta jakineko nuke betare, ea harrapatu duten baten bat, haien ikasgeletan azterketa itxan aizen bitarten, ba, ezakit pinganillo batekin edo.
0: Trampetan.
1: Eta reloju adimendu batekin.
2: Lankideak antza ez zira zutaz zio, eta ipatzen da hemen egin ote den, trikimailurik, amarrurik. Zuek ez da, inguruan ikusi duzu baten bat, trampetan.
5: Ere esan ez? Ez? Nego ez da. Ze, norbait trampetan ikusi duten bai.
2: Opa, mesedez? Inta kontai guzu.
0: Baina.
5: Ez, mobila...
2: Mobila konsultatzen.
5: Bai. Bo, behintzat mobila gertu ukitza baten batek bai.
0: Ja, baina harrapatu dute.
2: Alako konfidenzialtasun zera bat, klausula bat zegoela. Intzak hori zantzatu egin du, nabarmen.
0: Ikusi du bat, oro agarra,
2: txon. Arrapatu dute ikasle hau.
0: Hori.
5: Ez.
0: Bale.
5: Bueno, ez ni hori ikusi ateatzen, baina bai, eskatzen guena da, mobila eta dena itzaltza eta atzekalden ustea, honek, bueno, poltsikon bat zeukan.
2: Eta momentuan intzazuk hori ikusita zantzen nuen, andereño, trampetan ari da.
5: Ez.
2: Zuke jator eta legal jokatu zenuten, bale? Bokatzeko.
0: Antxon, bai, ez, nik jakin nahi dut. Mate,
2: zema gauza, bajetzi zuek.
0: Bai, ez, jon, tio, orta okaunez, gozena polo txatera.
2: Nire jakin dina.
1: Laguntzen egia.
0: Gure partetik azken aldera. Mate oso zaila jarri duten bezala.
2: Bai.
0: Eaz termoduzko hau zaporea utzi ote dieten gainerako azterketek, atzo, eta vale. Eren egun egindako beste guztiek.
2: Ados, aipatu da matematika oso zaila izan dela eta bar. Gainontzea, zer kutzi izuede, bereziki, emango diot buelta txiki bat zure galderari, vale. Julen, ondo zegoen.
0: Hortara gozatu ez duan, Jon.
2: Bereziki, hau zapore gozoa barkatu, ze irakaskai gutzi izue. Zertan esan duzue, buf, hemen ibilineiz bereziki zin. Izaro?
5: Ba...
2: Hainbeste pentsatu barra duzu, Izaro, seinale nahiko eskaza da, baina. Zin, ibili,
0: igual, Izaro.
5: Ezen ez dakit.
2: Ez, Bueno, utziko dugu Izaro pentsatzen, uxuek dio bitartean, zer egin duzu bereziki ondo, uxue?
5: Baer, nik uste kimika edo, bai.
0: Kimika?
2: Markatu, ezin etxi behar da pixkal gehiago guan, Nik uste dut ez, kimika egin duzu bikain, usu.
1: Oi.
5: Baina, bueno, bai, kimika.
2: Taula periodikoko lehenbiziko elementua da?
5: Atxe.
2: Alegia?
5: Hidrogenoa.
2: Bale, oso, norrekin amarreko aia ziurta dut dago. Intzazuk berriz, zer egin duzu bereziki ondo?
5: Ondo? Filosofia.
2: Filosofia. Ze korronte filosofiko.
0: Zein galetu dute, ez te autore.
5: Ez dakit.
2: Ze galetu dute aurten.
5: Descartes.
0: Olo, ez que Descartes guai dago.
5: Bueno, ba, bere filosofia eta dela, eta feminismoa baita.
2: A ver, ira. Kontu ze, aurrera posoak ematen ari da. Selektibitatea hortan ere. Vale, azken erronda bat egin nahi dut, edo beste zerbait galdetu nahi duzuela.
0: Bukatzeko, Antxon, ez que quiero azterketara saltu gara daukate, claro.
2: Bederazietan omen azterketa, demora bizkatu daukate orainik. Orain daukazu ingeles ez, ta? Vale, beraz. Izaro, how are you feeling?
5: Great, feeling great.
2: Boa, bikain, esan edut oso...
0: Mocha, baina ona.
2: Gutxitan, baina esan gura txua. How do you prepare for the exam, usue?
5: So.
2: Zara duten Euskal Kalifornian beste muga batzu badaude.
0: Erantzungo dugu oso monosilabotan, ingleseko azterketa.
2: Bai, eta norbaitek esaldi luzeziago bat osatuko badalu, hortarako intzari galdetuko dio eta debidez...
0: Venga, bozen.
2: Joder, eske, kao, nik galdera egiteko ere eta bat sekulako maliari.
1: Gure laguntza eskertuko zenuke, ez?
2: Ez. Intza, what's your dream today?
5: To do all the exams. Well, the last one, very good.
3: Sí,
2: que
0: inglés. Hauen etxean dirua dago, eta hau joan da akademia privatu ematera, seguru bai.
2: Eta orain bukatzeko bai, azken gauza bat, Zuek izango duzu, barkatu ez, sekulako presio, akaso, zeba dirudi, orain ari dela zuen etorkizuna jokoan jartzen, eta dena dagoela erabakitzeko. Unibertsitateko kontua, behar bezala aterako ez baliz, emango dizuet alternatiba bana, bizitzan. Ados? Ez aterako, Izaro, zu, nahi baduzu, izan zaitezke, orain oso modan dago, izan zaitezke coacha, bale?
1: Bale.
0: Ah, bale.
1: Coach.
0: Bizitzako coacha oroar.
2: Oso ingeniaritza eta kontu horiek ez funtzionatuko ez zalute, zu jarri betaurreko batzuk horrela pixkat gorriak eta, eta geniari aholkoak eman oso fuerte, bai?
1: Bale.
2: Bale, zora garri, usue, zurezako, zu zara zarauztarra.
1: Bai.
2: Izango dituzu guraso batzuk.
1: Bai.
2: Eta guraso horiek izango dute etxe bat.
1: Bai.
2: Bale, egin behar duzuna etxe hori esplotatu, alokairuak obratu garezti jendeari, eta bizi errentako obratzetik, ados?
1: Bale, bale.
2: Zola garri. Eta bukatzeko, intza, zure asmoa zen, azteko zer izan nahi zenuen?
0: Nazioarteko mobida hori, eta ekonomia.
1: Administraritzako zailan ibili, ozake...
0: Fuera.
1: Enpresa mundun.
0: Hori enpresa mundun,
2: bale. Hori aterako ez balit, zu joan gurasoan ganat, esan, ba, izan nahi dut aktore, igual. Eta ez duzu lanik izango, baina... Baina estatus hori sendituko duzu, izango zara aktore, izango zara artista, eta horrekin ja, nik uste dut, erdia ez bada irula orden egin dauzkazu, ja,
0: irurik ez, baina baintzat herriaren maitasuna eta hori izango luke.
2: Hemen txek, azte jendeari laguntzen, ez bada hori, azte irradiak eskaini behar luke.
0: Jode, Antjon, ze ondo, tio, Antjon. Txalo ero bat, hemen dik, intza, uixue, eta bestean hona zen?
2: Intza, uixue, eta izaro.
0: Eta izaro,
2: lehintzat. Bito losar, eta zauztar, bai.
0: Zauztarra. Ondo egin azterketan eskak, hemen dik, Antjon, bidali besarkadarik ez duena, eta animo.
6: Sorte hon, irurui.
0: Vale.
2: Pasando la idea, orain arte.
0: Antjon, teñeri, orain txez duzen, zuzenean, zortzi. Antjon, ze ordu da hor?
2: Orain txe izango dira itxaron eutzi konsulta egiten erlojua men daukat. Eta dira, nire erlojuan zortziak eta hogeita mairu.
0: Hola, gurean bezena, Jon.
2: Gurean ere bai, sinkronizatu da.
1: Indezu ondo egi, eta horrek dauke arrisku bat. Beste guar, bialduko zaitxugula.
0: Ez baina, selekin irateak hau jabukatu ingo,
2: da. Bai, hartu da rondo izera zabaktiko bat. Bueno, itzen ingo dugu.
0: Bai, hori, hori. Buelta meriz ere, estudiora, bale, Jon?
2: Gero arte.
0: Gaur, usap edo unibertsitatera sartzeko hautaprobaren azken azterketa eguna. Eta ostegun gainera.

0: Herrikaldi eder hontan murgilduta aurkeztuko ditu, haiek dira Basabe proiektuko lagunak eta La Txamarekin gainera kasu honetan elkarlanean egin dute Mara Mara. Mara Mara, ari baititu irarkiak ere.
1: Zuretzat dantzaldiko arimalaia eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
2: Nork uste du diotan onena Antxe Ondela?
3: Gautxori porrokatua. Sofan etzandae gonzalea.
4: Gehiegi ere, etzanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
6: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
5: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
6: Ara?
5: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukera Eratzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Bale, seguruenik zuetako asko pentsatzen dut honekin akordatuko zaretela nolabait. Ez daguna egingo zaizue. Lotzen duzue zerbaitekin edo norbaitekin, bai?
7: Bai.
0: Bai?
7: Bai.
0: Zuten, ez da?
7: Mara ez la otra.
0: Hori da. Bueno, claro, eske egia da besten lehen da biztia azten dela Leonardo Dantes bestea.
7: Vale,
0: eta gero sartzen da Tamara, vale? Au. La misma de ayer.
8: Eta bere amazan, 6 dedos.
0: Margarita, bai.
8: Vale.
0: Ez doña, aztu bere amarekin eta aztu antes. Bueno, aztu.
7: Denarekin.
0: Kontua da, gaur egia da. Primeran, alegia, primeran plataforman, estreñatuko dugula, estreñatuko duela txionek, Tamara, Tamara izeneko teles, a ber, kao, daiz joko bat, dago Tamara, eta dago Mara, eta dira beraz Tamara, Tamara. Da telesail bat, antza, nik horrendik ez dut ikusi, baina oso ikusi beharrekoa, lau ataletan datorrena, xe, eta hori egiten aritu dira besteak beste, bere zuzendaria, Ane Rota Etxe, egunon.
9: Egunon.
0: Hola.
7: Hola, Ane.
0: Eta bestetik, Tamara, Tamarako gidoilaria, Larraitz, zuazo, egunon, Larraitz.
9: Egunon.
8: Ongietorri bion.
0: Ane, guai dago telesaia guri adibidez Ainhoa Etxebarria protagonistak oso ondo saldu degulako.
9: Oso ondo dago, bai. A ber, guk zer izango dugu ba. Ja, ja. Oso ondo dago. Bai, bai. Errez ikusten da, 20 minutuko lau ataldira.
7: Aha.
9: Azita buka ikusteko telesaia da, holan zentala batean egiteko modukoa. Eta bai, nik uste dut, a ber, hombre, gaur gaude salmenta momentuan. Bai, gustatuko zaizu, bai.
0: Larraitz izan ere, dira protagonistak bi, Tamara. Eta Mara, eureak ere aktoreak dira, eta nahi dute, ez dakit, paper balortu nahi dute, baina haien artean badago xestrare, matero, zein da abia puntua?
9: Bueno, abia puntua da, bi aktore topatzen direla kastinareto baten, batera lan egitea proposatzen zaie kastin horretan, edo hori da intentzioa, baina, bueno, ikusleak azkar antzemango du zerbait gertatu zala hauren artean iraganean, eta orduan ez dute batera lan egitea, ez? Orduan, lau kapitulotan apur bat bat abestea nola puteatzen duten ikusiko dugu, ba, hori gertatu edo badin.
8: Eta Larraitz, non topatu ez zu inspirazio, non didator ideia hau, inguruan ikusi aldezu.
0: Pasazaizue, ja.
9: Ba, ber, guk eldu diogu pizka bat gure gertuko errealitateari. Azkenan ikusentzunazkoen munduan oso gure mundua da, eta iruditzen zitzaigun komediarako mimbreak bazituela, bai.
7: Vale. Uste duzu momentu honetan el otro de la otra hori entzuten ariko dela irratia?
9: Izan daiteke.
0: Hau, Larraitz oso kerez palima naiz, egin garatu eta grabatu ere, kaoze, lau atal, dira emaitza bai. Edo ez, azkenean lau atal, 20 minutuko lau atal txogin dituzue, baina egin ere bai. Oso modu intensoan, eta azkarrean egin duzue guztia, Larraitz.
9: Bueno, babai,

0: Egunetan grabatu genuen, produkzio egutegiak horrela existitzen zuelako, ziren amar egun oso intensoak, asko ikasi genuen, begira produkzioen lehenengo fikzio proiektu izan delako, eta baian eta bai ni fandosu gidoilaria, baina nire egonda gidoian, baian eta ni egon gara, naiz eta urte asko dara magun omen lanean, oso postu berrietan, tableroan beste toki baten kokatu gara, eta orduan egin dugu asko ikasi, sufritu, ondo pasatu, dena batera.
1: Ane, dagoneko primeranen da ikusgai eta, guain elkarrezketa inbitarten nabil gainetik ikusten bezala, eta iruditzen zaik entzun gabe, oso tonu gaztea daukela freskoa, umore puntu bat eukidezak eska, hainoa ikusten detorre antzesten, jantzitegiere nahiko xelebra da.
0: Jantzitegi oso celebrea da, bai. Jantzitegi eta makillaje eta departamenduek egin dute, kriston lan egin dute pertsonaien ere ikuntzan, beraiei, beretan txalo bero bat, egin dute lan ederra. Mm-hmm. Eta tono gaztea, beraiek biak protagonistak gazteak dira, baina nik esango nuke, umorea gustoko duen edonorentzat dela. Nik enuke mugatuko gazteentzako serie bat denik, bada mm-hmm. gazteentzako, baina ez soilik.
1: Mhm. Vale. Erantzunda.
2: Vale, oso no.
0: Vale.
2: Larraitegia da azken bolada narintzen pentsatzen, ezta? Zenbat azken bolada hoy ontan justu konkretu igual ez, baina aurretik azken urte hauetan ja zenbat aldiz entzun dugun euskaraz fikzioa, behar da eske goenkalei aukatu zen eta gerozi pixkat euskal fikzioa umezurtz dago. Bueno, egia da. Ja, azken egun aste hilabete hauetan, azken urte hauetan, ari garela pixkat muskuloa ere ateratzen zentzu honetan, iruditzen zaiz, ez da, Larraitz?
0: Bai, nik uste dut oso urte oparoa izaten ari dela. Bereziki gure kasuan eta gurekin batera ere bai sortu dira hor beste hainbat, piztiak estrenatu zen gure aurretik.
2: Adibidez?
0: Datos deialdi batetik, talentu berrien deialdi batetik datos ITBk pasadan urtean, lehenengo aldiz atera zuen, eta orduan, klaro, hortik nik uste dut orain ari garela usta polita jasotzen, besteak beste, zeba daude horre serie handiak ere, eta uste dute bai lan handia egiten ari dela horrelako proiektuak sustatzeko, baina gu bereziki garen ez talentu berrien deialdikoak,
2: bai.
0: Eta hor, beste hainbat proiektu daudenez, eta uste dena batera igartzen dela, ekosistema indartzu dago laurten.
2: Joe, Ane, ze gauza bitxia edo kuriosoa ez da, bapatean, zuek egin duzuen ibilbide guztia kontutan izan da, ikusentzunezkoen sektore honetan esan dut, bapatean orain ITBek zuei aitortzea, zuek zaretela talentu berriak.
0: Berriak, bai, berriak. Hasi eran ezaten genuen, berriak, baina gazteak ez, berriak, bai, ez du esan nahi gazteak, ezak ezen bat urt, ezen bat aldi ezan ziguten hori. Osa, azpimarratzen ziguten, ez zela gaztea izan behar norbera aurkezteko deialdira. Guk jakingo ez bagenu bezala, gazteak ja ez garela. Baina bai, berriak ez gara, baina egia da fikzioan bagarela, berriak. Orduan bai egon gara holako larrak esan duena, ez? Postu berrietan eta gure eremu konforteremutik atera gara. Orduan ondo.
3: Aizu eta gauza bat esango dizu, zarra garenok, badaki guzer den gazte izatea, koza que ellos no está bien.
0: Hombre. Eta edadismoaren kontra egiten dugu irmo.
2: Oso no, Ane.
0: Irmo.
2: Oso no.
0: Hori da.
1: Gaur aurre estrenaldie izango dezu ez da, okerrez banaiz, Bilboko Azkuna Zentron, zazpiretan da, edo aurkezpen amaiketan goizean ere, bueno, zein da plana zuek azaldu.
0: Bai, bai, amaiketan prentzaurrekoa, eta, gero beste hainbat elkarrezketaren ostean, eta zazpiretan aurrestreinaldia izango da, Alondigan, Fotokoletik pasa ostean, eta gero jaiarekin bukatuko dugu, ez dakigulako goza bestera batera bukatzen.
2: Ja, toma. Sarau zaleak zarete zuek, rota etxe.
0: Sarau zaleak?
2: Bai.
0: zuk zer esango zenuke? Baiet, ez pizka bat.
2: Gaur orduan pizka bat zaraua, aguzti aurkeztetan.
0: Bai, orain nago errepasatzen jaian egongo direnen, ze ja itzi genuen atzo zerrenda, 170 aforoa dauka garitoak. Eta nago, orain ze bertan nago errepasatzen zerrenda ikusteko aber nor gelditu den kanpoan, eta hori.
2: Bai, jende interesantea joango da bertara, bai, ez da imaginatzen.
0: Sí, hombre, pues claro.
2: Beste dezintzuen bezala, oso ondo. Bueno, jendeari, entzulegoari, Euskal Herriari esango diogu gaur dela ekainak lau, iritsi da eguna, osteguna da. Eta dagoeneko primer, bueno, primeran esaten diogu gure artean, esan ez dago ondo. Primeran plataforman daukazuela ikusgai eta gozagai Tamara izeneko telesail berria. 20 minutuko lau atal eta anerrotatxek esan bezala, eserialdi bakar batean gozatzeko moduko telesaila izango da. Beraz, hortxe. Esan dugu.
0: Ah, gauza bat, ez dugu aipatu. Antion Telleria, zuen Anton Telleria gure, Anton Telleria guga zegoen dela bebai gidoiari beste bigarren buelta bat emoten. Hori, hori ez dugu aipatu orain, bale?
2: Horaintxe kaleratu dugu Antion, bueno, kaleratu esan dut, bidali dugu kalera unibertsitatera, hango, selektibitatea egin berduten ikasleekin eta aritu behizita zuzenean. Horaintxe dator, miramona bidean, eta,
0: bai,
2: bueno, zer de montre, zorionduko dugu, bueno, zorionduko dugu bera ere, hori da galdera.
0: Hombre, bai, pues vale, claro, vale, zorionduko bera, vale. Bai.
2: Mandio pasara bat gido jari, beraz, imaginatzen dut.
0: Emon dio bere vale, toketua, bai, vale, bai, bai, bai.
2: Beraz, Antion Telleria ere, nola baitz tartea, jazta. Ez dago aitzakiarik, Tamara ez ikusteko. Anerrota etxe eta larraiz zuazo eskerrik asko bioi eta ondo estreñatu.
0: Ay, ya te
2: quiero estar,
0: güey.
2: Venga, animo a estar un arequín. Mucho más,

0: zuk esate baterako, lima duzkazu 23 urte horrek esan nahi du selektibitatea ja egin zenuela. Eta aldiz balima duzkazu 29 urte horrek esan nahi du selektibitatea aspaldi egin zenuela. Justu tarte horretan bazaude 23 eta 29 urte bitartean baituzu alegia, adi, ze bueltan da emantzipa, emantzipaziorako laguntza Eusko Jaurlaritzatik, ez da broma, 300 eusko jaso ditzakezu hipoteka edo alokairua pagatu ahal izateko. Kontsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa, azaroaren 30ra bitarte, emantzipa. Venga, hau esanik irarkiak.
1: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazioa aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
3: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
4: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
3: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu selbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 70,674 7064.
5: Eta seria?
6: 29,399.
5: Zorte on.
0: Oso no, beharko dugu eta eskerrik asko. Bikain, aurrera guaz. Beiratut ba ez bada pubis. Gazteleraz pubis. Euskalaz nola esaten den pubi edo. Ez da pubis.
7: Pubis.
0: Bai.
7: Bai.
0: Beraz, pubiseko hile, pubiseko ule, pubiseko pilo, deitu beharko genioke.
8: Hile pubikoa, ez da?
0: Bai. Pubiseko hile, az bilo. Begira, justu zati horretan ateratzen den ari baiz, ez zaio biloa, ez da?
7: Bai, biloa.
0: Bai, biloa. Bilo cinematografikoa zambrearen buru.
7: No.
8: Bai, hile pubikoa zinemaretoetara itzuli dela esan dezakegu. Kontu da, bueno, atzo deize daldizkarein artikulo bat irakurren hon da horren ingurun itzik da gustatuko lukera. Daldizkarein? Deize.
7: Ezaguna da?
8: G-A-C-E-D, ingeles ez da.
7: Pero, no, esan nahi dut.
8: Nik ez hau zen dut,
0: bazen. Nik ulertu dut, Andrea.
7: Oien gozala.
0: Aldizkari bat irakurri duzula behiz, eh?
8: Ez.
0: Zela berriz.
7: Ez. Mujer de hoy.
0: Deizte dizeneko aldizkari bat.
8: Hala ere, hau, detaile txiki bat bestik ez.
7: Bale, bai, ez zan nahi du munduan famatua den, edo ez besterik gabe.
8: Bueno, bai, nik uste dut, mainstreamen ez ala famatu, baina bestela bai, ez dakit.
0: Irakurle finaren artean, bai, tipo argia bezala pixka bat.
8: Gazentzako aldizkari bat da. Oso kuirra eta musika lotutakoa.
7: Bale, ez okedia saber, bai, bakoitzari bere bustan nahi guztien zaino bezala, bai, argiari, berriari, edo mujer de hoy. Bai.
8: Noski. Hile publikoa nahiko presente onda hau aztuko dugu, eta esan bane. Bai. Hile publikoa nahiko presente ondala oro hartzineman bereziki, bereziki zinema independienten, edo egile zineman, mainstreametik kanpoko pelikuletan. Espainiar estatu nahiko nabarmena izan zen hile publikon berragerpena, zineman.
7: No hablamos de porno, ¿verdad?
8: Es.
7: Eta orduan nola dakizu ze hile publiko daukan.
0: Entzun ba. Entzun ba.
8: Nola ez bajar.
0: Ari zeizu esaten. Erakusten delako zinean hori ere, claro.
7: O sea, el rebello, lo que sale del baño para afuera.
8: Bai, bai, bai.
7: Ah, rebello.
8: El rebello es belloa, hile publikoa.
7: Belloa da tapatua da goena con el bañador.
8: Bilutzi que... Braga. Ez ez, ilea bere hortan, hankarten dauken ilea erakutsi izan dela zineman, adibidez Franco hil zanen, egile zinemak pudore horrekin hautsina izan zon, eta askatasuna erakusteko errekurtso modua erabilizon,
7: vale,
8: ba,
7: vale,
8: ilea publikoa.
7: Vale.
8: Euskal zinemane askotan erakutsi da ilea inongo erotismo helbururik gabe, bai, emakumen gorputza modu naturalen erakusteko adibidez, edo azkeneko adibidez ikusi genuen Maspalomasen, ba, realitate sexualak erakusteko. Zatikan, ilea hau da askatasunan da naturaltasunan ikurre.
7: Vale.
8: Historikoki, hau erakustea zentsurai aurre itxeko eta gorputzan inguruko arau moral zorrotzak zalantzak hartzeko modu bat izan da. Eta baita ere, ba, pertsonaiak idealizatu gabe erakusteko baliabide gisa erabiltzen da.
0: Bestea da, eta hori ere asko praktikatzen da, asko zere gehiago nabarmen, eskatze estetika bat konkretuki, ez da? Mm-hmm. Hildo estetiko bat markatzearena, eta diozu hemen ez dago hilerik, hau dago oso garbik akotxartean esan da, eta aldiz hau da, Andrea kontatzen ari den asko zere pixkan. Mm-hmm. Naturalagoa, ez da normalagoa, herrian kalean gertatzen dena.
8: Bai, baino egia da esan dakoa zuk hoi esan nahi zenun, edertasun estandar berrik honen desagerpena ekarri duela mainstreamen eta bueno, orokorren.
7: Vale, lo dir peladita, ez?
0: Adibidez.
8: Artikuloka saltzen du azken hamarkadetan depilazioa gehiegi normalizatu dala. Pornografik publizitateek eta sare sozialek hontan eragina izan dutela, ta ondorioz gorputz, kakotzen arten egoki, normatibon edo, bueno, balekoaren ideia estandarizatu indala, eta lehen naturaltzat hartzen zana, ba, ba gero eta gutxio ikusten dala pantailan. Ta guain, kontu da guain, kanez jaialdi izan da pasaden azten edo duela gutxi.
0: Bai, kango jaialdin,
8: bertan aurkeztu ikusten zenbait lanek, gorputzan, irudikapen naturalagoaren alde indue.
0: Beraz, biloa berriz agertu da.
7: Yeah.
8: Bai.
0: Osondo, txalo, bero.
8: Ikuslea ez da izan ikuslea provokatzeko helburuz noski, pertsonaia gizati arragoak erakusteko helburuz baizik.
7: Baina rollo arregladito,
8: ez bere hortan, jongi zuztetzu.
0: Ba, norberari ateratzen zaion, ez dela, batzui ateranko zaien agarbenago jongi, eta beste pixkaixua bera.
7: Baina, bueno, bale.
8: Jongi,
7: con tol rebellazo ta dena.
8: Bai. Zuk esan lauk ez dut tol rebellazo ta dena.
7: Bai,
8: ez da.
7: Bai,
8: bai. Aldi beren, aztertu dute, naiz eta gaur egun lehen baino biluztasun gehiago daon, asko zaniztasun gutxiago daola. Osea, aberra hau...
0: Gehiago erakusten da biluztasuna, baina biluztasun konkretu bat, ez?
7: Ja.
0: Eta ez horren anitza.
8: Hoi da, gaur egun, esan dakoa, biluztasune asko zeoikoagoa da, zineman eta telebista, baina erakusten den gorputzek sarritan oso antzeko
7: dut. Zuko esan nuke gaur egun biluztasuna gehiago ikusten dela garai baten baino, nik esan
8: nuke ba, a ber, esan da, zentsura garaitan baino, bai. Baino gero askapenak...
7: Gaur egun ari bizitzen zentsura garai.
8: Da, baino gero askapenak etorri zanen, aurduneak utxi zen, baino, bueno, aurretik egia da, ba, ez ala oikona.
7: Jo te diria gaur egun gutxiago
8: erakusten. Horrik gehitxu, gaur egun gorputzan itzak ez ziela erakusten, eta ez da bakarrik gertatzen, ba, iepubiko kinedo dana alakoa. Mm-hmm. Baita ere, albiz, hortzen kasu, osea, ez daude hortz anitzak pantaian, ez da sudurrek, osea, edertasun estandar jakin batzutan moldatutako aktorek
7: ditzen. Ikusturuan ere, ez, bai, zese.
8: Detaile txiki bada, baino, esan nahi simboliko handie donan eretzat, eta amaitzeko esango deu, ez tala iari buruzko kontu utxe, baizik eta naturaltasune, sexualidadea, edertasun kanonak nola ulertzen ditxeun adirazteko autu politiko bat dala, eta garrantzi gehiago eman barko geniokela kontu honi. Orduan urrena ikuste zuenen pelikula bat edo, ba, usun hartu pixkatonen vale. Ingurunea.
7: Edo rebelioa baino jantzitik kanpo, ez?
8: Bai, ze, astune mekaguen lamar, rebelion kontukin.
7: Zer gauza polita, Jule.
0: Gertaliteke, Jongi, gertaliteke baino jantzitik ez existitze. Ez dena hortan,
7: bueno,
0: ez dago baino
7: jatzen. Si no queréis, no existe. Konturatu nahi zela, oso gauza polit batetaz, eta da ikaskuntza. Besteak beste, bueno, hemen gure alboan daukagun Manuren ikaskuntza. Manu, hemen hasi zenean gurekin, noiz izan zen, Manu?
8: Anekdota.
6: Zantzen urriak lehenengo astea.
7: Urrian. Gogoan dut, anekdota bat, non zuk etxenekien zertzen longietorri felpu bat, eta begira, gaur esan dut, gaur ja badaki zer.
6: Basa dira hilabete batzuk, eta ikasi
0: du, beste ongietorri.
8: Ez da beharrik ez,
7: Bueno, txika, de todo haik apendai.
6: Beste hausnarketa bat, ez da.
8: Vale, vale.
7: Bai, es curiosa dela.
0: Bai, bai, oso no ulertu dugu, ya está, bai, bai, bai. Ikasten ari gara etenga betemora guztian. Baita gaur.
7: 2025eko urriko Manu Ark etxekien.
0: Esan
7: felpudoa, bueno, el ongi etorri.
8: Espero de toi ez izateka ez zuko zabakarra bestela.
0: Gero, unira bueltatu eta venga, ditan, hilabete guetan guztietan zeikasi duzu ongi etorria.
7: Zu galdetu, zue badak izu eserren el ongi etorri? Ni idea.
0: Eta Manu badaki, berak badaki. Hombre. Andrea Aramburu eskerrik asko, eh?
8: Bai, ez da ezer.
0: Ta orain, Andreak, segidan jarraian jarriko duzu berak nahi duen abesti bat, ze pasatzen da.
9: Ke pasa?
0: Dauzkau aukeran bi abesti gartzeko,
8: Andrea. Bai, a ber,
0: Zu aukeran, zu bi abesti.
8: Dauzkau aukeran eta lagundu jazu esatekan ezakin. Nik berez gaurko abesti bat neuken, baina gero nik kritikatu dut hemen jarri deun.
0: Bueno, kritikatu.
8: Bai, ez da.
0: Zalotu badagoela moldaketa obe bat.
7: New Religion.
8: Bai, New Religionek indio Faithless artistan insomniai, ba, bertxio bat, nahi zaitena gustatzen gehiagi, zatekan iritzen zaitu zo, bueno, aldauta daula, eta ez honeako. Ordu, nekarri zuet, beste aukera bat. Zena jago zuen zuen, nik berez neukena oso politxea da?
0: Ez behira, gaurkotasunari lotuta.
7: Jarri puntita bat.
0: Zuk berez, ez, baina guazen gordetzera, zuk berez neukena, gordeko dugurren gostegunerako normal.
8: Bale, ba, honek, bos minutu terdi iraute itxu, ala.
0: Bueno,
7: bai, ez arrakatzeko, bai.
8: Domastiken edit bat, baina, bueno, espero dut gustatzea. Nei, New Religionena, baina askoz gehiago gustatzea zait.
0: Pam, para, pam, para, pam, para, pam, para,
8: pam, para, pam, para, baina, bueno.
0: Beste berzino bat.
8: Bai, oida.
0: Vale. Eman diez aiogun beste aukera bat, Andreak nahi duelako. Zipasaten da, ora!

0: Hauxe zan, gustu zaizue.
1: Mila momentu batean galdu egiten naiz oso ondo ez dakit. Gauden matusan gauden, puntxiz katxiz, edo ze pasatzen da hemen. Ez dakit, baina ez importa. Gustora gauden mitartean ez da inbeharrezkoa denari marko bat jarri behar izatea ere. Oso. Vale, gustatu zaio nariz esango diogu, Andrea, nola topa edo bila lezakea bestia?
0: Domastik ekoizleen moldaketa bada.
1: Vale. Harry Insomnia, Fightless eta Domastik. Zerbait agertuko zaizue. Bikain. Honekin batera, lo, ordularia ere ze aurrera joan zaigun konturatzerako, goizeko bederatziak eta 6 minutu dira. Let's hit the flow. Beraz, eta honen bestean. Sartu gara, gaurko tidearen azken orduan. Ez dakit esan dizuetan, hau helarazi ote dioan nire taldeari ere, didatarrok, aste ontako nire azken ordua ere hau izango da.
2: Abai?
1: Hankaren zertarako nahi gaur, eh?
2: Bihar etxaude.
1: Gaur, hau guztia egin.
2: Anda, letxe.
1: Sartuko autopari kaxa batean.
2: Abadak izan.
1: Guaura igoko dugu.
2: Bueno,
1: eta esango dizuet azte buruan.
2: Oso arrazoi honagatik.
1: Bai.
2: Bai.
1: Bihar ekainak bost ditu. Egun polita izango da biharkoan. Horregatik nien ez etorriko baina lasai. A ver... A begira, etorreko da Antxon, ostiral batean, eh?
2: Abai, eh?
1: Egingo du indar hori, esfortzu hori Antxonek, pentsa, eh? Zemat urte dira Antxonek ez duela jarri iratzar gailu bat ostiral batean? Oh, ikara garria. Babiar, etorri egingo da, hombre.
2: Oso, ondo.
1: Utsune bat txulo bat apatzera. Gainerakoan, gaur ere ari gara utsune bat edo txulo bat apatzen izan ere, kao, bestela, gu hemen ariko ez pagina, diozu, ekainak lau, 2008-seko ekainaren lau garena, osteguna. Goizetan zer? Espalego didarik, ez da, orduan utxune hori betetzen du. Goizero, zure kasuan, didak. Hemen gaztean, zazpitan hasi eta marrak bitarte. Zarete entzulerik onenak, eskerrik asko. Beraz, kafe hau zuentzat.
3: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak, titularrak babesten ditu.
1: Bale, eta benja kafe hau harturik eta ondo babesturik, konta ditzagun gaurko albisterik importantenak. Zuekin didean, titularretan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparena, eguno...
0: Eguno, nazioartetik aipamen garrantz zitsu bat azteko goizaldean iritsi baita albistea Libanok eta Israelek suetena ezartzeko akordioa sinatu dute estatu batuen babesean egin dira negoziazioak eta bi herrialdeetan erasoa gelditzeko akordioa da. Donald Trumpek berriz ere esan du Iranen erasuen etena ekar dezakeen errondarekin jarraitzen dutela eta asteburuan etor litekeela bake akordioa. Burean, bueno, badakizue tragedia izan dela errepideetan. Iruñeko San Alberto beilatokian daude Bart Gauetik Elgoibarren AP8 autobidean istripu zildiren bost foruzainen gorpuak. Gaur emango diete gertukoek azken agurra eta bihar izango da hileta Iruñeko katedralean. Azken hamarkadetako istripu larrienetakoa izan da eta ertzaintzak ikerketa hasi du. Furgoneta eta kamioi zisternaren arteko talka zergatik gertatu zen argitzeko. Iruñean goizean zehar pasako dira epaiaren aurretik gaua komisaldegian pasaduten 12 gazteak. Bito Kiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren, istiluengatik atxilotu zituen atzo Espainiako poliziak, aske gelditu ziren beste 16 gazterekin batera. Azken orduetan mobilizazioak egin dituzte, antifasismoaren kriminalizazio kanpaina dela salatzeko. Eta atzo esandakoa gezurtatu beharrean gaude, Bernedoko udalekuak egingo dira. Hala eman dute jakitera antolatzaileek, Arabako Foru Aldundiak zabaldutako espediente administratiboaren azken berririk ez duten arren. Alde batera egitea erabaki du orain arte udalekoak antolatzen dituen elkarteak, sarreak eta euskal udalekuek euren gain hartu dituzte Bernedoko udalekuak antolatzeko lanak. Arabako Foru Aldundiak bozento taldeak argiteratutako informazioak gezurtatu du ohar bidez eta Ana del Val diputatuak argibide guztiak bihar emango dituela adierazi du. Kontua da bozentoren arabera udalekoak bertan bera utzi behar zituen Arabako Foru Aldundiak eta hori esan genuen atzo. Ba, zigor ekonomikoa ezarri zitzaielako antolatzaileei, bueno, hori esan genuen atzo, baina Ana del Val diputatuak gaiaren inguruan hitz egitea saihestu nahi zuen hasiera batean kazetarien galderei eta ihes eginda, baina Aldundiak ohar bidez gezurtatu egin du azkenean bozentok atzo kaleratutakoa. Eta iragarri du ostiralean alegia bihar premiaz eskatutako agerraldian emango dituela argibide guztiak del bal diputatuak. Beraz bihar jakingo dugu azkenean ze pasa den.
1: Kao, bozentok iragarri baldin bazuen atzo ez dela ingo, Bernedoko udalekoa igual izango da pozentok ez duelako nahi, edo?
2: Ba, seguramente, seguramente.
1: Hori publikatzen duzu jakin gabe, bai ez daturik egon gabe, diot.
0: Bai, bueno, ez dakit. Hola, xe kontuk, dana prestaldeu kulturan,
1: edin. Presta, Andrea, aritu gara hemen landa-lan, gaurko kultur tarteu,
0: jorratzen, Vale, vale.
2: Ba, diruak soriontasuna ematen duela, dudari gabe.
4: Amiketara joan nintzen, all right.

0: bueno, ba...
1: Miguel Bosé zitzekin behar dut kultur bihotza taldean, kantante espainiarra, edo ez.
2: Eta espainiarra?
1: Andorran. Empadronatu da, oza, que es andorrano.
3: Bueno, orain arte Mexikon bizi izan da.
1: Bueno, pues orain andorranoa da.
3: Hala.
1: Porque gustatzen zaio Andorra la Bella. Porque gustatzen zaio erostea kolonias a mejor precio.
3: Igual ez zaio lako gehi gustatzen zerrega kordaintzea da okion lekuan. Jongi.
1: Bai.
3: Ta igual berak esamudu espainiara dela, eh. Zemat espainiar, oso espainiar, bai. Oso arro. Se, igual papatean besoa daena altxatzei zute. Baina gero ez bizi Andorran zean zerrega.
1: Ja, claro.
4: Buah, nire guilty pleasure-a Miguel Bosé da. Gusta
1: ese. ¿En qué exactamente?
4: Musikan.
3: Hombre, ¿veres? Bere abestiak eta ondo daude, baina ez konparatu urkorekin. Miguel Bosek izan nahiko luke urko, baina ez zaio ateratzen.
4: Como un lobo.
1: Eta guazen itxasora.
4: Jesus.

0: Bueno, esaten badizuet korritzen zuela mila, ez, bi mila eta amabos, leita amabos, bi mila eta amasei.
1: Early amaseiak. Vale. Duela mar urte.
0: Entzun genuela lehen aldiz edo, edo igual lehen agotik.
2: Albaolako
0: nahoa.
2: Gerra eharra eman duen, geroztik.
0: Bueno, entzungo zenuten que se van pa Canadá.
1: Bai.
0: Eta Kanadarekin ore argazkiak eta atera dituzte, hor elkartrukak eta bat egin dute, duela aste bete baino gutxi, aste honetan atera da. Kanadak itxegin du eta travesia hori egiteko bakizute basaiatik Kanadara egingo duela. Ba, Kanadak esan du pizka bat margen gehiago beharko duela logistikoa. Etxale hasta 28. Osa, vale. Daukagun hau parrato oraindik, eh?
2: Bai. Albaola pasaiako portu neon zan, ez?
0: Dago,
2: vale. Gaurra luiztu da pasaiako portua, guentxe prentxaurrean agerraldi imardue, bertako alkate, kerrenteriako aizpea ota egi. Ba, badiaren etorkizunerako proposamenei buruz, tal, bueno, bihar emango dugu albizu.
1: Zen horabile hartuko duen ez da, pasaiako portuak.
0: Vale. Bueno, ba hori, margin logistikoa behar duela Kanadak, eta esan de, etxarle bi urte.
1: Vale. Total, ari gara late 2015-etik, early 2016-etik, etxarongo dugu este bizkabat.
0: Bai, ez dakiz ez izako delerago lan, no? Edo adia delantiko trenaz. Hagan sus apuestas.
1: Egin apustu, pilotaztale.
0: Ez, bai. Bueno, eta amaitzeko jada ezagutu dugu nor izango den Donostiako Zinemaldiko karteleko aurpegi ezaguna.
1: Aurtengo Zinemaldiko ze...
0: Bai.
1: Arpegirik ezagunena?
0: Bai, eta ezaguna da, Nueve Reinas esate marizuet.
1: Este... Ricardo Darín.
0: El
1: timo de las estampillas.
0: Bai.
1: De película Nueve Reinas.
0: Ez dakit, garai batetik onan asisten en Donostiako Zinemaldia, aktoren aurpegiak jartzen kual kartel buru. Garai batean egiten zituzten beste gauza batzuk, osea, portada, bai.
1: Ba, honek
2: Truman pelikula gatik zigarrezko maskorra jasuzon 2015-en. Beraz, Zinemaldia zutzen.
1: Nola izan edo beste pelikula horrek?
0: No ha hecho más que venir, Darín. Si es una fija, bai.
1: Nola
2: da.
1: Torzen teit, malditos bastardos, baina ez hori beste pelikula bada. Pelikula txo desberdin ez osatutako pelikula hori, zein da? Darinek egiten du bombitarena.
0: Relatos salvajes. Vale.
1: Begira, badakizu zer? Zinemaldian beti goten da jendea, ez hor zai baranila bati helduta, aktore protagonista dena delako ere noiz iritsiko eta,
0: bai.
1: Ricardo Darín ikustera joango nizateke Maria Cristina atarira, eta posteko aman albaldu. Haupa, Ricardo, beha jodai
0: da. Bai. Bueno, pues hori, hoi etxek bizkaba kulturak eman dituena. Musika hau jarri dut, galdetu diot, aber zein txene soinu bandarik ezagunena. Eta esan dit, Please Me, Poncho featuring Maxi Truso. Total, egin zuela Argentinan oso ezaguna elektrodomestiko publizidade batengatik.
1: Benetan
0: abestia.
1: Darinak berak.
0: Bai, osea, que horregatik jarri dizuet.
1: Aktore bikaina.
0: Gainera kon kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Zaskibaloian Baskoniak 85 eta 71 erabazi dio Joventuti. Pues arenan, Surne Bilbao kaldiz ez du lortu Valentzia garaitzea. Futbolean aipatu Beña San Josek Eibar entrenatzen jarraituko duela eta azkenik herrikiroletan aurkeztu dute igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloia.
1: Duatloia, a tope, osondo.
3: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
1: Wow, 9:17 errepietan Manu Etxeberria, Manu Zeberri.
4: Egunon guztioi, bueno, bi gauza aipatzeko, alde batetik segurtasun sailekoa gohartarazi diguten arabera, berdin jarraitzen du aurreko orduana 8 errepidean Santurtzin izan den ezbeharra, kamioi batek matxure izan du eta eskubiko erraia moztu behar izan dute Kantabriako norabidean, eta bestetik istripua daukago aipatzeko, Bizkaia 633 errepidean, Markinan auto bat errepidetik atera da, eta autopegiak eta txikiak sortu dira Ondarruko norabidean.
1: Eta badaukago Manu aipatzeko beste puntu batera izan ere Donostia dago, ezin praktikaturik momentu ontan taksiak ere zirenako iristen antxon zailaria.
4: Nuntza, hude?
5: Me cago en la leche.
1: Zioze, ba.
5: La madre superiora.
1: Ertzanea ambulantzi,
5: Zu, deitugu, goizeko 9:25 gutxiagotan. Miramongo barrera da. Vale, bado a taxia.
2: Ya, ya. Ista
5: etorri oraindik.
1: Taxizurt zaudete, John.
5: Ista etorri oraindik. Daude zai oraindik.
0: Daude
5: kafuera honek behartu gaitu. Donostiako EHUko kafetediko.
0: Hori esan parte.
5: Bona, zu, hobe.
0: Kafetegi
5: horietako
0: tortilla pintxoak zehonak izaten diren,
5: Gehiago da, bazeraman irugi harrapur bat.
1: Joder,
5: Saltza min pizka bat ere bai.
1: Seguruenik, egongo da non bai Donostian, taxi bat, zaita, taxia bera. Eta bitartean, John kafetegi barruan, irugi harpin portxak, tortilla pintxo.
5: Zehori ere izaten da, esan dugu, aziko gara pintxo jaten, ordan, taxi eritxi da, ba, ez, murzik ere ez du ekarri taxirik.
1: Bale.
5: Orduan ezakit, claro, tani jaio naiz irratia egiteko eta ez daukat modurik orain. Nahi baduzu mantenduko dut konexio hau.
1: Ez, ya está, tengo dugu. Esan dugu, Jon, iragarri dugu dagoeneko, irrati aspaldiko partez. Ostira logoiz bat, ez eingo duzula bihar, tío.
5: Bai, ja,
1: oso ondo, Jon.
5: Bihar eginagorekin ja nahikoa igual.
1: Ya está, hori.
5: Kupo beteta badu, ja.
1: Alduzunean etorri eta listo. Jon, amaitzeko ja, hor, Donostiako Unibertsitate Campus inguruan, ze ordu da momentu honetan?
5: Aizaron. A ver. Goizako bederatziak eta emerezi minutu lan.
1: Hemen bezala oso duan, John Talleria, eskerrik asko, placer bat beti, tio.
5: Bagarri gero arte. Venga,
1: animo.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur reuri kontuak, Euskal Metz, Miriam Ruiz, egunon.
7: Kaixo, egunon, aldaketa berri badator gaurko, giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euri egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, ez? Aparada moduan, batez ere kantauri isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, arratsaldean giro freskoa edo hotza izango dugu batez ere barnealdean. Bertan atzoko maksimoekin alderatuz gero, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira eta 18-1 gradukoak kostaldean. Beraz, gaur giro bustia eta freskoa izango dugu.
1: Jaste pena. Vale, Miriam eskerrik asko ala ere. Bederatziak eta dira orain. Entro nahi duzu da besti desberdin bat, besti diferente bat, bai?
0: Vale.
1: Venga. Izen adu, diferente.
0: No,
1: ah, entzun, ditan, ostagunon. Bueno.

0: diferente.
1: Qué igual tan diferente no hay que ser, chicas. Zein dira hauek?
0: Ez baina, arrecio izena du taldeak.
1: Sí, pues a ver si arrecian. Qué horror. Tía,
0: critica, chica. Critica bortitza, eh.
1: Madre
0: oso
1: mía,
0: polita que, bestia.
1: Es que molesta la cancionista. Qué horror.
0: Jongi, guretzat abestia, guretzat arrecioren diferentes, zuretzat iragarkia. Iragarkia zuretzat.
1: Nahi duzuna,
0: Jongi, Jongi.
1: Es terrible.
0: Tartean dator bat kaikurena. Uste dut kaikuku edo mu edo.
1: Bastante mejor.
0: Ambestak.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Nork uste du diotan onena Antxe Ondela?
6: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egonzalea.
7: Gehiegi ere, etzanga.
6: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
7: Tatxan, ni naiz.
6: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
8: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
9: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
10: Nola agurtzen du kaikuko behi batek?
11: Ez, kaikuku, hau da.
1: Vas a comparar.
9: Hemengo kalitatea.
1: Diferentes hoiekin.
0: Nahiagoz,
1: ni benetan aldetu nahi diot, e flako hori, a ber, zei ditxe duen horren inguruan.
0: Diferente abestiaren inguruan edo kaikuku horren inguruan.
1: Diferente.
0: No, diferente, diferente, ondo, ondo botata, eh, Jongi.
1: Bai, zei iruditu?
12: Iruditzen zait, pekatzen duela de lo que critica.
1: Bai, bai, hori da. Bai.
0: O sea, esa tanto una tu, India beste, India beste guztiak, ja, dira igualak eta
1: da, eta mokorda.
12: Hori da. Hori da. Bai.
1: Que no es como diferente. Hori da.
12: Horrelako zerbait, bai, ni bai. Respecto, respecto.
0: Vale, oso ondo. Guk orain
12: baina badaitu faktonak, eh.
0: Zer ditu?
12: Gainera nola hitz egiten du nire buruz, esaten du mulet eta belarritakoak eta hola, respect.
0: Ja, pixaztu zara, eh.
12: Bai, pizkat.
0: Hori, zure bat. Pizkat,
12: vale. Ofendizua.
0: Vale. Oste hongo izan da, beraz, dagokio moduan, aurkezpen hon bat, ez solemne bat egiteko, esango diogu flakori. Flako!
12: Bota, bota.
0: Kaikuku!
12: Aio!
0: Gauze, kaikuko behiek horrela gurtze dute, kaikuku!
12: Aio!
0: Ostia, bestia. Daukaztu. Daukaztu, 7.000 euroko mikrofono bat, gero, sartzeko ahoko zulo naino, flako.
12: Ez, orain ez dut sartu behar ahoa mikrofonan, baizik eta igotzen dut ganantzia eta...
0: Ez igo.
12: Zer moduz? Bera ondo?
0: Bera, bai, egia esan, ni pozik kontent zure bai, flako.
12: Oso ondo, oso pozik.
0: Ez que este mikrofono daukazun, eh?
12: Bai. Batzuei aztu zitzaien, eh? Zelako mikrofono erasi nuen, batzuk ez ninduten entzun lehenko astean, daukaz mikrofono berri bat.
0: Mikrofono berri bat.
12: Eta, joste puta.
0: Flako.
12: Horai entzungo nahu zuen 4K.
0: Flako, atzo ere, aritu ginen entxean zutaz izketan.
12: Zergatik?
0: Ze... Egia da gure esparru pribatuan esango dut. Gure lagun artean eta gure oro argenda artean asko aipatu da Zona podcastean egin zenuen elkarrizketa eta bertan esandakoak flako eta orain egia da beste begi batzuekin begi askoz ere goxoagoekin begiratzen zaizugula flako fonki.
12: Orain ikusten duzue naizten bezala, ez?
0: Bai?
12: Tipo gizon sensible bat,
0: gizon sentibera eta oso kontzientziatua gauza askorekin flako.
12: Maitale traketsu bat, eh?
13: Ez baino zaude zure lasaitasun eran, ez?
0: Bai,
12: gira da, gira.
13: Gira,
12: orain mikrofono honekin itzekin bezakiet nahiko lasai.
0: Ja, podcast batean batzen dut zela, ez da?
12: Hori da.
0: Bale. Eta gaur zure lasaitasun eremu honetatik flako zera kutsiko diguztu,
12: ba? Ba, gaur... Nola geratu nahi zen ja Euskal Bertxe hori gabe, joan behar naiz beste esparru batzuetan.
0: Osa no?
12: Eta gaurkoan nora joan naiz, ba, Mexikora.
0: Órale, pues, flaco.
12: Órale.
0: Oso no.
12: Racista la épica y una entellería. Oye, chalo.
13: Oso no.
12: Órale, pinche puto y fuera. Ordua. Gaurkoan, ekarri dut Natanael Cano, batzutan hitz egin dizuet, tipo honi buruz.
0: Aipatu izan duztu, Natanael,
12: ba. Hori da, ba okaz tekstu bat idatzi, hasi gehi dakurriko dut.
0: Vale.
12: Natanael Cano, Hermosillo, Sonoran, eta Mexikon, jaiotako abeslari eta kompositore mexikarra, que es broma, Hermosillo izango da bere auzoa, Sonora hiria eta Mexiko
0: herrialdea.
12: Hori da. 2001ko martxoaren 27an jaioa, 20 urte eskasekin Corridos Tumbados izeneko mugimenduaren aintzindari eta erreferente nagusietako bat bihurtu zen. Musika tradizional mexikarra, hip-hop, trap eta rap estetikarekin uztartzen duen generoa.
0: Hori da.
12: Txikitatik gitarra jotzen hasi zen. Institutua utzi zuen bere amets musikala lortzeko, bere jauze handia 2019 urtean etorri zen. Hori. Bat banirekin Soy el Diablo remixean elkarralean aritu zenean. Eta hori Mexikotik, Latinoamerikatik, haratago, ezagutzera eman zuen. Hori da. Eta orduan hori, orain jarriko dizuedan kanta honek bereziki esan nahi berezia du Natarentzat, Ariel Camacho gitarra ikasteko erreferente handiena izan baitzen txikitatik. El Toro Encartado da dendabiziko bestia.
0: El Toro Encartado, Natanael Canorekin, gozan entzutera.

0: zidan diario.
1: Flako, ez dakizte pasatzen zanean, behin, aitak esan zidan, kao, gure amona leitzarra da, naparra da.
2: Hmm.
1: Bai, orduan, gure aita da erdi naparra, ni naiz napar laurdena, baina nola badaukadan zerbait barruan naparra, ostia, honelako kantuak entzunta ezin dut lasai egon, egiten naiz emozionatu, tio.
3: Bai, bai, no. A ver, eske, nik uste dela kalitatearen gatik, ez mexikarra izatea gatik. Nik, eske, abesti hauek, nik ere, lehendabiziko aldi zentzun nuenean abesti hau, izan nuen, tu, baina, ze guapo dago, baina.
1: Ja, eske, zuk, kao, zuk gure aldean abusatu egiten duzu, zuzara napar, naparra, tio. Hau gazu dena, naparra, jode, ze suerte.
3: Bai, bai, begia zan, bai. Eta, bueno, eta, bigarren, abesti honen bigarren zatian baude, esaldi batzuk nahiko kuriosoak esango irakurriko dizkiztu eranak oraintxe bertan, eta berna zen, Vale, urrengo pastatia estenda horrela. Se caen las... Au, va.
0: Mi abuela, que eran importantes. Que no te llene de plomo si nosotros somos nada.

0: Ze koloretakoa nahi duzu zure hilkutxa? Zilarra kolorea.
1: Osea, ni ez nengoenean oitua, ba, narkokorrioak entzutea, zaten, baina, hostia, da, beha, se caen las torres gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes, osea, jartzen du parean bere...
0: Ja, hori da, amona.
1: Iotza, tu, increíble, tio, ya, ya,
0: barrak dira.
1: Hori da, eta orduan, abesti hau, berez, Ariel Camacho gena da, tipo hau, ere bai dauka kristoneko historia, osea, bera, hil zen, no sé, Manuri gustatzen zaion bezala hiltzen auto accidente batean.
2: Gustatu bezain bezala.
1: Bueno, hori debatean, ¿es? Baina 22 urterekin eta 22 urterekin ja egin zuen historia Mexikoko narkokorridoen munduan.
3: Ariel Camacho,
1: Ariel Camacho, locura bat. Eta nahi bauzu orain jarri?
0: A ver, jarriko dugu Ariel bera.
1: Bertsio original.

0: matan diario.
1: Buah, barruraño, tío, flaco.
2: Ni flaco, bueno, mende gutxia jungo naiz Mexiko apiskat.
3: Iba, nura?
2: Bueno, es que denboa de xente pasako ebertan eta leku asko ikusteko asmoz.
1: Wow, wow. Ordun, ekarri guztu musika pixka bat, handik,
2: handik. Ba, elburua da musika entzutea.
1: Vale.
3: Tu esan zarela Ariel Camachoren fana eta ikusten.
1: Ori, ori,
3: ori. Ja, gizako duen.
2: Vale, vale.
1: Baina nik bezala racistada historikorik egin gabean Mexiko.
3: No, no, egin, egin. Seguro han hartu gutela hemen baino be.
2: Vale.
3: Nik uste, Bueno, orain, bigarren abestia. Orain txeda karkizu edan abestia, ya te olvidé du izena. Jatorriz, Rocío Durcalek, mila beratzireun da laro gaita zortzia, grabatu zuen kantada. Noizbait jakarri izuet Rocío Durcalen abestiren bat, nik uste.
4: Hombre.
3: Marco Antonio Solisek idatzia. Natanael Kanok, 2008an kaleratu zuen bere bertsioa, kanta hau ere korridos tumbados estilora egokituz, belaunaldi berrienganako zubia eraikiz. Bertsi honek iritzia doanatu zituen, batzuentzat erritmoak aparteko erakargarritasuna eman zion abestiari, eta beste batzuetan berriz, klasiko baten berrinterpretazio ausartegia zen.
1: Ausartegia, ja. Yeah. Bueno, moldaketetan izan behar da ausarta bertsioak egiterakoan.
3: Hoi da, hori da, hombre. Hoi da, orduan nahi bauzu de jarri, jate olbidea bestia oso politan.
1: Hau da Natanaelen bertsioa, ez da?
3: Hoi da, bai. Venga,

0: Ederra benetan.
1: Ez que
2: hau txabu. Ez que hau txabu.
1: Bai, bai, bai. Sige txestina. Eta hori, ba...
2: Rozio lehen berzioa jarriko dugu?
1: Bai, mesedez.
2: Hori xe
1: da. Uste dela estilo nahiko ezberdina.
2: A ver.
1: Baina oso, oso politare bai. Balada bat, edo...
2: Balado hi bat. Otra vez. Ya.
3: Sea otsa suena más tone.
1: Bai, bai, bai, bai.
3: Wow.
2: Esta hueri oso polita, eh? Da balada oso bai, polita. Bai,
1: no,
2: baina, bueno, Natanael que manda izan zion beste kutsu bat.
1: Ala garrau da
3: bueno, flaco, Tomorrowland ezagutzen duzu, ez? Festival hori. Bai. Bai. Badakizu Steve Aoki DJ-a, badakizu...
1: Bai, badakizu
3: norren. Badakizu versio batekin zuela Rocío Durk... Bueno, sample batekin zuela Rocío Durkalena.
2: En serio?
3: Entzun nahi duzu, hemen, badaukagu, eh?
1: Jari nahi badu.
3: Entzun, eh? Entzun,
2: eh?
3: Ostras, Pedri. Hau, Tomorrowland, eh?
2: Tomorrowland, eh? Steve Aoki, entzun, eh?

0: chaval. Rocío Durcal.
1: Vai, vai, vai. Bueno, Marca Indicio.
2: Per interpretación usada.
0: Vai, vai, vai.
3: En fin.
2: Me gustó, me gustó. Ba hori da, oso politak bihar estiak.
1: Bai.
2: Eta orain, ja, denbora bukatu baino lehen, karriko dituet azkeneko abestia, hau ere, buah, gustatzen zait pilo-pilo bat. Azkeneko abestia izena, Ome Boiote Bas da. Marco Antonio Solisek, lengo abestia, no haitzen da, Ya te olvide abestia, idatzi zuena, ba, idatzi zuen beste abestia, Ome Boiote Bas,
1: bai.
2: 2001 urtean. Las Torres Gemelas erorizten urtean.
1: Ah, vale.
2: Maitasun errutuen eta bikote kide hoiari egindako errego baten izten. 2001 urtean. Las Torres Gemelas erorizten urtean.
1: Ah, vale.
2: Maitasun errutuen eta bikote kide hoiari egindako errego baten historia kontatzen du.

0: Resalta.
1: Buah, flako begira, hau entzuten ari ginelek, etorri da Natanael. Ui, barkatu ez beste, Antxon Telleria etorri da.
2: Bueno,
3: aixo, Antxon. Ba, egun, Antxon.
2: No, pa flako, zemauz.
4: Oso ondo.
2: Bai.
3: Zatik ez zinen etorri, limboko afarina.
5: Tokelako beste afari bat, emiluzeko kin, kasi.
2: Hori, kontatuko dut nik, edo. Hori, ez kontatu nahi, Andrea. Zuk tarteka gauza kontatu nahi izatez zituzetun bezala. Eta pena, pena flako.
3: Ja, eta zergatik ez dagoen konbiatu afalako funki, afari horretara?
2: Ez zuzulako bertan nik daki dala behintzat lanik egin.
1: Baina, zuk ja izan zenuen afari bat, zena izan dituen bi egun berean, flako?
3: Ez, nahi nuen joan bere afari da.
2: Ah, bale, flako, nahi duzu nirekin afaldu? Egingo dugu, afari bat.
3: Ez, nahi dut festa horretara, kontatzen.
2: Borduan hasi horko, zuzuk miluzen lan zertan egingo zenuk, flako?
3: Gidoilari moduan. Ez, vale. Konkursante moduan ere bai.
2: Ah, vale, baina soldatapean.
1: Hori da, hori da. Nomina sartu eta.
2: Ados.
3: Hori da, nomina.
2: Esploratuko dugu, aukera hori, interesarria da. Vale.
1: Hau da, me boi ote, bas, flako.
3: Hori da. Eta hori, a ver, Marco Antonio Solisek berak erreakzionatu zuen zion koberrari, eta adierazi zuen belaunaldien arteko adierazpide desberdinak direla eskerrak emanez alako behi.
1: Ah, vale, o sea,
3: vale, vale.
1: Kao, Marco Antonio Solisen versioa da una, Natanael Canok egindakoa, eta Solisek esan zuen. Berzio polita. Ba, Gontzal Mendibilek zurekin esan zuen bezala. Noski. Jode, flako, zea guza ederra egin didazun, ez, pixkatorrela.
3: Bai, bai, bai. Orduan eba duzu Marco Antonio Solisen abestea vale. Jarri.
1: Original, da.
3: Askoz mantxoagoa, baina oso, oso polita, beste balada bat.
1: Vale.
3: Este tipo sensible aden Natanael Cano, eh?
1: Flako fonki bera, ez dela.
2: Noski, bai,
3: bai,
1: bai. Vale, intro luzetxoa, pasakut pixkata horrela. Eta orain jasiko da kantua. Marco Antonio Solisen.

0: Zepolita.
1: Bai, ederra. Oloar kantutegi bikainarekin bai. Enduzara gaur tidera, eh?
2: Bai, bai, bai, no, betiko lez, betiko lez.
1: Oso, oso bide batez zuka besteko modukoa. Doño hau, eh?
2: Bai, ez que egia da ni naizela nahiko baladeroa, eta de hecho mereziote da nahiko baladeroa.
1: Bai, bai,
2: bai, bai, bai, nahiko tipo klasikoa naiz nik uste.
1: Eman buelta pare bat. Eta bai, disko hori buruan, ez dakit beste nomaia daukazun zerbait eginda, baina buruan daukazun disko hori aterako duzunean, gogoratu, gogoratu gaur ere esan dizugunarekin. Eman, onelako hier eman, bale flako?
2: Bai, bai, noske bai ez. Ba hori, hau izan da guztia gautu.
3: Lastima, gutxi. Lastima, indezula kriston tartea, eta entzulek nahi dutela, entzun, zure jota.
2: Ah, zein.
1: Jota ura, atean...
2: Ba, bota, bota nahi baduz.
3: Bota zuk zuzen.
2: Ez que baukat hemen ondoan
3: nire pisukidea. Mikrofono honakin.
2: Ez que baukat nire pisukidea ikasten horreintxe bertan ez dakit.
3: Bueno.
2: Proposa izango den, eh?
0: Na, igual, no te fortes.
2: Bost euroren gatik gehiago, bost euro gehiago gatik nominan, igual pentsatuko nuke.
1: Mira, plus bat...
2: Akaso.
1: Plusa jota gatik, eh?
2: Plusa izan leike, eh? Ez dakit.
1: Beira, esta bestia guai dago, baina berzioa que llau, jarriko dugu Natanael bukatzeko, vale? Hau. Hau xe. Bai, honekin despedituko dugu, bueno, badakigu letrak zerbion, en tu puerta me cagué, pensando que me querías, ahora ya que no me quieres, dame la mierda que es mía, ya
2: está. Oia, barkatu, es que badago ikasten eta ez dut.
1: Ah, vale, ya está, badaukat hemen, flaco. Oia, ez molesta tu bixukidari, eh?
2: En tu puerta.

0: Ezalibratuko.
1: Eta hori nola grabatuta dagoen. Ez duzu plusi jasoko.
2: Ai, plusi. Ez plusi ez baina ingo izugu bizum.
3: Royaltiak eskatzerako, baina ikusiko dugu.
1: Bale, ados.
2: Flako, Fonkiri, Flako, eskarikasko bostu.
0: Aio.
2: Flako.

0: Honekin batera esango dizut. Produktu ekologikoak joga moda jasangarria eta gastronomia espazio berean bizi eta gozatu nahi bai duzu, hori Bioterran lortuko duzu. Ekainaren bostetik alegia bihartik zazpira jikoban. Lortu doako sarrera bioterra.org webgunean. Gainera, jakin Fikobak Euskotren geltoki propioa daukala eta doako parkina ere baduela. Hori bai, kotxez bazoaz, animatu kotxea partekatzera. Bioterra, astebururako eko plan onena ezin bikainagoa aurrera iragarkiak.
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Ekainaren 7an zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimototx, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
3: EITBren eskutik.
4: Alaien familia ez da bere lagunena bezalakoa eta horrek desberdin sentiarazten du. Baina gau batean ametxen munduan murgilduko da eta mota ezberdinetako familiak ezagutuko ditu. La Sala Dantza Konpainiaren Alai Familian ikuskizuna Getxoko Musike Barrin izango da ekainaren 7an. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
0: Venga, Mexikotik botxoragoaz. Orain nik ere jendetik, eh? Bilbori botxo. Venga, botxotik natorretan, botxora heldu gara. Jaun Andreok, konexio zuzen orain didan botxoarekin, botxotik mundurat.
5: Ibarra, tekanto lehre.
0: Alain Ibarra, egunon.
6: Egunon!
7: Ibarrex.
0: Botxotar ilustreena munduan.
6: Bai, hala da, bintzate gazteako sintonia honetan ikustu dut bilbainoena ni naizela bai.
7: Eta sintonia daitzen dion bakarrenetako, segure nik baita.
6: Gaztean, ez da?
7: Itxirene. Zer Ibarra?
6: Egon da beste bilbotarrik gaztean.
7: Bai, Ibarra.
6: Lanean diote.
7: Bai.
6: Esategen artean ez dut uste.
7: Baitxe, ez da torkit inor, baina bai.
6: Bilbotarra, bilbotarra.
7: Jaire kasero nongo.
6: Bilbotarra ez dut uste. Ez. Bueno, bilbotik mundura.
0: Jongik dauka hor.
6: Zerrela?
0: Esperientzia luzeen agaztean diot. Bilbotarrik, besterik.
7: Bueno, baina kolaboratzaileak izan ditugu. Esaterako.
0: Gaztearen nominan ea izan ote den inoiz historikoki bilbotarrik.
7: Nire kasero nongoa zen.
6: Bilbotarra ez dut uste, baina bueno. Egin barko genuke.
0: Jongik batuetan klik egiten dugu.
7: Tamai artetxe berbiotarra.
0: Obertura galtzen du Jongik.
8: Jongkaz.
6: Bueno, bilbotik mundura gaur ere aktualitatearen arian jarriko gara. Euskal Herria lasai dagoela ematen duen arren. Ez dago koain lasai. Gaur baitu, ez du goduraldi honik egiten ondartza edo igeri lekura joateko.
7: Bueno, bestalia
0: bada. Barrukoa
7: bada.
6: Baina fresko egiten duen arren, bero-bero dago ondartza giroa eta batez ere sorosleen mundua. Ez dakit enteratu zareten, baina kriston mobida dago aurten horrekin.
0: Ez da resa.
6: Eta sorosleak lortzeko ere problemak dituzte, bai igeri lekuetan.
7: Exigentzia gehiago daudela,
6: bai.
7: Ez?
6: Bai, kontua da, eskakizunak.
7: Zer da, que tienen que estar buenos.
6: Hori ja betetzen zuten, ez da gehienek. Kontua da, ez.
7: Bueno, mucha kalapotza baita, ez.
6: Bai, benetari dago,
8: hori
6: da.
8: Azal ilunegik.
6: Hori da, bai, zuritzaien munduan bezala, ematen du denak daudela oso fit.
7: Baita, rimaz, de bine, no, tu no.
6: Ez da inbesterako. Bueno, kontua da, eskakizunak zorroztu egin dituztela, eta arazoak daudela langileak topatzeko. Uste dut, hain dela handia arazoa, aurten Donostiako udalak ondartzetan izateko sorosleak eta soldatak eta igo dituztela jendea
7: bai,
6: eta
7: lortzeko.
6: Bai, ze orain arte antza Gurutze Gorriak edo Igerikita Federazioak eta emandako formakuntza ikastaro batekin
7: nahikoa zen hori.
6: Horretarako, baina orain ja titulazio ofizial bat eskatzen diete eta batez ere orduak, hau da, orduak egin bali izan dituzte aurretik lanean, sorosle moduan, ba urte
7: lanean
6: jarraitzeko. Claro, kontua da hemen jendeak sorosle lana egiten duela agian urtea, o sea, bere bizitzan behin uda batean diru apur bat irabasteko karrera ikasten dagoen bitartean, baina ez dago oso profesionalizatua esango dugu, ezta?
7: Hombre, soldatak ere ez badira profesionalak.
6: Horregatik dio jendea hasta sorosle profesioz. Izatez que sorosle uda batean bi karrera egiten duzun bitartean,
7: baina claro. Esta vocación atorrela, nik handitan izan nahi dut sorosle, hori inork ez esaten.
6: Orduan zer gertatzen da, orduak begiratuta, ba, jendak ez dituela hainbeste lan ordu egin sorosle moduan, eta orduan aurten sorosle izateko arazoak daude, eta zerbitzu hori eskaintzen duten enpresek ez dute, ba, urbanizazioak edo herrietako igerilekuak asetzeko aina sorosle euren karteretan edo zango dugu. Hemendik adierazi nahi diegu enpresa horiei, ba, ez dakit nola esan, ja, iragan urteko jendeari edo deitzeko, ze antza, zirrikitu moduko bat zabaldu da, eta hemen emobila dago.
3: No estoy perdiendo, ¿sabes, Sara? Aldarri bat egitengo pagadas otras.
6: Aldarri es, baina, claro, bai, eski irakurri dut.
7: Ibarra bion da, jetxe izatela eskakizunak pixka bat.
6: Bai, baina hori jaurlaritzak egin barko luke. Kontua da, eta horregatik dago polemika, dirudienez jaurlaritzak edo ondartzetan sorosle izateko, eskakizunak ez direla hain handiak. Antza, Zarautzen eta Donostian dauden sorosle asko, orain arte ere sorosle izan dira, eta ez daukatea inbeste titulazio, ez daukatea inbeste lan ordu.
0: Zarautzen edo Donostian sorosle izan.
6: Claro,
3: a ver, xibaz, dago, orduan, oza, partikularrak diren etxeetako eskakizunak garestiagoak dira.
6: Claro, movida dago...
3: La que ha puesto sali no tiene piscina en casa.
6: movida dago, empresa privatuen...
3: Dice que tienen piscina, que
7: se joda. No?
6: Empresa privatuen eta zerbitzu publikoen artean. Dirudienez, enpresa pribatuek diote zerbitzu publikoa eskaintzen duten soroslei edo eskakizun gutxiago eskatzen dizkietela, edo titulazio gutxiago edo dena delakoa. Eta fokoa jarrita dagoela, baina pur bate, fokoa baino gehiago, bai, ez dakit nola esan, atentzioa dagoela jarrita enpresa pribatuetan, eta zorrotzagoak direla leheneak eta eskakizunak, ba, urbanizazio bateko igerileku
8: Lehen etxi beharko lirateke igerileku publiko, kez? Claro, gehiago doa...
6: Bai, baina eskenean kanpin batek adibidez behar du soroslea
8: ja, bueno, izan. Gero, ozea, eskandalizau itxen geha, jendea mareatzen dalako, kriston bero itxen dalako, ezak izan jarri igerileku publikok, preso publikokin...
7: Berez behar lukete sorosleak legu guztietan, hori da. Eta berez, egon badaude. Iazko udan, toki guztietan, piztina guztietan, bat zeuden sorosleak, aurten egin dituzte eskakizunak igo, zailagoa da orain sorosle izatea, eta hortik etor liteke eskazia, beraz, pixka jeiz dituzu berriz ere, jazko toki berera.
6: Bai, zaila baino gehiago da, egun batetik bestera, urte batetik bestera aldatu dela eskakizuna, orduan jendeak espadu orain arte sorosle moduan lan egin, espaditu ordu horiek bete, ezinezkoa da aurten, bat batean, aurtengo denboraldirako ordu horiek
7: eta... Ni deialdia ibarra ingo nuke igual, literatura kampusean eta...
6: Bai.
7: Ze denbora izaten du jende honek irakurtzeko eta diot.
6: Gaur bezalako gurietan, bai, karta jokoan aritzen dira.
0: Irakurtzea maite duzu, egin zaitez sorosle.
3: Usted no ni chicken verse novela del colillatón.
6: Hori ere irakurri nuen atzo. Donostia, bai. Ezta eztak zurriolan eta...
3: Claro, zurriolako ondartxa da.
6: Bai.
3: Zurlariena.
6: Bai.
3: Eta daukaun espigon, que bai. Vas pasando por ahí, huela porro siempre.
8: Ah,
3: chica.
8: Bai.
3: Bueno, ba, jaso dituzte... Bueno, colillatón da... Bai. Bueno...
7: Ja, maratoi bat ez. Zigarrokinena edo.
3: Zigarrokina biltzeko zera. Bimila zazpion kolila bildu dituzte.
6: Baina, ez dakite...
3: Ez muy fumona.
6: Baina, bi orduan, ero. Oso denbora laburre. Gusto dute, bai.
0: Bimila eta zazpion?
3: Kau, ondartxan ezin da, baina ez espigon la txabalería ez da con el flight del día.
6: Egia dere, bai, ez da sekula kolila txori ondartzara gota behar, baina egia da, orain txe bertan ireki dela denboraldia, agian urte osoko, negu osoko kolila txoak daude hortxe botata.
0: Zigarrokina.
6: Bai.
3: Y nice. Oh, qué ola cogido, tío. Es ahí con todo el
7: está pues, ah, es baina gaur naiz Joan Sur.
0: Ya naiz bañatu.
7: Nagosiku.
0: Atzo bai.
6: Bueno, solo en artean pika dago, babes gabetasuna ikusten dute pribatuan lan egin nahi dutenek, injustizia puntu bat ere bai, eta bitartean, ba hori hondartza publikoetan esango dugu lanean daudenek ez daukate hainbeste eskakizun.
8: Bai, ondo
0: hasi. Kubeti trinchera egokian, kubeti sorosle
7: alde kasu.
6: Guk ez daukagu, baina claro, ekaina ja ari da sartzen.
3: ya gañean.
7: Pasartu da egia. Zer gaude, where fly bat erreta edo.
0: Txalo, eroan bezez, alain Ibarra.
8: Ura alain.
0: Ura alain. Ura alain. Ura alain. Ura alain. Ura alain. Ura alain.

0: Pijama partia izue, Aimar Zetaren lanik berrien, Aimar Zetaren azkena. Ze, azken bola ontan, ze eman korda bilen, Aimar Zeta.
1: Epa, oso ondo.
0: Ara, hau izan ere gaur da ugalkortasunaren eguna. Zertan zara bereziki eman korra gaurko galderak dioena?
1: Pertsonaia famatuak imitatzen dio. Bai, eman korra izatea alegia asko imitatzea, besterik da nola.
2: Bai.
1: Ez dut dituzun, ez da, baina, bueno. Zorionez, lagunekin edo lagunetan naiz eman korra, ez da, lagun oso na ditut. Pero esan du, ez asko, orduan igualain eman korra ere, ez, baina ditudanak onak dira.
0: Kalitatean, ez da.
1: Bai. Zube, jo, ze gogorra, super eman korra naiz migrainetan. Beti ondoan, beti nire egin animo, boa txarra.
2: Bai, bai, bai.
1: Ni odole maia naiz. Nire odolik ez zaio sekula inori.
0: Oso ondo!
2: Bai.
0: Ni
2: ere bai.
0: Odol zabal.
1: Ni hemen aizen bitartean, nire inguruko egi, ez zaie jatekorik bat ere faltako esan du beste batek. Eman korra, alegia.
0: Venga, azte, montatuko dugu afari merienda bat etxean, oazten denoka faltzen.
2: Tienes algo suelto, no? Te compro un pincho, si quieres.
1: Bueno, ondo dago.
3: Audioak ere, iritsiz
1: ezko. Ondo.
4: Egunon, ba, ni naiz emankorra txiste txarra kontatzen. Nei graziasko iteie, baino nere inguruko eiain beste ez.
0: Kontatu bat.
1: Emankorra ez da izan orduan.
5: Ni oso emankorra mala ostien. Hauen dios.
1: Adibide, hortxe geratu argi.
0: Txiste txarta guzti, bale? Hau guztiak bilduko ditugu, biharko ere, bihar beste zerbaitik aletuko dugu. Bihar beste erantzun batzuk pilatuko dugu.
2: Bai.
0: Pilatuko ditugu, akatu, azte honetan pilatu ditugu bezala eta bihar egingo dugu zozketa. 1 euro bihar didan. Irabaz ditzakezu, golenik ere. Beraz, ez galdu biharkoa. Nik galduko ez duan gixan. Beste esparru batetik. Entzulegoaren tartetik, baina entzongo zaituztet bihar egin ondo, bale?
1: Oso ondo.
2: Ai, Julen.
0: Izan ere, hause izan da. Zer izan ikusten, Andrea?
3: Ez inda esan.
1: Ah.
0: Andrea, lehen pantallan agertzen diren gauza, mira.
1: Ena.
0: Manu Etxeberria, Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaiz?
6: Gaurtik gehien, begira, Antxon joan dela unibertsitate sarrerako frogako azterketa egiten ari diren ikaslei...
1: Eskerrik asko, Manuel.
6: Konexio oso polita egon da.
1: Eskerrik asko,
6: konexio. Lan bikaina.
0: Geotrafiko tartean ere egin du beste konexio. Oso ona, konexio.
6: Ere bai.
1: Oso bai.
6: Pintxoa jaten.
1: Pintxoa ere, txukuna.
0: Pintxoa ere. Irugi arrea zeukan.
1: Bai.
0: Hori da, hori. Andrea.
3: Bueno, zesatezu, Julen, igual juni marco geha.
0: Bai, ados, ez, zabaldu duzunez, ahoa, pentsatut. E, Andrea, ez zerraukan, orain guri esateko.
3: Atako zegun guzti, ez dagoa tontakarin bat, o beste.
0: Ahorra, despedida.
2: Ay, chica, no se está negativa.
0: Xalo, bero bat, biar entzungo dituzu tidan, Andrea.
3: Ja ze gehiago esan ez zua, jo. Ja, esatak konko nolare.
0: Hau, nobedadea da. Entzungo duzu tidan, ostirala izaki, antxon, telleri.
1: Bai, ez dakit asmatuko dudan, eh?
2: Bai, seguro.
1: Ostiral batez lan egiten eta, baina...
2: Seguro.
0: Asi programa, zeti bezala.
1: Jari gara dut, ostiral txo, eta...
0: Albisteak eta albisteak eta gero bueltan sumori horako, ostiral txo.
1: Horrekin liste.
3: Txiri, txiri.
0: Zora, etoriko da, bihar matusa, jongi.
7: Bai, bihar arte, nebizitzak.
0: Manu Etxeberria ere etoriko da, Manu.
6: Izango naiz bai,
0: eta ni bai, abueltatuko nahi zaztelenean edo ikusiko dut, bale? Eskerrik asko bihotzez, eta eskuminak etxean, haupazuek, bihua moreo nahi hor.

0: Ekainak lau ditu gaur eta didarekin batera esnatzen ibilizara orain arte, baina adiz, bueno, ibilbide musikal polit bat asteragoaz, hemendik eta mabiak bitarteko tarte honetan, ba, momentuko kantez josiko ditugulako gure minutuak, eta nik ere konpainia pixkat egingo dizute. Noski bai, eta amabiak arte hemen txekaztean momentuko kantarik onenak nirekin batera.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta nobeda de horietako baten bilagoaz, datorren astean diskoa kaleratuko duelako Olivia Rodrigok, ekainaren amabian izango da hori, dagoeneko kanta batzuk aurreratu dizkigu, eta orain arte entzundakoa gustatu baldin bazaizu, ziur diskoa gustatuko zaizula, edo gustatuko zaigula. Ongi etorri!

0: Gazteetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzaia topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider berrogeita marraskaren zariarekin ametxegin. Eta laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
3: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
2: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
3: Hara?
2: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
4: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren bosta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
8: Hori bali madakizu, ez egin.
9: Zure lagunek egiten badute,
7: ez begiratu bezaldera.
8: Nik Gontzal.
9: Nik Ibai.
7: Nik Max. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
9: Eta zuk?
10: Gipuzkoako Foru Aldundia. Gaz.

Camila Cabello kanta honekin gurean baldin bada, seinale ona da, eh? Uda gerturatzen da bilene, seinalea da. Bost urte igaro dira Don't Go Yet izeneko aukaleratu zuenetik, eta zalantzari gabe iraungitu ez dan melodia bada, eh? Eta aspaldiko kanta batetik, momentuko kanta batera egingo dugu salto. Bruno Marsek The Romantic izeneko disko aurkezten jarraitzen duelako, eta behin bere disko berrian sartuta ezin gara bertatik atera. Hau bertako bat, I Just Might.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topa.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzun.

Malcolm Todd estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

0: polit egin duen Añaute Lorrietak beste behin bere berriena entzuten zabiltza, otsailia du izena honek. Begira, pasaden astean Dida saioan izan zen eta elkarrizketa osoa berriz ere entzuteko aukera duzu Wow plataforman edo gure webunean. Udazkenean kaleratuko du Festina Lente izeneko diskoa. Eta esan bezala aurrera penkantetako bat da Nerea Ibarzabalen hitzekin Añaute Lorrietaren berriena otsaila, hemen txekastean.
1: Sara Alonsorekin

0: Bost. Gaztea zerrenda. Ta beldurri gabe etorriko den horre.
1: Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
2: Bosgarrenean
1: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
1: Top gaztea, zerrenda berri.
3: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eskadezakezu atxekitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
4: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz Plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
6: Europar Funtsek diruz lagundua.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Ba, pasaden astean, American Music Awards sariak banatu ziren eta entzutera zuazen artista honek Sabrina Carpenterrek hiru eraman zituen etxera, hiru poltsikoratu zituen. Oh, yeah.

Ba, ostegune musikatzen gabiltza, ostegunak merezi dituen kanta eder batzuekin, eta gainera jo, ez dakite zuri ere, ba, berdina pasatzen zaizun, baina nabaritzen dugu uda gerturatzen dabilela, nola egunek gehiago irauten duten, gaueko amarretan oraindik egun argiz da, eta hori zoragarria da. Ze gutxi irauten duen horrek, eh? Bizitzako placer txikietako bat dela esango nuke, eta bakarrik garai honetan bizi dezakeguna. Bueno, ba, hau esan da, egunari beste pauso bat gehiago materagoaz, beste kanta batekin, eta jarraian, hemen txegurean, ba, fitxatu dugun azken kanta horietako baten bilagoaz, espalak eta txuleria joderreko iratxek indarrak batu dituztelako, hau egiteko buruak galtzen. Ongi etorri gurera.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Ba, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu salbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
3: Ez! Gurpila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
4: Ez!
2: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
4: Ez!
5: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
1: Uda honetan ez deregin nahi duzu. Ikasi, ondo pasatu, ala ikasiz gozatu. UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
6: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
7: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Ikona popen hitik handienetariko bat entzuten zabiltza momentu honetan, hiten kutsatik atera dugun pieza horietako bat. Hementxe, asteburutan entzuteko aukera duzuna, baina orain pixka eta aurreratu gara, 2013-ra egin dugu salto, All Night izeneko.

Atzai taldeko neskak entzuten zabiltza. Pasaden astean American Music Awards sariak banatu ziren, eta hauek ere protagonista handien artean izan ziren BTS eta Sabrina Carpenterrekin batera. Hiru sari, hiru garaikur eraman zituzten etxera, honelako kantei esker, eta haien ibilbide intensoari esker, Katzai taldea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan dute.

0: ekainaren irekiera honekin batera haiek ere udako denboraldia irekiko dute udako kontzertuen denboraldia. Maskakege ziklikoa disko aurkezten jarraitzen duelako, onelakoekin gau ero erasan bezala. Ba, kontzertuan denboraldia irekitzera doaz, konkretuki ekainaren 13an arrangoitzen hasiko dute bira, udako bira. Eta ordutik aurrera, ba, kontzertuz josiko dute datozen hilabete guztiak. Goizeko 11etako seinalea entzun berri duzu, osteguna musikatzen gabiltza, ekainak lauditu gaur, eta gian zuk ere pentsatu duzu, ze momentutan iritsi gara, ekainak lau egun honetara. Ba, nik ere alaxe pentsatzen dut, eta hori da duguna, beraz, guazen egunari heltzera, esango dizute, kanta zerrenda polita dudala hementxe prest. Hemendik pasako dira Mugan, Olivia Dean, Teddy Swims, Apoteke, Jofe, Vampire Weekend, Ray, Burutik, Nogen, eta askoz ere gehiago, beraz, horraino nire spoilerra, eh? Gure arten geratu nahi baldin baduzu, ba, bakizu, ez itzal irratia.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta momentuko kantak entzuteaz gain, aspaldiko batzuk ere entzungo ditugu. Hitentzako tartea asteburu arratsaldetan izaten duzu, baina jarraian pixka eta aurreratuko gara asko gustatzen zaigone. Kanta horietako batekin, udea giroak hartzen digulako Pumping Blood izeneko hau, No, No, No-ren eskutik, ongietorri gurera.

0: gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

Ba, ordu hasieran aurreratu dizut, muganeko lagunak hementxe entzungo zenituela, eta haien txanda iritsi da, eh? Bizitza ozen denean bat eta bi epeak kaleratu dituzte, batean osatu dute, eta esango dizut, bat alde iluna dela, eta bestea alde argitsua dela. Gu alde ilunean sartzeragoaz jarraian, hau da geratzen dena, muganen berriena.

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abestiko gokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke.
6: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimototx, Taierra, Kale Animazioa, Herri Baskaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
7: EITBren eskutik.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Zegin da Olivia Dinetaz, azkeneko urte erdian. Estan da egin duelako bere musikak, bere The Art of Loving izeneko diskoak. Eta gira da, aire bolada fresko bat izango balitz moduan iritsi dela gure gana. Behar genuelako onelako artista bat. Gauza gehiagirik abe, soiltasunak protagonismoa duen musika bat, eta berak eman digu hori, eh? Men I Need, Olivia Dinen eskutik. Eta nazioartean jarraituko dugu Teddy Swimsek beste pauso bat gehiago eman duelako bere ibilbidean. Eta kontuz, badirudi garai berri bat ireki duela Mr. Know It All izeneko honekin, Teddy Swims.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua.

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

0: Jofek oraindik ez du kaleratu bere disko berria, dakiguna da. Bueno, aretoetako bira amaitu duela, orain udako kontzertuetan jarriko ditu indarrak, eta bitartean, ba, beste kanta bat oparitu digu, entzuten zabiltzan honek hautsak arrotu ditu azken aldian hementxe Euskal Herriko musika zerrenda ezberdinetan, eta gurean ere, tan petit Joferen eskutik.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Ba, beste pauso bat gehiago materagoaz, aipatzen gabiltza, giro udatiarrean sartzen gabiltzala, musikari dagokionez, eta Vampire Weekend badatalde bat beti ekartzen diguna, ba, bueno, giro fresko hori edo. Only God Was About Us diskotik atera dugun, edo ateratzera guazen klasiko lentzutera zoaz. Dola pare bat urte kaleratu zuten horietako bat, Vampire Weekend.

0: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren bostetik zazpira Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
3: EITB-ren eskutik.
4: Bilbao BBK Live. 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobetamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.

0: Ba, ostaguna musikatzen gabiltza, jarraian aitanaren munduan sartzeragoaz, eta esango izut entzutera zoazen kanta honek pasaren astean urte bete egin zuela. Azkar pasada denpora, baina esango nuke uda honetan ere, desente entzungo dugula, eh? Emaiotza zu volumenari, superestrella.
1: Hola, esko izan me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Balizta onaino iritsi gara, bihortuko ibilbide musikala egin dugu, ostegunaren zati hau musikatu dugu, konpainia pixkatere egin dizut, eta biarri zuliko naiz, ordu berdinean, kanta gehiagorekin, disfrutatu ostegunaz, eta bihar arte, muso bat, aio!

0: Gauerdiko seinaleak entzutearekin batera Gazteako estudioko ateak parez pare irekin nahi izan ditugu Maren kantautore gallartarrari merezi duen ongi etorria emateko. Eta hogeita zeigarren urte honetan zehar euskarazko proiektu bat garatzen dabil eta ari gara apurka-apurka bertan bilduko denaren ideia bat egiten orain arte luzatu dizkigun aurrerapen abestiei esker. Zure zain izeneko helduzen aurrena eta orain beste honekin etorri zaigu sekretuek. Eguerdion denoi, zer moduz doa eguna, hemen Miramon mendi alde honetan eguraldiak enduta dena primeran, dena pres dauka, datozen bi orduak momentuko artista eta kantuekin musikatzeko, beraz zukema volumena irratiari, gainontzeko guztia, utzi nire esku, Irati Elizalde naiz, ongi etorri.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta nazioartera begira jarriko gara urrengo minutuetan Holly Humberstone artista britainiarraren musikaz gozatzeko. Abesti honekin emanda ezagutzera gurean, To Love Somebody.

0: Ispiluan. Zure musika
1: guztia. Tyler the Creator eta bere abesti birala atzean utzi eta Euskal Herrira itzuliko gara, Iruñerrira hain zuzen ere, gure artera batu berri den talde horietako baten bila. Guri bost dira eurak, eta Biblia izeneko abesti honekin aurkeztu dute beren burua hemen gaztean.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Nork uste du, biotan, omena, antxon dela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehiegi ere, etzanga.
3: Denek dute lekua, Julen Tejeriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
6: Ez!
7: Gurpila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
6: Ez!
5: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
6: Ez!
8: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
9: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea, indarkeria matxista da.
10: Hori bali maiakizu, ez egin.
11: Zure lagunek egiten badute.
9: Ez begiratu beste aldera.
11: Nik Gonzal, nik Max.
9: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
12: Gipuzkoako Foru Aldundia.

Bueno, eta agian honezkero jakingo duzu, baina uda honetan The Weeknd artista kanadiarrak ugandik gertu xamar izango dugu. Izan ere, abuztuaren 28, 29 eta 30ean Madril bisitatuko du After Hours Till Dawn biraren barruan. Eta bueno, guri aitzakia perfektua iruditu zaigu bere kantu zarrau jartzeko. Take My Breath.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

Alex Warrenek sinatutako Ordinary iazko abesti izarra izan zen inolako zalantzarik gabe, baina tipoak musika berria egiten jarraitu du eta hau izan da bere urrengo apustua, Fever Dream.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak.
2: Bategongelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo

Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

Entzun berri ditugu nobedade horiez gain, beste hau ere gehitu dugu gure zerrendara. Macy Peters kantautore ingelesa sinatzen du, eta bere ala engantzatu gaitugu. Questions.

0: Hamarkada honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu zelbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko amarretatik, ordu bi terdietara. Bertako eta artizeltzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertso saioa, musika eta bildots pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Badaude abestiak lehenengo akordetik bertatik aldarte honean jartzen gaituztenak, ezta? Nire ustez behintzat horietako bat da zalantzarik gabe ordu berri hau zabaltzeko ekarri duguna. Vance Joy kantautore australiarra duela 12 urte, 2014an egin zen batez ere ezagun eszena musikalean, eta bere arrakastaren erantzule nagusia abesti hauxe izan zen, Riptide, zeona.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Usurbil aldera goaz orain, Natali abeslariaren ahots goxoaz gozatzeko. Duela urte batzuk ezagutu genuen gaztean, eta orain bueltan da proposamen berri honekin, Zauria.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu alizatzen.

ingurukoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute eurek. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzungarri.

Alkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. E-Rings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Alkontzot artistaren olatura igo nahi?

Herria plazaratuko du uda honetan. Uztailaren 24a aukeratu du horretarako. Music Passion Film izena eramango du. Eta hortxe izan duzu azken minutuetan bere lehenengo aurrerapena, rock music. Eta lekun berriragoaz jauzi batean Gorka Urbizuri kuku bat egiteko. Bakan bi bere epe berrian biltzen da. Dagoeneko gurean aski ezaguna duguna uzilarra.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea Kutxabank Cornerren eskuti. Handitu zaitez Kutxabank.
2: Nork uste du diotan onena Antxeon dela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehiegi ere, tanga.
3: Denek dute lekua Julen Tellerriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

0: gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon deigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen.

Atzoko doako kontzertuekin ireki zituen bere ateak Bartzelonako Primavera Sound jaialdiak. Gaur izango da lehenengo egun potentea eta hiru egunez jarraian bertako taula gainera igoko diren artista horien artean dago Pink Panther ez bera ere. Bihar ostiralean izango da bere txanda eta imaginatzen dugu stage-side ere abestuko duela bertan. Eta venga, Dua Lipa ezkon berriaren txanda da orain, Houdini entzutera goaz.

0: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
1: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimotots, Taierra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
2: EITBren eskutik.
3: Nat Simons eta Aurora Beltrán, Chicas Fuertes izeneko bira bateratua aurkezten ari dira. Bi artistek beren repertorio osoa joko dute eta ikuskizuna amaitzeko, elkarrekin hainbat kantatan arituko dira bizbatean. Ekainaren seian Iruñako Zentral Aretoan izango dira. Kultur Klik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.

Aurtengo astean banatu zituzten American Music Awards sariak Los Angelesen, eta gaueko protagonista nagusiak BTS-eko lagunak izan ziren inolako zalantzarik gabe. Guztira hiru sari etxeratu zituzten, eta horietako bat entzutera goazen abesti honi esker izan zen. Udako abesti onena izendatu zuten besteak beste, Swim izeneko hau.

0: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Bum shakalaka, makala.
2: Hey, bum bum, shakalaka.
0: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Bum shakalaka, bum.
0: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.

0: Sotzera goaz orain. Ze amaizek, ibilbide oparoa dauka bizkarrean, eta urte guzti hauetan, kemena bezalako arrakastak luzatu dizkigute.
1: Nire itzaz orain.

0: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
1: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean DJ Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz Plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
5: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Taylor Swiften Opa Light entzun da, kitxo gaurkoz ni banoa, baina beti bezala musikak jarraitu egingo du eta horretaz Lider Larrañaga arduratuko da. Ni bihar ere bueltan izango naiz, eguerditik aurrera hementxe mikroaren alde honetan, eta joan aurretik Harry Stylesen azken kanta batekin utziko zaitut, eh? Gozatu arratsaldeaz, Irati Elizalde naiz, musu bat, aio!

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu alizatzen.

historikoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzun entzuna.

kontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Mal kontzot artistaren olatura igo nahi?

ti te llevo. Arratsaldeon, osteguna da, arratsaldeon zerbait esate arren, ordu biak pasa berri eta hemen gaude beste egun batez Gaztea irratian musika jartzeko eta ea musikarekin behintzat, ba eguraldi honi buelta ematen diogun Lier Larrañaga naiz. Eta hiru ordutarako egongo naiz musika jartzen eta Gaztearen zerrendaren gorenean azken aste honetan Aimar Zeta bere pijama party abestiarekin. Horrekin hasi dugu ordu berri hau eta urtengo abesti batekin goaz elkarlan bat kasu honetan Another Bikoa eta 54 Ultra indarrak batuta elkarlan honetan Talk to You.

Ba, Joyce Maynorreko lagunak ere hemen dira bereien azken lanetik hau fresko, fresko, well, wherever it was.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITB-ren eskutik.
2: Nork uste du biotan onena Antxeon dela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehiegi ere, zanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
5: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
6: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
5: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEu.eu selbidean.
6: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Gaztea. Topo. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top Post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

0: Talent show bateko izarra izandako gizon batek bere bizitza berreskuratzeko kuadro baliotsu bat lapurtzea onartzen du. Horretarako talde berezi bat biltzen du, baina kide bakoitzak bere benetako asmoak ezkutatzen ditu. Arantxa Etxebarriaren Cada día nace un listo zinemaretuetara heldu da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, 3 egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor. Com.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

eta Irlanda lagoaz, naiz eta hauek Euskal Herrira gerturatuko diren abuztuaren amairuan Iruñara, Fontaine's DC dira, eta beraien bat.

Duzen Avicii artista suediarraren klasiko honekin itxiko dugu lehen ordubetea. 2013an kaleratu zuen abestia Hey Brother. Eta esan dut, dagoeneko klasiko bihurtu dena.

bere Somber eta bere Back to Friends abestiarekin. Lier Larrañaga naiz, seguraldi petrala daukagu, baina musika pila bat ere bai. Eta horretarako gaude hemen, Gazteako kabira gerturatuko gara, Eire eta Meix elkarrekin egindako abesti honetara, ez dakizunean.

0: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
1: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
3: Gehiegi ere, zanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
4: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.

0: Topus Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

Espalak taldearen azken bi singeletako bat, Txuleria Joder taldeko Iratxe ere ahotsetan, eta hemen emaitza, Burua galtzen. Eta hemen emaitza, Burua galtzen.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Eta are txabaleta ingurutik hauek, ilun eta argi beraien debuteko lanarekin, ateri dira eta hemen garaituen olerkia.

0: denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko laurak dira.

Eta bagoaz, aurrera goaz, nire tartearen azken ordubetean sartuta dagoeneko elkarlan batekin hasi dugu orduberri hau, Taming Pala eta Jenny elkarrekin, bueno, eta Dracula ere bai, bueno, Dracula bestiaren izena da, bestela komeriak, Lier Larrañaga naiz, hemen egongo naiz bostak arte, eta gero Alain Perez eta Sara Alonso etorriko dira sortzirak bitartean. Eta ez dut berriketan denbora gehiago galdu nahi, hemen musika delako protagonista, eta datorrena, Katzei eta bere Pinky Up elektrikoa.

Gaelak mugitu daia bertara, baina bueno, hori, orain Londresen Wembley Stadioan dago bere azken diskoa zuzenean aurkezten, eta hemen disko horren aurrerapen abesti izan zen hau, Aperture.

0: dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: EITB-ren eskutik.
0: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

Atzo ere esan izuen larun bat honetan ikustial izango ditugu neomak beraien lastura korba endiraren barruan. Irizarri neongo dira, sarrera librea izango da. Eta bertan entzungo dugu orain belarrietan daukagun hau. Galera ikurra.

0: musikoan. Gaztea.
1: Nork uste du biotan onena antxeon dela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
3: Gehiegi ere, etzanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: ekainaren seian, amairugarren jan sano eta bizipozik azoka aizarna zabalen. Goizeko amarretatik ordubi terdietara. Bertako eta artizentzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz aizarna zabalera. Antolatzalia aizarna zabalgo udala.
1: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren seian, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
2: Europar Funtsek dituz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Miro en el retrovisor.
3: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Eta beste honekin esango dizu eta agur gaurkoz, orain gu saioa 5etatik 8etara bitartean Alain Pérez eta Sara Alonsorekin. Ni bihar itzuliko naiz ordu berean, bihar Larrañaga naiz, besarka.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, goiz!

0: Arratsaldeon, arratsaldeon, hemen txedira bostak eta gazteako gusa joan preste, dena prest dugu gaurko ekainaren lau honi dena emateko, gaurko egun honek, ba eman dizkigun kontu guzti horiek zuekin batera elkarbanatzeko prest gaude. Eta orain hasi eta zortziak bitarte izango duzu gaztean gusa joa. Gaur eta bihar Ibon Fernandez ez da hemen izango, baina ni izango nauzu, bakarrik ez, hemen beste pertsona bat izango dudalako bide lagun, eta bera aurkezteko momentua da. Gaur eta bihar hemen bere ahotsa entzungo duzulako, bere ahotsa gozo eta esti hori, bueno. Sara Alonsorena, arratsaldean, Sari.
1: Jesus, arratsaldean zelako piropuak alain,
0: mesel. Hombre, tokatzen dena, segia da, gaztean ahotsa gozo baldin badago hori zurea dala.
1: Ai, eskerrik asko, zurea behoz bueno, politxe da.
0: Bueno, horren pentsatzen bat baino gehiago daude, baino zure hoietako bada.
1: Juhu!
0: Bueno, Sari, gaur kontu asko, bueno, itzegingo dugu Primavera Sound jaialdiaz, gaur zabaldu ditu ateak, bere zatzo, doako kontzertu batzuekin, baino gaur azten da festia esango dugu. Beste kontu asko ere jorratuko ditugu, ze Iñigo Aramburu pasako da bere moda aholkuekin, eta zuk ere gauza bat baino gehiago baduzu esku artean.
1: Bai, bueno, Solo Moon fenomenoaz hitz egingo dugu, asmatutako hitz berri bada, vale? Honey Moonetik dator, eta esan nahi dau, bakarrik bidaiatzea edo lagunekin bidaiatzea, vale? Ta horren inguruan hitz egingo dugu, ze, bueno, asko erabiltzen hasi den tendentzia bada.
0: Bueno, ba, udaren atarian gauden honetan, ze pare bat aste geratzen dira udan sartzeko, bakarrik bidaiatzearen inguruan. Oso gai interesgarria, eta nik uste dut, pixkanaka, gerozta jende gehiago animatzen dela baita horrelako abenturetara, ez?
1: Bai, bueno, eske, claro, bikote zentrismotik aratau badauz aukera pillo bat, ez? Eta jakin behar da ere bakarrik egoten, eta, bueno, esperientziak hortik, kanpotik bakarri bizitzen.
0: Bueno, pasaden egunen hitz egin genuen, gerozta jende gehiago animatzen dela musika jaialdietara bakarrik baita ere kontzertuetaz gozatzeko, hori beste meloi bat da.
1: Beste meloi bat da, bai, bai.
0: Baino, bidaiak ere bakarrik egin daitezke, eta horren inguruan hitz egingo dugu. Solo Moon izeneko fenomeno horren inguruan. Eta ipatu dugu uda hemen dela, pare bat aste geratzen direla udan sartzeko, eta udako kanta posible bat izan daitekenarekin goa.

0: hausi izan zen bere aurkezpen txartela disko berri honen aurkezpena ni borratxo kanta, baina beste bat ari da zerrendetan gaientzen eta horrekin zabalduko dugu gaur Gazteako arratsaldea guzaioa. Horrondartzako olatu hoiek. Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin adi hau izan daitekelako 2026ko udako kanta La Graciosa izeneko hau guzaioari ekiteko arratsaldeon.
1: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Adi, geroz eta txoko gehiagotan hasi delako zabaltzen kanta hau esanez, 2026ko udako kanta ofiziala hausi izango dela, Quevedo eta Elvis Crespo, La Graciosa izeneko kanta honetan, eta Sarak asmatu du ze beste kanta baten antzekoa den hau, ez?
1: Bai, eta nik uste desblokea hoin dut zutela por batez, alain?
0: Bai, segia da.
1: Entzuten hasi gara eta esan dugu, hau da Una Vaina Loca.
0: Bai, eta gainera piano hori oso Una Vaina Loca kantaren antzekoa da, beraz,
1: bueno. 2016.
0: Inspirazioa ziur Quevedo que canta horretatik hartu duela. Segura. Una Vaina Loca kantatik, hortxe La Graciosa. Bostak eta 8 minutu dira hementxe jarraitzen dugu Gazteako Arratsaldean gu egiten eta bagoaz, intereseko kontuekin, ze badakigu errepideko informazioa oso interesekoa zaizula, baztu segurazki edo behintzat entzule asko errepidetik, entzuten gaituzuen entzuleak zaretela. Sara Alonso, ze berri errepidetik?
1: Ba, Adi AP8an, ados Orion Donostiako noranzkoan auto bat errepidetik atera delako, eskuineko erraila itxita da. Eta 3 kilometrotako autopilaketak daude, esan bezala Orio parean Donostiako noranzkoan.
0: Bueno, AP8an kontuz, Orion Donostiaren zor arazoak ditugulako, zuk beste zerbait ikusi baduzu errepidetik, 688-60-5050 gure WhatsApp zenbakia, gurekin edozein informazio elkarbanatzeko, eta guk hemen mezu hori bazabalduko dugu interesekoa baldin bada. Ba hori ezagututa guazen eguraldiarekin, ze atzo eguzkia, giro atsegina, gaur bapatean aldaketa, eta honek ez dakit jarraipena duen, Sara?
1: Ba bai, ondo esan duzu, gaur giro odeitua izan da, eta hori pixkat egindu batez ere kostapartean. Orain, arratsaldean ateri mantenduko da, ego aldean batez ere, eta kantauri xuri aldean, oraindik euri pixka bat botako du, ados. Orokorrean, esan bezala, giro freskoa dugu, eta hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Beasainen 14 gradu, Tafaian 18 eta Santurtzin 16. Eta bihar, goizean zerua lainotu egongo da, bereziki ipar partean, eta oraindik euria egingo du. Arratsaldean aldiz, odeitza ez da horren trinkoa izango, eta guztiz jasoko ez duen arren, ostarteak agertuko dira. Eta, temperatura maksimoi dagokionez, gaurkoak baino 2 eta 4 gradu altuagoak izango dira.
2: Gaztean, go! Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu Gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.
0: Bostak eta 10 minutu aurrera goaz hementxe gusa joan. Eta lagunoko uda geroz eta gertuago dugu, imaginatzen dut aurtengo uda honetako 2026ko udako planak egiten hasiko zinetela dagoeneko, edo agian improvisatzekoak zarete gehiago. Jakin, bidaiatzeko era ezberdinak daudela, izan daiteke bikotean, izan daiteke lagunekin, edota izan daiteke bakarrik baita ere.
1: Babaiz, zareetatik bueltaka dabilen kontzeptu berri bat asmatu da. Nik uste, gainera, hitza jarri dotziela, izena jarri dotziela, ze hau beti gertatu da.
0: Nik uste dute, gaur egun oso modan dagoela gauzak izendatzea, ez? Gauzei, kontzeptu bezala izena jartzea, hori gero albiste bilakatzeko. Egia da, interesgarria dela guretzat, gero guk gai horiek gusaiora ekartzeko, hemen jorratzeko. Baina nik uste dut, gaurko gai hau, askorentzat igual, zerbait berria ere izan daitekela.
1: Bai, urtete jate slow-mo. Irakurtzen
0: dira. Nola da, berez?
1: Solo Moon, bale? Kontzeptua edo fenomenoa hitz egiten gabiltza. Zer esan nahi dauen Solo Moon asmatutako hitz berri bada, esan dugu. Baina, bakarrik bidaiatzea edo lagunekin bidaiatzea esan nahi dugu, bale? Eta gainera, azken urtetan asko errepikatzen da, ez? Geroz eta gizarte individualistagoa eraikitzen gabiltzala. Agian, gauza batzuk muturrera eramaten gabiltza, individualismoari dago kienez, izan mugikorraren kontua, baina agian beste gauza batzutan bide berriak irekitzen gabi.
0: Individualismoak ondorio negatibo desente ekarlitzake, baina ez zerbait positiboare bai, ez gauza bakarrik egitea ere ez delako txarra.
1: Hori da, eta kontzeptu batez ere eraikida edo sortu da honeymoon hitzetik, bale? Batez ere...
0: Ez bidaia, ez? Bai,
1: honeymoon, ez bidaia, batez ere bikote harremanetatik arata hau joateko, bale? Bikote zentrismo horrekin apurtzeko. Ados, egia da, jo, bikotea daukezunien, badirudi pakean joan bizarela leku danetara, ez? Banoia mendira, ba, bikotarekin, banoia ez da gizien, bikotarekin konprak, bikote, ba ez. Kontzeptu honek dauko helburua honekin apurtzea, eta, jo, kontuz, gainera, estigma handia dau, hau apurtziakin, honekin apurtziakin, zera, asko kuste daue, bikotia daukien pertsonek, bakarrik bidaiatzen baldin badauela, badala, arazo badauelako, hortxe
0: claro,
1: bikotia, ez?
0: Erlazio horretan, zerbaitek ez duelako funtzionatzen, ez? Eta agian justu kontrakoa da, ez? Erlazio horrek funtzionatzeko, igual interesgarria da baita, bakarrik ere planak egitea, ez bakarrik bidaiatzean, baizik eta, bueno, ba, zure eguneroko bizitzan, gauzak ere egin daitezkela bikoterik gabe, eta horrek askotan laguntzen duk gero, bikote erlazio indartzen.
1: Hori da, eta ilusio aukitzen, zaken ahi zenbat egun egon garen ikusenarik.
0: Zure bikoterekin egiten baldin badezu, gero ia ez daukazu ilusiorik gauza berriak eta sortzeko, aldiz, faltan botatzea batzutan beharrezkoa da, baita, gogoak, gogotxu sartzeko gero beste plan batzuk egitera.
1: Ai, ze polita esaten zari zena lain, asko guztau jat. Bueno, kontua da, aditu askok honegin inguruan hitz egin dauela, bale, kontzeptu hau urten dania, eta psikologo, terapeuta eta coachek esandako gauza batzuk botako ditut, bale? Nire ustez hemen esaten dizen gauza asko egisa die. Ze batzutan, zuk esan dozun moduan, alain distantzia hartziak ez dau, erlazio on bat okertuko edo erlazio txar bat konponduko.
0: Claro.
1: Bale? Baizik eta askotan kontu zonekin azaleratzen dau zein den realitatea.
0: Gauza askotaz konturatzen da bat igual baita bakarri dagoenean, ez?
1: Hori da, esaten dozu, jo, ba, igual azken aldi honetan nebien pasatzen honekin, ez? Eta usnartzeko tarte hartzen dozu.
0: Igual, imaginatu, bikote kidearekin plan guztiak egiten dituzunean, ez duzu pentsatzen, aizu, eta nola egongo nintzateke gabe, gero pertsona horren falta izango nuke, ez, bueno, ba, batzutan, beharrezkoa da hortik irtetea, ez, beste begirada batekin ikusteko erlazio.
1: Hori da, eta hau irakurri dutenien, etorri jat, Javi, los Javis, zinema zuzendarien kasua, gainera, oindala gutxi, Javier Ambrosik esan zauen, hautsi zauienien, moztu zauienien, berak esate zauen, ezke nila enekixen zein nintzen, ze guzteta jaten, zer nahi nauen, ez, eta batzutan, bueno, bapiskat distantzia hartzea ondo dau.
0: Gainera, nik uste dut, beraien kasuan, dena elkarrekin egiteaz gain, baita gizarteak pertsona bakarra bezala ere ikusi ditula, eta claro, horrek azkenean, pertsona bezala ze lekutan uzten zaitu, ez?
1: Los Javis izenarekin ja bakarrik, si amesas bihurtu ditu.
0: Bai, hauen kasu igual muturrekoa izan da, eta horregatik etorri da baita gero, etorri dena, ez?
1: Bai, gero beste gauza bat, hau ere askotan entzun dugu, ez? Garrantzitsua da pertsona horrekin pasatzen dozun kalitatea eta ez kantitatea. Egon zaitezke mila ordu pertsona batekin egunero, eta pues, amaitu aldozu ia aurpegira begiratu gabe, ez? Eta bueno, ba hori ez dugu nahi, nahiago dugu gutxiago ikusita kalidade hobi hau gakin.
0: Zalantzari gabe. Azken finean, beti kalitatea bermatu behar da, eta kalitatea kantitatearekin batera baldin badator, ba, ez da gara zuri, baina egia da, kantitate asko eta kalitate gutxi, hori ez dola inoara.
1: Hori da. Gero, adituk esaten dauen beste gauza bat, eta kontuze, bueno, izan daiteke, imaginau, erabakitzen dozula, bidaia bat bakarrik egitea, baina, basure bikote horretatik aldentzeko, edo pixkat, bueno, evitatu nahi dozulako, gaizetxin nahi dituzulako, edo konversazio batzuk, edo egoera batzuk, edo errutina bat, ez? Kontuz, horra alerta pizten da, bale? Zuk erabakitzen badozu, ies egitea, hor ja beste kontu bada, bale? Mm-hmm. Ja ez da disfruterako egiten dozun gauza bat.
0: Claro, beste arazo bat azaleratzen da baita.
1: Hori da. Eta, aipatzen gabiltzen hau, ba, nik egize zan da inguruan jente asko ezagutzen dut, azidan hau egiten, bai. Baina celebridade askok bebai itxan dauien gauza bada.
0: Ah, bai, oza, bai. Hau famatuen artean baita modan jarri den zerbait.
1: Bai, eta justeta jatue bai, porque bai. Famatuak referentziak.
0: Ez gauza esango dizut, tendentziak eta modak positiboak baldin badira, edo bintzat zerbait honek hartzen badute gubeti alde.
1: Hori da, ba, dibidez Paula Etxeberriak hau itxan dau, edo Beckham familia, Victoria eta Beckhamek hau bai egiten dau, eta etxo, Victoriak esaten dau, ni familiak injoten hasten dien oporretan, ezin dota astu lana, eta sartzen asko munien lana itxeko orduen. Bakarrik baldin manoi oporretan, ba, deskonektetan dut hobeto, eta ez da gizzer.
0: Ota hori, Victoriaren kasuan, eta bueno, Beckham darren kasuan, beti pak bezala ulertzen dugula,
1: claro.
0: Ez? beraz hauen movida guztia, eta ematen duela ezin dutela bakoitzak pertsona bakarra izan, ez? Yeah. Baizik eta beti, ba, Victorian pentsatzen baldin badugu, pentsatzen dugu David Beckham, bere seme alabak, ez dakize, beti, ja pako horretan, eta egia da azken finean, pertsonak direla, eta ez dutela beti pakean joan behar.
1: Hori da, eta zuk be iguala egin aldozula, eta geroz eta oikua badala hau itxia. Baina, esan moruen, beti aukera bat danien eta espazabiltza beste zerbaitengatik ies egiten.
0: Ja, izkutatzen beste arazo batzuk. Alare esara, entzule asko egongo dira pentsatuz. Oso ondo, teoria guzti hori, baina, klaro, niri sekulako beldurra ematen dit bakarrik bidaiatzeak.
1: Ja.
0: Esan nahi dut, hau... Claro, bildurro hori kentzeko segia da, gizarte bezala askoten ez gaudela prestatuta, eta igual ez digutela ondo irakatsi edo ez gaituzte prestatu bakarrik bideiatzera joateko. Imaginatu, nik bihar edozten dudala egaldi bat, ba, ez dakit, Edinburgora joateko, eta astebete pasabar dudala Edinburgon. Ostra, ja aurretik egongo nintzateke urduri bakarrik pentsatzearekin, ostra, eta zer egingo dut, eta enez bakarrik sentituko, eta ez baut inore ezagutzen, ez baut astebeten inorekin hitz egiten, hori ere kudeatzen ikasi egin beharko genuke, ez?
1: Nik uste hor, klaro, norberak inbidauela lanketa, erderaz eta esaten dan moduan dejar fluir, eta bidien gauza pilo bat aurkituko dituzu, ikasiko zu pilo bat, ez? Eta, jazta, behin bidia zabalduta, ez? Ze zinemara bakarrik juntzara noz baiten?
0: Ni bai, zinemara bai.
1: Bai, hor bide bat irek idosu.
0: Bai, egia da. Bo, ni neko bakartia naiz batzuetan, gainera gustatzen zait, eta bakarrik eta planak egitea, edo txakurrarekin, baino egia da, hitz egin gabe, eta igual nire pentsamenduekin eta egotea gustoko dudala, eta zinemara usartu naiz, bakarrik bideiatzera oraindik ez.
1: Ja, ni ere.
0: Ez dakit egunen batean usartuko naizen, batzuetan nola, piztu zait, karra hori bai, baina ez dut inoiz
1: ola. Baina, Europatik edo holan ez, bidaia txiki bat egiteko.
0: Bueno, igual, hasi beharko nintzateke, asteburu pasa bat, edo bidaia ola laburtxo bat, ez? Igual, hiru eguneko zubitxo bat, edo bakarrik
1: bai. Uste pixka progresibioa izan behar dela, ez zara joango Japonera de repente bakarrik.
0: Ja, bueno, ausartu beharko gineatek eta agian aurtengo uda, 2026ko uda, aukera hona da, bazure betiko bidei hoietatik edo, bueno, bidei seguro hoietatik irteteko gauza berria probatzeko, agian ez da ondo ateratzen, baina agian bai, eta agian zerbait berria deskubritzen duzu, jende berria, esperientzia berriak, eta, bueno, guk behintzat gomendio bezala, bai, bueno, gomendio botatzen egin ez dugunean, baina, bueno, igual gure buruari ere gomendio bezala botako diogu.
1: Bai. Guretzatere.
0: Aurtengo dan bakarrik bideiatzeaz, interesgarri izan daiteke, osasuntxua, eta igual begiak irek itzen dizkigu baita hori egitea.
1: Hori seguro.
0: Seguro baiet. Bueno, ba, bakizue, kontzeptu berri bat Solo Moon, dala bakarrik bideiatzea, zerbait, betidanik existitu dena, baina orain izena jarri zaio, eta agian, beda, ba, balio dizu zuri, bueno, ba, bombilla piztu, eta aurtengo udan beste planen bat ezberdina egiteko. Sara Alonso, eskerrik asko.
1: Zuri.
0: Eta bagoaz Bermeoko artista honekin nola datorren klubero bere kantarik berrienean. Isa Sakara da bera eta doinu ba elektronikoagoak, kluberoagoak aurkeztu dizkigu bere kanta berri honetan. Kalentura, Isa Sakara, gun!

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzalea.
4: Gehiegi ere, zanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETB baten. ETB onen ere eskuragarri.
5: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Ekainaren 26 eta 27 Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Maiz, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
6: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

0: Your husband is coming.
1: Gaurko ostegun goibelau alaitzeko musika alaitzua indartsua behar dugu eta oda ba, horren adibide, eh? Ray eta bere Where is my husband hemen entzun gai? Lagunok, posterrietarako bi minutu baino ez, gaur osteguna da, eta esan barra dago jaialdi oso ezagun bat hasi dela dagoeneko Bartzelonan.

Primavera Sound jaialdiak Park del Forumen atzo, bueno, ba, motorrak berotzeko doako kontzertu batzuk eskaini ziren, beraz esan dezakegu atzo hasi zela jaialdia, atzo zuzeneko batzuekin, baino doakoak ziren hoiek, eta berez jaialdia ezagutzen dugun bezala gaur hasiko da, edo gaur hasi da hobeto esan da, baina atzo adibidez doainik ikusteko aukera izan zuten bertara gerturatu zirenek, tartean Wet Leg taldea, edota baita bera gitarrika de la fuente.

0: Esan barra daukat, gitarrika de la Fuente nik Donostian ikusi nuela, kursalen eman zuen zuzenekoa bere disko berria aurkezten, Spanish Leather diskori aurkezten, eta brutala nola abesten duen tipuak zuzenean.
1: Baie.
0: Buah, irutu zitzaidan amarrekoa, gainera, tipo oso berezia da, abesteko era oso, ba, bereizgarria dauka, baina tipuak segulako showa eskaini zuen, eta

Ba, esan bezala atzo lehen da biziko kontzertu eiek doainik, eta gaur, bueno, ba, ezagutzen dugun bezala gaur hasi da jaialdia, eta hiru egunetan nazioarteko zein estatu mailako hainbat artista pasako dira Bartzelonatik, agian zu Bartzelonara bidean zoaz, edo seguraski entzule asko Bartzelonan daude tartean gusaioko gure lankide den Ibon Fernandez antxe daukagu. Eta gaur, ba, besteak beste horrelako zuzenekoak egongo dira. Gaur osteguna, Bartzelonan Primavera Sounden bera izango dugulako doiak.

egia esan emakumeo zuzenean ikustea ikaragarri izan behar da, nik ez dut segula ikusten. Inoiz, baino egia da, emakume boteretsua dela, raperoa, abeslari bikaina baita ere, eta gaur hortxe izango da Parque del Forumen Doiakat, baita, baduela gutxi ezagutu berri dugun beste artista hau ere, Raven Linney da bera.

0: dugun hemen gaztean bere Love Me Not pegatzen dizu kanta honek.
1: Bai, asko gustatzen jat eta ikusiko nagoen tipa hau zuzenean, eh?
0: Honek aitortu barra dokat bakarrik bere kanta hau ezagutzen du duela, ez dakit ze beste kanta dituen, ze estilotakoak imaginatzen dut roi honetan bai, mugituko direla.
1: Bai, nik uste baiet.
0: Bueno, ba, gaur bere ere hortxe izango da, Massive Attack taldea ere gaur espero dugu eta bera ere kartelburu da. Bat gial!

0: beraz gaur osteguna, primavera zaunden lehendabiziko eguna interesgarri datore, gauza, gauza potxoloak.
1: A ber, egize da kartela ikusten dozula Nikolan, fijaunaz gaurko egunean, eta azieran impacta uinaz, zesan dut, uff, ez dut ezagutzen jende asko, baina gero, bueno, badauz beste gauza batzuk interesantiek bai, alain, adibidez, bai, nabil begira oin, giztaldia oin dauela supermomentu honien, ikusiko nagoen bai, roju.
0: Ah, roju, badakizu, enegon entzela Bartzelonan Rosaliaren kontzertuan, eta egiten duela hola, bueno, momentu nahiko intimo bat, hola, konfesioekin, eta bar,
1: bai,
0: ba, claro, artista oso ezagunak pasadeira bertatik, eta ni joan entzen egunean roju joan zen. Piskat, ez dizut, gezurik esango, decepzio puntu bat ere izan zen eretzat, ze uste dut aurreko egunean ez dakit bat gia legon zen.
1: Bai, bai, izan ziren claro. Olan, egun baten bat, eta bestia, baina flipa huitzen dut, ze tiponek dauko 23 urte, eta, eske, atara dau 30 disko.
0: Bai, bai, bai. Tipo o sea, ikaragarria da, artista mundiala Rojo ere bertan, egia da gero, nik ere izen desente irakorri ditu dala, niretzako asko ez ezagunak zirenak, ze bueno, bueno, musika jaialditen ere, ondo dago artista asko ez ezagutzea ba, aukera ematen dizulako baita gauza berriak ere deskubritzeko, baina bueno
1: guztiz.
0: Bueno, ba, hori gaur eta bihar haze kartela, Skrillex Skrillex ekoizlea bertan izango dela korrelako kanteki

Hau imaginatzeu ordu txikitan izango dela, ze musika hau arratsaldeko seietan ez dute jarriko. Skrillex bihar ostiralarekin Primavera Sounden, eta niri asko gustatzen zaidan Addison Rae artista ere bai.

0: Emakume honek ez dakiz zerradokan, bera izatez influencerra da, bera bere ibilbidearekin sare sozialetan hasi zen, baina bere, bueno, musika proiektu aurkeztu zuenean oso interesgarria iruditu zitzaidan, eta zerbait badauka engantzatzen duena emakume honek, ez dakiz zer den,
1: baina... Badukuzu zer hipnotikoa bai.
0: Goxotasuna hipnotikoa, baina bera gaur izan, bueno, gaur ez, barkatu, bihar, ostiralarekin batera, Skrillex, Addison Rae, Pink Panthers ere bertan izango da.
1: Bai, Ralph Fitchu,
0: a role model baita.
1: O, bai, orain bastante modan dauen artista dala.
0: Role model bertan eta adi ze klasiko bat, talde mitiko bat ere bueltan izango dugulako The Cure.

0: The Cure taldea estenatoki gainean ikusiko dute bihar Bartzelonako Park del Foro mortara gerturatzen direne.
1: Bai, eta gero alain dau beste gauza bat, Cara Delevingne.
0: Ah, ostra, aktorea. Claro, bueno, aktorea modeloa da.
1: Aktorea modeloa. Danetik indau tipa honek, eta oin de repente musika mundura sartu da, uste dut proposamen oso interesgarri batekin, laizter kaleratuko dauena, uste dut ustailean edo atarako dauela diskoa.
0: Ostra, ba, Cara Delevingne ere bertan izango da, aurpegi oso berezia eta interesgarria daukan emakumea, eta hori bihar ostiralarekin batera, baina larun batera joaten baldin bagara, larun bateko kartela begiratzen baldin badugu, horrelako izenak, Gorillaz.

pasadenudan topera entzun genuen Malibu izeneko kanta urru, soski ere bertan ikusiko dugu, My Bloody Valentine baita bertan izango da, DXX taldea, Peggy Goo, gogoratzen duzu Peggy Goo, na na na na na na na na na na na, bertan ikusiko dugu, eta baita Asniko ere.

eta adi horrek, ez da kartel burua ze hor, bueno, txikian agertzen da, baina hemen Euskal Herriarekin ere erlazio oso berezia duen artista bat ere hortxe izango dugu, eta bera da Jimena Amarillo.

0: gigante.
1: Beraz, bueno, ba, interesgarria urtengo kartel hori, ez?
2: Flipa huitzen dut, ze txiki jarten da bien artistak ealain.
1: Ai, batzuk, o sea, ez dira ikusten. Marillona,
2: o sea, zuk esan dozulako, baina nik menez tot ikusi.
1: Dago larun batean, baina ez dakit orze...
2: Bai, bai, baina hor txiki binita.
1: Bai, egia da kartel buruei edo behintzate izen nagusi, bueno, ikusgarritasun handi ematen bai, zaiela.
2: Igual pasa
1: hori. Txikiak hor geratzen dira pixkatola, lupa bat behar duzula hoiek ikusteko.
2: Emuten daudiela DJ-xak, zelan batzutan egoten diene azke ebukaeran DJ-ak karteletan. Ba, eske emuten dau Gemina Amarillo dala DJ, baina bueno.
1: Zuk egun bat aukeratu beharko bazenu, ostegun ostirala edo larun bat, Sara?
2: Esango nahuen ostirala aukeratuko nahuela.
1: Bai, bai. Nik ere bai, nik ostirala ze The Cure nahiko nuke ikusi.
2: Hori da.
1: Addison Rae, uste dut Jadere ostiralean dagoela.
2: Dago.
1: Skrillexekin dantzaun batzuk, bai. Guk ostirala aukeratuko genuke, baina bueno, gaur osteguna da, eta gaur ba esan dugu Raven Linney, Bad Gyal, Massive Attack, edota bera ere hortxe izango dugula. Doja Cat, eta aprobetsatuko dugu motorrak berotzeko baita gusa joan bere kanta ikaragarri honekin, Boss Beach izeneko kanta, Doja Cat. Yeah,

0: egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen, grupoeasomotor.com.
1: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren bosta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

kanta ikaragarria, ez da berria 2018koa da, baina bat batean orain sare sozialen bultzadari esker lortu du arrakasta Dominic Fike eta bere Baby Doll izeneko kanta honek, eta hementxe jarri dizugu Gazteako gu saioan.

0: Duela astetxo batzuk hementxe izan genuen Gazteako Gusaioan bere aro berria ba zabaldu zuelako.
1: Aspaldi tikasi belaunaldiak bera.
0: Eta hausi izan zen, ba, bere aro berriko lehendabiziko kanta sorginkeria, eta egia da, kanta hau super itxaskorra dela ze buruan iltzatuta geratzen da, eh?
2: Bai, bai. Eta videoklipa be oso kuriosua, eh? Oso
0: bai, gainera, uste dut, Miruako Maitane agertzen dela bai. Baita videoklipean.
2: Sorginak modua.
0: Sorginkeriak egiten kanta honetan, eta, bueno, ba, Eiderrek gaur kanta berri bat ere aurkeztu.

0: pixkanaka, pixkanaka, Eiderren aro berriko kantak ezagutzen goaz, eta adiz gaur estreinu mundial hementxe Gazteako gusaioan, Eiderrek berak aurkeztuko digulako hemen bere kanta berria, entzun.
1: Kaixo, Eider naiz, eta ilusio handi egiten dit abestia aurkeztea, ze disko berritik nire favoritutako bat da, Betira Kroela izena do, eta, bueno, sorginkeriakin pixka bat doinu dantzagarriko edo landu genitun, ez, toke elektroniko batekin, baino, abesti honek bai dauke dantzagarritasune, baino bestera batea, zen nahi beti guztu egizan zezkit, hola, udako abesti nostalgikok esango dugu bazakit, kotxen zatzenen entzutezuna, leiok irekita eta horri txasa ikustezula, eta hori dana, eta pixka hori transmititu nahi nun, beste baita eritzaitu oso politia dela, abestina, eta beste gabe, hau da Betirako dela, videoklipe gaur ostegune atxaleko zortzitan izango dezuen ere YouTubeko kanalen, eta espero ez gustatzea, eta uda politio bat gukitza danok. Mi esker, musu bat!
0: Badakizu ez zortzietan bideoklipa eta iluntzean horre bere kanta berria plataforma guztietan Betirako dela, bera Eider Saez.

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12-14 Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12-14 Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Gazteako arratsaldeetan badakigu zer egin. Gu gazteak. Arratsaldero plan ezberdin bat.
5: Bostetan hasita egunan borobiltzeko behar duzun guztia. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin.
4: Arratsaldero gu.
6: I got a secret you should know.

0: Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Entzun Gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Gure audioak. Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
3: Oh my god.
0: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
4: Ba, hementxe jarraitzen dugu, seiak puntu-puntuan, gazteako gusaio entzuten zabiltza, gaurre kainaren laua, pixkanaka aurrera goaz, eta geroz eta gutxiago geratzen da udan sartzeko, nahiz eta gaur egia esan ez dugun giro oso udatiarraz, bueno, orain uste dut, kanpoan hemen euri ez dugula ikusten, baina euri egindu barra-barra.
5: Bai.
4: Zerua oso lainotuta daukagu.
5: Ambientia pegajoso dau.
4: Bai, baita ere. Baina, bueno, honi erremedioa jartzeko, alaitasuna eta giro ona zuk behar duzuna hemen txetopatuko duzu, gazteako arratsaldean. Zortziak arte oraindik kontu asko dugu zurekin elkarbanatzeko, eta, ba, ez dakit, lanetik atera bazara, oraintxe bertan lasei-lasei etxean bazode, paseotxo bat ematen, jakin hemen txe kompainian izango gaitu zula beste bi orduz, ni Alain Perez eta bera Sara Alonso.
5: Atzaldeon!
4: Bueno, ze arratsaldea dugun oraindik aurretik, berehala hemen txe sartzekoa da, sartzear da Iñigo Aramburu, gure moda aditua. Gaur gainera uste dut, bueno, aztu diren edo behintzat atzean utzi ditugun tendentzia batzuei buruz hitz egingo digula gaur Iñigok, eta gu beti bezala oso adiz, gure moda aditu bueno, onena bera da, fidatzekoa bera da, eta berari kaso egingo diogu.
5: Bai, bai, egun ematen nik ukitzen botolan evento bat eta jantzin bi hermanaz bera izkatuko zat.
4: Bai,
5: 100% kriston konfiantza ematen duz.
4: Obrega, roiazoa aukala gure bai. Iñigok.
5: Bai,
4: bueno,
5: bai.
4: Hortaz gain beste kontu asko gure lehiak eta erori den hori gaur objektu berria eta artista baten inguruan hitz egin behar dugu.
5: Madonaren inguruan.

0: Madonna bueltan bere kanta berriarekin, ezta?
1: Bai, bueno, Laister diskoa kaleratuko da,
0: vale? Bai.
1: Bai, baina bueno, gutxinaka erakusten dabil diskorretan aurkituko duguna eta kontua da, ba bueno, badakizu egunero kaleratzen diela ez dakizen mamila kanta eta ia artistek ez dakiziela zer in atentzioa pisteko. Orduan, bueno, berak asmatu da un metodo berri bat eta kontatuko dut jarraian.
0: Uste dut gainera bere publikoari bereziki zuzendu zaiola, ezta?
1: Bai, ze asko sordotza bere publikoari eta bueltan eman bidotza.
0: Bueno, a Madonna gure super izarra bere ala hementxe albiste guzaioan.
2: Arratsaldea gaztean.
0: Baina, kontuz Madonna, beste emakume hau zure postua kentzeko gertu daukazulako, ez super izarra zu, baina baita bera ere, aitana hementxe guzaioan ordu berria zabaltzen, bere superestrella honekin.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Hementxeari ginen Saradani aipatzen gomendatzen kanta hau oraindik zenbat gustatzen zaizuen ze asko eskatzen diguzue eta badakit nik hor kalean jendeak oso gustoko duela Aitanaren superestrella zerbait badauka kanta honek.
1: Oso itxaskorra dala eta es publiko guztiendako balio dago, ez? Universala da.
0: Bueno, hementxe jarraitzen dugu, eh? 6:06 dira Gazteako gusaioan eta bagoaz intereseko informazioarekin, ze esan digutenez errepidean arazoren bat edo beste badugu.
1: Bai, A8an 181 kilometroan Ugalde bietan Kantabriako noranzkoan autopilaketak daude, bueno, 2 kilometrotako autopilaketak konkretuki, bi errail itxita daude ere istripu baten ondorioz.
0: Bueno, hori da puntua, zuk beste zerbait ikusi baldin baduzu, 688-6-0-5-0-5-0 WhatsApp zenbakean gaude, zuen informazioa biltzeko, eta gero hemen, ba, kontatzeko, zegia da, zuek baino hobeto gutxik kontrolatuko dutela Euskal Errepide sarea,
1: hori da.
0: Hor topera zabiltzate autoan gusaioa entzuten, eta guk eskertzen dugu, benetan, mila esker hor egoteagatik, ba, arratsaldero gu sintonizatuz. Eta hori jakinda guazen eguraldiaren iragarpenarekin.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur zerua odeitsu izan da, eta euria gindu batez ere kosta partean. Orain arratsaldean ateri mantenduko da hegoaldean, eta kantauri isurialdean, ba oraindik euri pixkat botako du. Orokorrean giro freskoa dugu, eta hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura batzuk. Elizondon 13 gradu, Bergaran 14 eta Pasaian 16. Bi argoizean zerua lainotu egongo da, bereziki ipar partean, eta oraindik euria egingo du. Arratsaldean odeitza ez da horren trinkoa izango eta guztiz jasoko ez duen arren ba ostarteak agertuko dira. Eta temperaturei dagokionez ba maksimoak gaurkoak baino 2 edo 4 gradu altuagoak izango dira.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
4: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Aurrera goaz kontu gehiagorekin eta albiste musikalak ere baditugu zuretzat eta artean artista honi buruz hitz egin behar dugu, bere disko berria erltzear delako eta ari da pixkanaka ba promo ezberdinak egiten eta izu gainera lortu du esan dezakegu entzuleak eta bere fanak ba engantzatzea marketing estrategia oso interesgarri bati esker. Berehala kontatuko digu Sarak, baina bera da Madonna artista eta bueltan dator disko berri batekin, gainera beste disko honi erreferentzia egiten dion disko izango da.

0: Sorry izeneko kanta hau Confessions on a Dance Floor izeneko lanean topatu genuen bere garaian, ez dakit, duela bi hamarkada atera zuen disko bat bai. Izan zen, eta orain bueltan dator beste Confessions batekin.
1: Bai, bigarren zati bat izango da, gainera berak esaten dau Confessions 2 izango dala, eta zuk esan dozu moduan, ba, pixkat bere sustraietara itzuliko da diskonekin, musika elektronikoarekin, dan, musika dantzagarriarekin.
0: Bueno, kontuz, sustraietara esate duzunean, ze hau da 2006-ko disko bat, eta claro, hemen gure entzule, elduenak egongo dira esaten, edo batzuk egongo dira esaten, markatu, Madonna bere sustraietara, nik ezagutunen Madonna, 80garren marka da.
1: Ja, baina, bueno, hortik, onera gauzak asko aldatu claro,
0: bueno, esango dugu, itzuli dela bere aro dantzagarri honetara.
1: Vale, vale, ba hori izango dugu.
0: Claro, gero horre entzuleak azten dira, WhatsAppen, esan, ez dakize, haizu, oiek ez dira Madonnaren sustraia, ez dakize.
1: Kritikamen guztie, ez. Ondo porta unirekin, mesedez. Bueno, ze gertatu da, edo zein da kontua. Badakizue, egunero kanta pilo bat kaleratzen diezela, ez duzkoela muten denpora dana entzuteko, eta artistek zela baitzen, ba, arreta piztu bidaue entzulien gan, edo zozer berezia eskaini, ba, atentzioa pizteko, ez? Esan dugu, ustailaren iruan kaleratuko dau disko berri hau, bale? Eta, bueno, Madonna beti izan da oso iraultzailea, beti izan da oso LGTBI friendly.
0: Vale, hori bai.
1: Oso eta bere fandomaren zati handi bat badakizu kolektiboan parte dela eta beti emandotzela izugarrizko babesa.
0: Bai, diva gay bat da Madonna, ¿eh?
1: Hori da.
0: Hori beti danik. Beti izan da. Zerbait da.
1: Bai, eta ze pasau da? Ba, babes hori zela baiten itzuli egingo dota kolektiboari edo komunidadiari, ze ba, kaleratze berri hau gaur estreinatuko dauena, Grindr aplikazioan egingo dau estreinua, bale?
0: Wow.
1: Hau da, badakizu aplikazio hau homosexualentzat egindako aplikazioa dala, ez, bikote aurkitzeko.
0: Bueno, bikote aurkitzeko edo beste gauza batzutarako.
1: Edo beste gauza batzuk egiteko. Bakoizak nahi dauena egin aldau aplikazio horretan, bale? Ba, kontua da, Love Sensations kantaren estreinua bertan egingo dauela esklusiban, orain arte, ba, bueno, sekula ez da la egin horlako estreinu claro, bat,
0: zu,
1: bertan.
0: Aplikazioan sartzen zara, eta agertuko zaizu. Ah, bai?
1: Bueno, dana konkistatu dago, oza, zu sartzen zara aplikazioan, a ber, nik ez dakot aplikazioan,
0: baina zu sartzen zara aplikazioan, eta imaginatze dut, agertuko zaizula bere kanta berria esklusiban, gaur gauean.
1: Ez, ointxe bertan, aplikazioan sartuta, aurkituko zu Madonnaren perfil bat.
0: O sea, zuzta biltza ligatzen, eta batean agertzen da Madonna. O sea, beste pertsona bat izango balitz bezala.
1: Ez dakit exactamente. Baina, berak perfil bat injau, bale? Grinderren barruen, mezu bat jarri dau, esaten, ba bueno, kontenido esklusifu bat opauko zula hor barruen, eta zela baitzen, ba biniluaren aurrezalmenta bebai eskaini dau hor barruen. Orduen, momentu honetan entzuleren batek Grinder baldin baduko, agian guk baino beto azaldu aldau. Hau, claro, zerra aurkituko dauen hor barruen.
0: Bueno, ba, Madonna Grinderren agertuko da bere kanta berri hori aurkeztuz, eta izango da, ba, bueno, 2006-ko disko horren bigarren ataleko kantetako bat.
1: Hori da. Eta kontu da, atentzioa piztu dauela, ze, claro, modu esklusiboan dau, horra aplikazioan.
0: Bueno, marketing estrategia bezala oso interesgarria dela, oso, bueno, bizibili dela hor baita, bazken finean, bere fan asko hor topatuko dituelako, eta hau, orain arte, ez zuen inork egin. Baina imaginatze dut, marketing estrategia ezberdinak eta interesgarriak egon direla baita
1: bai,
0: musika munduan.
1: Bueno, hemen ingeik ez arrenda undi bat, baina igual, pixkat aktualenak edo aipatuko ditu. Bueno, pare bat apuntau ditu, ze Bad Bunny ja badakigu gauzela oso kantzaute beretaz izegiteana. Baina diskonetarako egin dauen marketing kampaina oso potentia izen zan. Kasi zila horreik munduko txoko ezberdinetan jarri, edo Google Mapseko koordenada batzuk konpartitu, bueno, txoko ezberdinak ezagutzeko eta horrela diskoaren...
0: Bueno, orain Google Maps aipatu duzula, hau beste kasu bat da, baina adibidez Google Maps iragartzeko hautatu zuten edo hartu zuten duela gutxi Dua Lipa baita ere, Dua Lipak jarri zitun Google Mapsen bere munduko txokorik gustokoenak eta bai. Orduan zu sartu zaitezke zerrenda horretan eta zoaz ikusten Dua Lipak ze munduko jatetxe gustoko dituen, ze liburutegi den Dua Liparen gustokoena, ze ez dakit, ba denda bat gustatzen bat zeio.
1: Alain hori ez dakit oso ondo dauen,
0: Ze ba.
1: Masifika uingo da da.
0: Ja, hori degia da. Bai. Baina bueno, berak imaginatzen dut bere lekuola sekretuak eta bereziki maite dituenak ez dutela jarriko mundu guztiak hartzeko. Baina bueno, kasu hontan Google Maps promozionatzeko egindako, bueno, marketing kanpaina bat izan zen, baina ondo dago baita horre artistekin eta jokatzea bai. Kontu hauekin.
1: Alex Warrenek adibidez azkeneko diskuan hau flipa uingo da por bat, baina igual ez da oso ezaguna berak egin zauen promo hau, baina kontua da diskoa kaleratu baino lehen hau azizala partekatzen bideo oso intimoak zaurgarri aurkezten bere burua, ba bueno, ze kontatze zauelako azkeneko urteetan bizitako miseria danak. Mm-hmm. Eta hori erabili zauen pixkat gantxoa lortzeko.
0: Ja, ez dakit oso etikoa den hori, ez?
1: Ez,
0: bueno,
1: nik, bueno, honekin pixkat susto
0: ondo dago, ba, pertsona bat den bezala agertzea eta bere miseriak ere kontatzea, baina hori baldin bada amua disko bat argitaratu aurretik, ez? Ba, ez dakit,
1: bueno. Egin Madonak egin dauena, Eta listo.
0: Claro.
1: Grinderren jarri
0: gauza
1: zure kantua.
0: Gauza berritzaileak nahi ditugu baita musika munduan eta marketing estrategia ba interesgarriak. Gaur bere kanta berria aurkeztuko du Madonak eta disko esan dugu
1: Uztailaren 3an Confessions 2.
0: Confessionsen 2. zatia horre Uztailean eta guk aprobetxatuko dugu aitzakia beti Madonaren kanta iguala jartzeko, ze hau da gusaioan gustatzen zaiguna eta hau da tik tak bida. Tik tak. Justin Timberlakeekin batera, zezaia den hau esateko Justin Timberlakeekin egindako kanta Madonna. Eta 4 minutu zituzten mundua salbatzeko hori zioen kantak eta da 10. Honek ere 20 bat urte izango ditu, 4 minutes.

0: gu. Zure arratsaldeari gehitu behar diozu. Osagai nagusia.
1: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
2: Eta hori eguneko kupoia erosteagatik?
1: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
2: Bekain.
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
5: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
6: Gehiegi ere, tanga.
5: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
6: Tatxan, ni naiz.
5: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
7: Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
8: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

0: Kanta honi nik uste dut 10 bat emango niokeela nola itzuli den Olivia Rodrigo asteko Drop Dead bere kanta ikaragarria, baina The Cure izeneko hau
1: gehiago gustau
0: jat. Oioi purdia, Bueno, BBC Radio 1 katean abestu zuzenean hau eta beretan gomendatzen dizuet ikustea bideo hori zera zoragarria Olivia Rodrigo The Cure kanta hau zuzenen abestuz. Gero egin du beste bat Simat artistaren kanta baten moldaketa ere egin du. Hori ere ikaragarria, baino kanta hau da The Cure izenekoa amarrekoa. Bueno, ba, aurrera goaz, zilak eta hogeita bos minutu. Eta iritsi da gusa joan modaz hitz egiteko momentu, eta gainera modan guk aditu bat baldin badaukagu bera da zalantzarik gabe. Hemen txeda estudioan Iñigo Aramburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bikote.
0: Zer moduz?
2: Oso ondo, zuek ondo?
0: Ondo baita ere.
2: Nik hasteko, alain, zuzenketa txiki bat egin nahi dizueke.
0: Ha, venga.
2: Madonak aspaldidanik argitalutu zuelako Grinderren berak albuma atera behar.
1: Hori ez da ere egon.
0: Piskate, despista dute ibili gara.
2: Apur bat bai, nahi ditzen da etzaretela mundu hortan.
0: Ez gara oso sartuta.
1: Bueno. Karo, nik esaten dauen, ez dakit zer dauen Grinderren, baina ez dauen hau eta hau dauela.
0: Hala ere, zuke kanta, entzun duzu kanta berri hori.
2: Oraindik ez.
0: Da, zumadona zalea zara, segia da, ez dizula igual asko harrapatu zure belaunaldia, ez delako igual Madonarekin ezitakoa, baina ez dakit gustoko duzu Madonna.
2: Bai, nik oso gustoko dut eta gogoan dut txikitan, ba, 13-14 urte nitunen, Sálvame amaitzen zanen arratsaldetan jartzen zuten Beach and Madonna bestia. Badakizu Beach and Madonna. Mm. Eta horra egin zen apur bat Madonna entzuten eta gero ja ba, bere aspaldiko abestiak ere entzun nituen eta oso gustoko dut.
0: Bale, baina zuretzako, zuke San Marco bazenu zein den zure bizitza markatu den diva bat, zuk Madonna aukeratuko zenuke?
2: Ez, Madonna baino gehiago agian Amaia Montero esango nuke.
0: Amaia Montero,
2: Amaia Montero, kasko.
0: Amaia Montero dago Madonnaren gainetik.
2: Bai, niretzat bai behintzat.
0: Beda, ze ondo. Bueno, ba, badakizue orain, diskoa dagoeneko entzungai dagoela Grinderren, ez?
2: Bai, sartu zaitezte.
0: Sartu zaitezte, eta...
1: Baina diskoa osorik dago entzungai Grinderren?
2: Bueno, nik esango dizuet agertu zitzai dela Lazkaon bertan Madonna a 200 metros. Sartu nintzen.
0: Bueno, duela...
2: Eko sustokin.
0: Gauza bat, atzo izan genituen garezko lagun batzuk eta esan ziguten beraiek atera zirenean etxetik Olivia Rodrigo ikusi zutela Doneiako bidea egiten eta justu hortik pasatzen zela.
1: Baizea.
0: Orduan, imaginatu, Olivia Rodrigo garezen egon bada, zergatik ez Madonna
2: Lazkaon. Ala da. Ba, haze susto hartu nuna baino gero jakinon bere albume promozionatzeko zala.
0: Bueno.
2: Baina ez gintzen sartu, bazpare.
0: Bueno, orduan, lortu du bere helburua eta da, jendearen arreta hori bere ganatzea.
2: Goierrira iritsi da behintzat, bera, ez guzti hon daiteke.
0: Bueno, ba, oso ondo, datu hori jakinda, Madonna hor Grinderren duzuela, guaz gure gaurko moda tartearekin, ze gaur tribu urbanoak ditugu izpide.
2: Bai, aurreko astean ere horiei buruz jardun gendun, hain zuzen ere hemen lehen eguzkizpi atera bezain pronto topagitzak egun tribu urbanoi buruz, baina gaur kontan apur bat aldatu nahi izan dut, eta Euskal Herrian desagertzeko zorian dagoen fauna estilistikoari buruz hitz egingo dizuegu.
0: Bale, osea, tribu urbanoak garai batean oso bogan egon zirenak, baina gaur egun ja indarra galtzen ari direnak eta desagertzeko zorian.
2: Bai, ea zuei ere zer iruditzen zaizun eta ea bat zatuzetan begirekin. Asgaitezen lehenarekin rockero tradizionalarekin. Hemen ohar txiki bat, rockero tradizionala ez da Inditexen Ramoneseko kamiseta bat erosten duen pertsona hura eta hilabetean bitan jartzen dena. Ez, rockero tradizionala ia manifestu politiko bat eta bizitza osorako paktu bat da. Hau da, urtean 365 egun beltzez janztea, zure galtza pitilloekin, ile luzeak, kateak, konbersak, besteak, beste. Nik esango dizuet azken urte hauetan horrelako gutxi ikusi ditudala. Rockero tradizionalak ez dakit nosatu zaizkigun.
0: Ez dakit nazten ditudan rockeroak metaleroekin taula, baina egia da, nik ezagutzen ditudala metalero batzuk, eta esango nuke, badela tribu urbano bat, oso murriztua, oso txikia, baino benetan metaleroak direnak adibidez, jarraitzen dutela, ze nik ezagutzen dituan metaleroiek, lehen metaleroak ziren, eta jarraitzen dute. Gauza da, beti gutxi izan direla, igual horregatik gutxi ikusi ditugula. Rockeroekin ez dakite antzeko zerbait gertatzen den, edo igual rockaren mundua gehiago modarekin lotzen zen.
2: Bai, izan liteke, ez dakit evoluzionatu duten, beste fase batean dauden.
0: Hombre, metaleroak esatiz dut ezetz, Metaleroen kamisetak jarraitzen dute, 80-garren hamarkadako kamiseta horiek izaten,
2: Agian metaleroak fidelagoak izan dira euren estilora eta benetan bete dute hasieran firmatutako paktu gura. Ez dakit, rockeroak agian...
1: Zuz ez abiz ezaten, pixkat motor saliak diezanak bai.
2: Ai, hori ere lotuta egun liteke estilo honek.
1: Claro.
2: Bai. Baina, bueno, ez dakit, ba.
0: Ja.
2: Nik animatzen ditut berriro ere eurenera itzultzera, eta...
0: Claro, baina, kasu honetan, hau moda tarte bat da. Orduan, rockeroen moda hori gaur egun ezpada eramaten, zuk gomendatzen duzu, pertsona bati modo hortara itzultzea, gomendatzen diozu.
2: Zergatik, ez?
0: Ez, esan egot. Claro, zestakit hori moda kontsideratzen edo ez. Oraintxe pertsona batek erabakitzen badu. Baina, hasiko naiz berriro rockero jantzen. Modara egokituta egongo litzateke pertsona hori?
2: Horra gian egon liteke apropiazio kultural kutsu bat. Nik debate horretan moralki ez dakit ze puntutaraino izan liteken egokia edo ez hori agian rockero bati galdetu beharko genioke ea importazaion edo ez. Jende berriak euren loka hartzea.
0: Bai. Alare gero, rockeroen munduan rockeroak eta rockeroak daude. Zene goratzen nahi zenik amabost, amasi urte nituenean supermodan jarri zela, ba, Avril Lavigne, Simple Plan, roi hori, baino zen rockero skater arteko nahasketa bat, eta oso lotuta zegoen baita, itxurarekin modarekin, baino egia da, konbersak iritsi zirela, hola, pintxodun gerriko oiek eta bar, baino egia gero desagertu gintzela.
1: Baina horrek di punkiak, ez, edo? Segun.
2: Oye, punki acaba daukagun metalero, rockero eta punkiekin. Iruditzen bazaizu urrengora pasako gara.
0: Vale, hobeto, porque es que aclaratzen.
2: Es que aclaratzen, surfero pijoa. Ez dakit zuek, baina nik izugarri somatzen dut hauen falta, batez ere 10 azken urte hauetan. Nik gogoan dut Donostiara joan edo baita Zarautzera ere. Eta bertako surfero tipikoe eta ohikoa, ile luze horrekin eguzkiak argitutako kolore zoragarri, ia horra, ia erratz, erratz zirudien ile hori, ez da? Hori bai, ilea. Ondoren, Quicksilver, Roxy, etxe hau ez namaten, eta zuek bizizan dezue, Sanse markako sudaderen garaia.
0: Sanse. San Sebastianetik datorren zerbait.
2: San Sebastianetik datorrena.
0: Nik ez du ezagutzen horiek.
2: Hau Donostiako denda batean, surfero denda batean saltzen zuten, eta pijo guztiek zeramaten ni txikian nintzenean, ba, 10 edo 12 bat urte nituenean, eta gureko klaseko batek alako esatzeuken, eta sekulako inbidia eta fomo ematen zidan, garestiak zirelako, eta nik ez dinuelako horrelakorik erosi. Beraz, Sanseko sudadera horiek, ba.
1: Bueno, Sanse ez, baina Pukas, bueno, Zarauzko Pukas,
0: eta Donostiko Pukas.
1: Bueno, nik Zarauzko gehiago ezagutzen hau. Bai, bai, bertara joaten ginen danok. Eta bueltau bizitzen, bai ala bai, olako pultxerita batekin.
2: Lepokoa.
1: Lepokoa. Eta gaina zan, como... Bai.
0: Bai, alare badakizue, nik noiz nabaritu nuen moda surferoa hile gintzela. Txurruk Amerikana jantzi zuen momentuan. Ze txurru, egia da, mantendu zela bere rollo surfero horrekin, moda hori ja pixkanaka ja galtzen ari zenean, baino nik ikusi nuenean, txurru ja, bere Amerikanarekin eta bere zapatilla txuriekin esan un.
2: Soldadu bat galdu dugu.
0: Nik geratzen zen soldadua.
2: Bakarra gainera. Aprobetxan nahi nuke tarte hau txurri eskatzeko, arren, buelta dadila bere lehenengo ile mota hori luzeska akordatzen yeah. Zeate...
0: Ile erre hortara,
2: ez? Ile erre hortara.
1: Zeingo zauen ulien.
2: Zina,
1: zeingo zauen. Botako zauen agua oxigena da.
2: Da,
0: zerbait bai.
2: Hain jainkok daki.
0: Bueno, egia daneko ile horia dela txurru, baino ile hori oso argia zen, eh?
2: Bai, baina bueno, buelta dadila, niretzat bintzat.
0: Rip.
2: Rip hori da. Urrengoa, honekin lotuta dagoena, skaterra. Gu gaztek edo txikigo ginenen behintzat. Herriko skatepark guztietan topa genezaken tribua da hau. Bertan Galtza Zabalak oinetako tosko handi hauek zoragarrik.
0: Riff hauek, ez? Riff hauek. Mitikoak.
2: Kamiseta ere Zabala. Eta skatea bazirudien euren gorputzeko beste estensio bat edo luzakari bat ere bazela.
0: Bai. Nik bizi izan nuen garai hau, esan dudan bezala, rockarekin naztut, edo, bueno, punk, pop, edo, bueno, ez gara aklaratu, baina egia da, nik hor bizi izan nuela nasketa bat, garai hortan eramaten zena, eta egia da, neren erabezaroan estilo asko nazten zirela. Ez gero baita Euskal Herrian nazten zen, bapatean, Euskal Selekzioaren sudadera batekin, baino ripkuleko galtza batzuk, gero rifoiek baita ere, orduan, nasketa interesgarria zen baita ere.
2: Alain gainera Ordizin skateparkak indarra handia zeukan.
0: Bai, egia da.
2: Eta kontuz Ordiziko skaterrekin.
0: Interesgarriak.
2: Oso interesgarrik ikusteko mukok zien.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina zentzurik honen nien edo...
2: Alda nobenen. Netzako behin.
0: Baina skaterren roi hori baita desagertuta ikusten duzu?
2: Guztiz, gaina orain skateparkeko eskailerak utxik daude. Beintza.
0: Baina egia da, skater munduko elementu batzuk esan dut estetikoak jarraitzen dutela, ez bantzak ere oraindik modan daude, eta bueno, igual pixkat moldatu dira beste estilo batzuetara, bai. Baino elementu batzuk, skater munduko elementu batzuk estetikoak jarraitzen dute horrez.
2: Bai, baina garei hartan skaterrek vanguardia estilistikoa egiten zuten, eta orain aldiz fosilizatutako zerbait direla dirudi.
0: Museoko zerbaitean gertatu, geratu
2: Diretzat, da, ez? Bai.
1: Bai, ez da egitez, amin hauen skaterrak garei hartan lotzen itxun. Bueno, skaterrak, karo, niri burura etorte jat gizonak ibiltze ziren skatean, neskak enintxun ikusten, eta neskak ziren txoniak haien onduan. Osa, egoten ziren, arrasaten... Arrasten
0: ziren bitri urbanoak.
1: Ez genik, akortanaz, juten gizela pipa jaten horra skateparkera bebai ondora, eta ikusten genitxun. Neskak txoni batzuk ziela kristonaroak, aroekin, eta gero mutilak, ez horrek biak nahaztuta.
2: Ja, izan liteke, hor dizen neska batzuk bat zeuden eskiparken.
1: Bai.
2: Eta, bueno, txoniak aipatu ostean, Kanien unea ere iritsi da. Kaniek bizizan dutelako nolabaiteko metamorfosia, eta ez dira guk ezagutzen genituen txandal ia distiratxu hortako Kani hoiek, ia guztiz engominatuak, kresta moduan, pirsinak, belarritakoak, tatuajeak, oraingo Kaniak MDLR-ak dira. Mek de la Ju, frantsesetik datorren termino bat da, eta hauen estilo karakteristikoena PSG-ko txandala, ondoren, hauek ez dara mate autorik, orain, patinetez mugitzen dira atzera eta aurrera.
0: Ea, patinet elektrikoan ikuste ditut nik.
2: Zenbat kalte indon patinet elektrikorrek. Seat Leona aldearreko azan.
0: Osea, ez da batere sexia patinet elektrikoa, ez da batere ondo geratzen, eta nik ez dakit nola jarraitzen duen jendeak patinet elektrikoan, eh?
2: Horregatik
0: asko zero beto bizikleta bat.
2: Bai, edo Seat Leon gorri.
0: Ja, osea, alderatuz, ez, nik uste dut, bizikleta batek, rollo gehiago ematen duela, patinet elektriko batek baino.
2: Dudipe, aldiz txonik, bai mantendu diela denboran zehar euren esentziarekin, eta oraindik gaur egun ikusi ditzakegu, beraz, bai. Goratxoniak.
1: Aupa.
2: Eta azkena, hipsterra.
0: Ah, hipsterra.
2: Hipsterra, euren alkandora karratu hoiekin, bigarren eskuko bizikleta, galtza, lebizu.
0: Oso 2008 garaia,
2: 2008 garaia, bastadun betaurreko dun hipsterrak, jo.
0: Super eskiniak. Ostra, galtza hoiek.
1: Hoiekin
0: ezintzen ez da arnaztu, eh?
2: Ez hor asuntok ez zon asko transpiratzen, egi esan. Eta nik agien gutxiena hipsterrak botatzen ditut faltan. Ez da sekula izan gehiegi atsegin izan dudan estilo bat hipsterrena. Ez dakit zuek zer diozuen horren inguruan.
0: Bueno, nik uste dut bere garaian izan zuela bere rolloa, baina egia da gaizki zahartu den zerbait dela, ez? Estilo hori ja geratu dela nahiko... egia da baita lotzen duzula ja adin batekin. Nik hipsterrak ikusten baitut baten bat geratzen bada oraindik, ja da adin bat duena, eta pena puntu bat ere mate izu esatezu, ja pixkata aztuta geratu den rollo bat, ez?
1: Nire kasuen esan bihot hipsterra esan dozula, etorri jat bi pertsona burura, eta biek jarraitzen dute hipsterra izaten.
2: Ostra.
1: Eta beti pentsau dut ez dutela inobe geixo euren morukuak ezagutzen. Eta garraia, gainera hauek tatuaje asko daukie, jarraitzen daue super hori estilo horrekin betaurako
0: izan. Horri leitzen zaio zure estiloari fidelizatea.
1: Benetan hauek berdin jarraitzen daue.
2: Baina hipsterrei gauza asko zordizkiegu, eta hoien arten eurek izan ziren lehenak kafe bategatik 4 € ordaintzen.
0: Bueno, eta hori ontzate hartu behar dugu edo zerbait positibo bezala?
2: Bai, nik bai, halartzen bai? Balako 4 €koa. Kuntzinez. Zer bat eta garezti gaurdun eta hobea kafea.
0: Bai, eh?
2: Bai, oitakoan nahi.
0: Beda, behar ez dugu bat egiten. Haizu, nik alare, zure zerrendo honi beste bat gehituko nioke, zenik ez dakit konturatu zareten, Euskal Herrian beti izan dugula estilo bat oso presente egon dena dela, Mendizale Luka edo Jurru estiloko, luko hori, ez batez ere, ternua galtza hoiekin, petatxo dun galtza hoiekin, eta nik gerozta gutxiago ikusten ditu.
2: Bai,
0: eta abertzaleenak ja ez dira horrela jazten.
2: Izan liteke.
1: Nire ustez pijotu indie.
2: Izan liteke, pijotu indie.
0: Bai, Euskal Herria pijotu inda, eh?
2: Fred Perryra, eta horregonda...
0: Bai.
2: Bueno, igoera sozioekonomikoa.
0: Bai.
2: Sakonagoa izan liteke zerbait.
0: Ternua galtzen atera da hor, bai. Eta bueltatu dadila, betiko euskaldun peto-peto hori, ez, Mendizale Luko horrekin, ze hori ere gure izaeraren parte da.
2: Bai, Ternua finantziatu beharra dauku, konkurso de akreedores en daulako, beraz.
0: Bazerbait jagatik egongo da konkurso de akreedores.
2: Ternua erostera mendik aurrean.
0: Bueno, ba, hortxe desagertu diren tribuak, zuek adosta bete ez, kontaiguzue WhatsAppen 688-60-5050 WhatsApp zenbakian, ze zuen iritzia jakin nahi dugu, ze hau ez da matematika, hau gero bakoitzak bere irudipena dauka baita honekin lotuta. Inigo Aramburu eskerrik asko.
2: Zuei eskerrak.
0: Begira, eta badakigu egontzarela Ordiziko azokan,
2: bai.
0: Eta begira, nik Ordiziko azokarekin lotzen dudan musika jarriko dizuzen, ez dago, hau da oso azoka girokoa, oso musika euskalduna, miruaren salda badago.
2: Bai, ala da.

0: beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira, hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro, Bizkaiko foru aldundia.
3: Joker liburu dendak Javier de Isusiren El año que fuimos reyes eleberri grafikoa gomendatzen du. Astiberrik argitaratua, etxe bizitza eta bizipenak partekatzen dituzten lau ikasle gazteren historioa kontatzen du. Haien inguruan hainbat matxinada sozial gero eta biziago bihurtzen joango dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
5: Bai, asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEu.eu selbidean.
5: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Ba, zorionak hemen guzaiotik, atzo zorion du genuen, baina, bueno, ba, zorionak bere 28. urte hurrenagatik eta horrelako kantengatik, Stargazing entzun duguna, begira, gaur, esan dugu, atzo 28 Miles Smithek, eta gaur bi urte disko batek, Sara.
1: Bai, garrantzitsu gainera disko hau.
0: Bi urtetxo, bueno, ematen du ez direla asko, baina bi urte asko dira fenomeno sozial batentzat. Eta hau izan zen hori, brat! Charlie XCX-ek gaurko egunez duela bi urte argitaratu zuelako bere ibilbideko diskorik arrakastatxoena eta garai bat markatu zuen

zabaldu zuen edo aurkeztu zu zigun lehendabiziko kanta hause izan zen disko horretatik Charlie XCX. Eta samarra dago britainiarraren estudioko seigarren diskoa izan zela Brat, baina hasiera batean disko soil bat zirudienak fenomeno kultural bat izaten amaitu zuen, 2020ko hamarkadako pop musika birformulatu zuelako lan honek horrela.

Crash lanaren porrotetik sortu zen, ze disko ark, Charlie XCX-en aurreko disko ark, ez zuen harrera ona izan publikoaren aldetik, eta, bueno ba, Charlie norabidez aldatzea erabaki zuen, dantzapistako soinu gordinoiek bilatuz, eta Charlie Londreseko rave edo rave ilegaletan inspiratu zen, eta, bueno ba, azkenean disko agresibo desordenatu zein itxaskor bat geratu zitzaion horrelako doinuek.

0: Eta fuerte da zara diskoaren azala, ze nola da posible horrelako gauza simple bat, fenomeno batean bilakatzea, eta garai bat markatzea, zegia da, disko horren azala denok gogoratzen dugula, ez, fondo berde horrekin, berde azido horrekin, eta gainean brat hitza, hola, arial tipografian idatzita,
1: bai.
0: Eta gainera uste dut, nahiko desenfokatuta zegoela,
1: bai, pixka borroso, eh?
0: Pixelizatuta bezala zegoen, eta ze sona izan zuen azal horrek.
1: Ni akordanaz, uda hortan dana azala, hau da brat berdea. Hau da brat berdea. Joaten zein ez dakin hora, eta hau da super brat. Hau da, osea, kriston fenomenoa sortu zauen.
0: Bai, bai, era bat, eta bueno, simpletasun horrek egia da belaunaldi oso bat engantzatu zuela, eta zuk esan duzu, udan dena zela brat, brat, brat. Bueno, ba, sarek sekulako eragina izan zuten diskonen arrakastan, eta 2024ko uda brat summer, brat uda bezala izendatu zuten. Hasiera baten erdi txantxan asisten fenomeno hau, brat summer, aurtengo uda izango da brat summer, ez dakize, baino bromo hori pixkanaka txoko guztietara zabaldu zen, eta errealitate bilakatu zen, ze zalantzari gabe 2024ko uda brat unibertsuaren uda izan zen.
2: Okay, here's the plan. I wanna fly you out to Amsterdam. I got

0: Bueno, politika mundura ere iritsi zen Brad fenomenoa, ze, bueno, Kamala Harris, badakizun orden, bueno, estatu batuetako hautagai demokrata izan zen Donald Trumpekin hor leian aritu zena, eta berak, ba, bere kampainarako, estatu batuetan bere kampainarako, Braten estetika hartu zuen baita ere, zuke aipatu duzun kolore berde hori erabili zuen baita sareetan eta abar, ba, Brat fenomeno hori hartuz, pixka bat, ba, jendearen gana erresiago edo heltzeko helburuarekin.
1: Baina, bera, berdaz jantzi zen.
0: Uste dut ez, uste dut, estetika hori, ba, sareetan eta erabili bai, zuela Kamala Harrisek baita ere. Eta adiz, Colin iztegiak urteko hitz bezala aukeratu zuen 2024an Brat hitza. Fuerte da,
1: Eta zezan egin gau,
0: Brat uste dut dala, pertsona hola, divertigarri, eroa, baina ez dakit hitz hori sortutako zerbait den, edo Charlie XCX sortu zuen Brat hitz hori, edo benetan existitzen den.
1: Nik ere ez dakit.
0: Bueno, ez zuleko, baldin badakizu esai guzue, ea dakizuen Brat hitz horrek zesan nahi duen. Bi urte ematen du denbora gutxi dela, baina zenbat gauza pasatzen diren bi urteetan, eta nola markatu lezakeen ba, disko batek, ez, musikaren panorama, musika estena, eta gira da, bi urte hauetan disko honi esker, ba, beste proiektu oso interesgarri batzuk ere entzun ditugula sortu direla.
1: Bai, eta gainera zango nauen, oin entzuten gabizela olako diskoko fragmento txikiak, eta ze fresko sartzen
0: den,
1: ez?
0: Ze ondo sartzen den, eta ze ondo sartzen den nau.
2: Ai, pedigita...
0: Billie Eilishekin batera egin zuelako hau Charlie XCX-ek Guess izenekoa Brat diskoan doa baitere.

0: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan? Ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non? Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsai hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsaldeon, hementxe gaude, hementxe jarraitzen dugu, 7ak puntu puntuan, gazteako gusaioa, gazteako arratsaldean. Eta oraindik ere zenbat gauza ditugun zurekin elkarbanatzeko, ez joan, ze gusaioan gurekin geratzen bazara 8ak arte, besteak beste, 100 € irabazteko aukera izango duzu, ze berehala gure lehiaketa izarra jarriko dugu abian, atzo banatu genituen 100 €, orain ez dut gogoa, baina esango nuke Bizkaialdera bidali genituela, ustut Portugaletera, joan zirela. 100 €ak eta gaur pres gaude lehendabiziko egunean beste 100 € zuen artean banatzeko. Objektu berria botako dugu eta zuek oso adi 9 0 1 22 22an berehala lineak zabaliko ditugulako zuen dei hoiek hartzeko.
3: Bai, eta zene oso kontetia nik ze esan bioten ordonetan.
2: Bai.
3: Ah, vale, vale, perfecto. Ba, gaur Angelina Jolik, helen esan dutzut 50 urte beteten dagoela, baina ez 51 urte betetzen ditu.
2: Ah, 51 urte gaur Angelina Jolik.
3: Bai, eta, bueno, flipatu dut ze nahiko gauza dauz beraren inguruan hitz egiteko aktore mundutik aparte, bale? Orduan, bitxikeri zerrenda bat egin dut, hori bai, gauza asko kanpoan utzi ditut, oso turbioak zielako.
2: Ah, bai?
3: Bai. Igual off the record kontauko tutalain.
2: Bueno, ez dira antenan kontatzeko modukoak.
3: Oso fuerteak dira.
2: Bueno, gaur ezagutuko dugu aktore bat Angelina Jolie, hau ez dugu askotan egiten, eh? Aktore baten urte betetzeguna denean bera ez dugula gertutik ezagutzen, baina gaur izan daiteke eguna.

0: Zema gustatzen zaigun kanta hau Ariana Grande We Can't Be Friends izeneko kantan eta Ariana Grande bueltan da, gainera munduko kantarik entzunena uneotan berea da. Nik aitortuko dizuet, entzunuela lehendabizikoz, esan nuen, ok, ez dago gaizki,
1: ok.
0: Baina kanta grower bat da, hau da, geroz eta gehiago entzun, gehiago gustatzen zaizu emaitza. Zuk entzun duzu?
1: Ez.
0: Bueno, ba, hemen txe, Sararentzat lehendabizikoz entzungai, zuentzat lehendabiziko aldi baldin bada, eman aukera, baina gero beste behin entzun baita ere, bada espada, segia da, pixkanaka, pixkanaka, irabazten doan kanta horietako bat dela, Ariana Granderen berriena. Ba, esan bezala, munduko kantarik entzunena da hause, eta Ariana Grandek sinatzen du, hey, that I will love you, ma, ez dakit nola dana besti osundu.

0: orain bai ondo esango dala kantaren izenburua, ze luzea da, eh? Hate that I made you love me, Ariana Grande bueltan kanta honekin, eta Sara ze iruditu, gustatu?
1: Ba, ez nauen esango Ariana Grande abesti bada nik, eh?
0: Ha, ez da bere roiokoa.
1: Ez dakit beti txanda bolan gorutza jiruak eta...
0: Ez ez izu gustatzen, oie?
1: Bai, baina igual bateren batek esan dut zaila ez itxeko gehiago eta geratu da pixkat.
0: Bai, nik entzun dut hortik nahiko deskafeinatua dela kanta berria. Neri gustatu zait eta egia da pixkanaka goruntz doala, eh?
1: Entzun dugu berriz.
0: Grower bat dela kanta hau. Ba, zazpiak eta zein minutu, hemen gusa joan kontu asko zurekin elkarbanatzeko, eta bagoaz errepidera ze txibatu didate, bueno, Sarak esan dit, arazo bat edo beste badugula hor Euskal Errepide Saretik.
1: Ba, bai, bueno, aurrekordon aipatu dugun bezala, A8an 121 kilometroan, Ugalde bietan Kantabriako noranzkoan, istripu bat izan da, 4 kilometroko autopilaketak daude, 2 errail itxita daude, eta beraz arreta puntu horretan, A8an 121 kilometroan. Bestetik, Bizkaia 30 errepidean, Rontegiko zubian, 3 autoren arteko istripua izan da, bueno, pilaketak daude, eskuineko erraila ere itxita dago, eta beraz, arreta puntu horretan, Rontegiko zubian, Bizkaia 30 errepidean, eta amaitzeko N624 errepidean, Eibarren, 2 kotxeren arteko istripua izan da, eta autopilaketak daude. Kontu zibili, ze, dau, errepidea superbustita. Juan Poliki.
0: Bai. Gainera, nere aitak beti esaten du, okerrena da, euriak eratu denean, errepidea bustita dagoenean, baina euririk egiten ez duenean, ze jende azkarrago joaten da errepidean, eta istripuak izatea askoz ere errezagoa da. Beraz, mesedez, arreta berezia zentzuz errepidean, beti, baina horrelako egunetan are gehiago. Ba hori ezagututa guazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze itxura eguraldiak, Sara?
1: Ba, bueno, gaur ikusi duzuen bezala, zerua odeitxu izan da, eta euria egindu batez ere kosta partean. Orain arratsaldean ateri mantendu da hegoaldean, eta Kantauri xurialdean, ba oraindik agian euri pixkat botako du. Orokorrean giro freskoa izan dugu eta hauek dira ba momentuko temperatura. Kondarrun 16 gradu ditugu, Lekunberrin 12 eta Aramaion 12 ere. Bihar goizean zerua lainotuta egongo da, bereziki ipar partean, eta oraindik euria ba egingo du. Arratsaldean odeitza ez da horren trinkoa izango eta guztiz jasoko ez duen arren ostarteak agertuko dira. Eta temperaturei dagokionez, maximoak gaurkoak baino 2 edo 4 gradu altuagoak izango dira.
2: Gu, egunero, Gazteako arratsaldeetan. Egunari buelta emateko aukera, burua makurtu gabe. 5etan hasita, musika eta bestelakoak. Arin, fresko eta zuzen. Gu, Gaztean.
0: Bueno, normalean hemen gusaioan artista bat zoriontzen dugunean abeslari bat izaten da, edo ekoizleren bat, edo musikarekin lotutako norbait. Baina gaur erredakzioan geundenean, Sara Alonsok esan dit. Alain gaur nahi dut hitz egin mesedez, Angelina Joliren inguruan, gaur urteak bete dituelako, eta gauza interesgarri asko dago baita emakume honen inguruan ezagutzeko, ze hau denok ezagutzen dugun aktore bat da, pelikula askotan egondakoa, baina nahi dut hitz egin bereziki bere bizitzaren inguruan eta bere bitxikerien inguruan. Basan dut, ba, Sara, hori baldin bada nahi duzuna, aurrera.
1: A ber, kontua da gauza piloa dauzela bere bizitzan inguruan ez dakizkigunak, bale? Eta nahiko kuriosuak diezenak, badakizue Hollywoodeko super izarra dela, beti ikusten dugu super txukun jantzita, ez dakit fijatu zaren, baina beti mantentzen dau, ez dakit bere jarrera oso neutral moduan, ez? Ez da oso espresiba.
0: Dauka hola, misterio horpegi bat, ez gainera, espainoiekin eta begirada horrekin.
1: Bai.
0: Nei hiltze zait, pertsona misterio txu bat.
1: Bada, bada. Eta, bueno, badauko iragan bat nahiko iluna, bueno, osasun mentalari lotuta, ba, bueno, gauza nahiko turbiokin, esan dutenak batzuk ez ditutena kontau bier.
0: Baina, zerbait kontatuko diguzu, ez?
1: Bai. Bueno, hasiko naz bitxikeriekin, bale? Kontua da, berak hegazkin txikien pilotua, berak hegazkin txikien pilotua dala. ¿vale?
0: Ah, bera, pilotoa.
1: Bai, pilotoa da, 2004an horren lizentziatura eskuratu zauen, ze dauko seme bat, bueno, ume pilo bat dauko, bat, mm-hmm. batzu di adoptauta, beste batzuk ez, eta dauko seme bat Maddox deitzen dana, eta izugarrizko obsesiñoa zaukon egazkinekin, eta zan zauen, ba, nik nire semian dako gidatuko tegazkin bat, eta horrek hori sartu jakun buruen, eta tara zauen titulua.
0: Bai, hori, ez zuen egin nahi aitanak baita ere, edo duela gutxi uste dut, beldurra diola egan egiteari, eta ez dakit klase batzuk hartu zitun, edo kurtso bat egintzun pilotu izateko baita ere.
1: Benetan?
0: Bai.
1: Jesus, aitana, musikaritik peloto izatera.
0: Ez dakit lortu duen titulua, baina uste dut, saiakera mintzat bat zegoela.
1: Gero, pixkat piztu jat kuriosidadia ez, zezan dut, zentzungo dau Angelina Jolik ez. Ba, bueno, bi estilo oso ezberdin, bata bestiagandik oso aldetuta da zenak, bale? Entzuten da balde batetik, bere talderik gustokoena da The Clash.
0: Roka. Bueno, klasika bat.
1: Klasika bat, bai. Eta gero esaten dau, musika klasikoa entzuten dauela, bere burua joeten dalako oso azkar, eta horrek eruten dutzelako, ba, ez dakit, beste
0: unibertsio batera, beste espera batera. Ba, egizu neri kontrakoa gertatzen zaidala, nik musika klasikoarekin arazo bat daukat, eta klaro, mundu guztiak lotzen du, musika klasikoa jartzen dut etxean erlaxatzeko, edo pultsazioa jesteko, eta neri kontrakoa pasatzen zait. Musika klasikoak urduri jartzen nauela.
1: Ajita bitxon dutu.
0: Bai, musika horrek, ba, igual, aldaketa horiek, soka asko egoteak eta urduri jartzen hau da, ez dit lasaitasune iradokitzen.
1: Bale, ulertzen don, dibe lehen hori paseda jaten, badakitzu zelan kendu zeinken hori?
0: Nola?
1: Zuzenien ikusten musika klasikoa.
0: Horrek laguntzen du.
1: Bai, ni behin egon nintzen musika amabostaldi honetan, Itxandiela kontzertu pilo bat hor kursalien eta eta ikusen hauen, ba, Alemaniako orkesta bat, eta benetan esaten dutzut, negar da nahin zeikela, eta
0: bai,
1: jatzu,
0: eh?
1: Bai, bai.
0: Ostra, bueno, vale, probatu harko dugu zuzenean ikustea.
1: Bueno, honek pilloa deitu ustaten zinua, bale? Bitxikeri honek, ze kontua da aktori izatea bere lehenengoko aukera izan dela beti, baina bigarren aukera moduan, eta niri behintzat pixkat hotz utzi nau honek, ze ehortzetxe edo funeraria zuzendaria izan nahi zuen, berak. Bale, badirudi mundu horrek liluratzen dotzala eta gusteta jakola ikustia jentiak nola agurtzen dauen, hildakoa, eta mundu horrek ba, liluratu itxen dotza. Osea, bauko pixkat vampira itxura.
0: Bai, bada pixkat krepuskulo rollokoa, ez, Angelina Jolie.
1: Odolarekin be hor badauz asunto batzuk.
0: Ez da bera vampiro bat izango?
1: Ba, igual, apurroa bai izango da. Gero, zege isau, dauko hiru nazionalidade, eta zan dut, zeba dauko hiru. Bueno, bera estatu hartu harra da, bale, Angelina Jolie estatu batu harra da, baina, ba, bueno, bihotzonekua da, oso bihotzonekua, zen laguntza humanitaritzua eskaini da munduko txogoko askotan, eta hori dela eta dauko Kanboiako nazionalidadia, eta baitxa be, Europako pasaportia.
0: Europako pasaportia zer da?
1: Ba, ez dakit Europako pasaportea dauko.
0: Baina, ez dago Europako pasaporte bat.
1: Bueno, da... Europakoa esan edotzut. Dauko zehose rolan generalizauta. Benetan.
0: Europako edozein herrialdeko pasaportea da?
1: A ber, supongo ez dala izango zehose ofiziala. Ze, berak hori lortu zauen Bosniako errefusatuei laguntzia motiagatik.
0: Neizango da, paper bat, igual titulo
1: bai,
0: bat.
1: Eukiko dauko zehose, baina esaten dago hiru nazionalidade aukela hori da titularra. Nik zein gotzen.
0: Kata, ez esaten du, naiz, estatu batuarra, somaliarra eta europarra.
1: Ez, kanboiakua.
0: Bueno, kanboiarra barkatu.
1: Eta europakua.
0: Eta europarra.
1: Bai, ba?
0: Baina nola izango, Europa ez da herrialde bat, ez?
1: Ja, nik zer dakit.
0: Ok.
1: Hori da. Gero, ez da gehiago. Dauko, izugarrizko obsesiñoa Angelina Jolik labanekin, bale, honek be toke turbioa dauko, ze hauek kolekzionatzen ditu 11 urte daukenetik, eta badirudi obsesiñoa piztu jakola errenazimenduko azoka bat ikusi zauelako, eta beramak animatu zotzan ba, kolekzio hau egitera gaur egun balorea hondiko, bueno, labanekin lotutako balorea hondiko kolekzio badauko bere etxien. Orden kontuz berakin, segun eta zer itxan dozun.
0: Txunga jartzen baldin bada, Angelina Jolie, horre, arazoren bat edo beste izan ezakezulako, ez?
1: Bai, bai. Bueno, eta maitzeko, lehen aipatu dut Maddox bere semia, bale? Kanboiakoa da. Vale. Olako laguntza humanitario bat intzauenien, ba bueno, nik uste konektatu zauela herrialdeekin eta san zauen ba adoptatu biotemengoko ume bat, ez? Ba bueno, han badirudi oso tipikoa da kilkerrak, eskorpioak eta tarantulak eta jatia eta esaten dau bere janaririk gustokoena dala.
0: Abai.
1: Imagina, galdetzen dutzu.
0: Hori bizkat guaiismotik esango du, ez?
1: Zein da zuri janariri gustokoena? Ba, niriak tarantulak eta eskorpioako lan, pipak moduan jaten ditut.
0: Wow. Hombre, igual, puntua rapatzen badiozu, ez dago gaizki, ez?
1: Bera, ez dakit.
0: Bueno, ba, hortxe, Angelina Jolie, beste zerbait geratzen zego ezagutzeko?
1: A ber, nik ondauko notuen beste gauza batzuk, baina erabaki dut nire burua zentsuratzia. Ez dakit aukera hona dan, alain.
0: Hombre, kontatu daiteke antenan, bai edo ez?
1: Ez.
0: Ba, hola utziko dugu, hola utziko dugu, jazta. Eta bagoaz aurrera Marusiak taldearekin eta euren NEMLPEP. Bueno, bagizue haue, aurkeztu ezin den kanta horietako bat dela, no da nada, no eres más, listo da.
1: No eres más puta que...
0: Es más puta ez da. Ah. Por escuchar puta mierda, uste dut dala, izen burua, baina uste dut ez dakiten listo, L hori, bueno, entzun kanta mundiala dalako.

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak! Sofan etzanda egon zaleak!
3: Gehi egi ere, etzanga!
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
3: Tatxan, ni naiz!
2: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV honen ere eskuragarri!
4: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
5: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
4: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
5: Ara?
4: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
6: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Dorbus Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Don Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazdea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.
0: Gazpen.

0: zer rollo ona heltzen zaigun musika honekin, el Ala Love You eta Axolotes Mexicanos elkarrekin. Munduaren amaiera, el fin del mundo izeneko honetan, eta munduaren amaiera oraindik ez da iritsi, gusaioak jarraitzen duelako, zazpiterdiak dira, eta zure deiaren zai gaude 9400122. 100 euro ditugu zuen artean banatzeko, 100 euro, eta horretarako telefonoz deitu behar diguztu, 9400122 telefonoz zenbakira, 9400122. Eun euro nahi badituzu, hauxe da zure lehiaketa, 100 euro lortzea inoiz estelako hain erreza izan. 9400122 telefono zenbakira deitu, eta asmatu behar duzu zer gabiltzan botatzen taula gainera. Atzo, beida, hausartu nenko nintzatek esatera, Portugaleteko Josuk eraman zituela 100 euro. Ez baldin bada Portugaleteko, ez bada Josu, barkamena, baina uste dut bera izan zela. Gaur objektu berria daukagusara, eta zure objektu bat da.
1: Bai, nik hemen itxiko dut, ze, klaro, hilabete hontan, bueno, a ber, espero dut hilabete baten baino lehenau azertetia zer dan.
0: Klaro, zuri lapurtuko dizugu.
1: Hori da, nion gona zen ez hemen egun batzuk, gun, gero beste batzutan ez, zuei emungo dutuet, zuek zain dubiko doztez du objektu hau.
0: Bale, primeran. Bueno, objektu txikia da, azteko ez da oso ondia, eta orain txentuko duzue, Sara, gerturatu gure setera, kenduko dut dana, eta zue ditu nahi baduzue, telefono lineak zabali daude. Hau da gure objektu berria, gaur estreinua, eta gaur prez gaude 100 euro banatzeko. Entzun da objektua. Ba ez dakit, baino... Bueno, ea entzule honek asmatzen da. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, norekin gabiltza izketan? Nor da zuri izena? Zein da zuri izena?
2: Udane.
0: Nondi ditzen duzu Udane?
2: Gasteiztik.
0: Gasteiztik Udane. Udane, entzun duzu gure objektua?
2: Bai.
0: Eta ze iruditu zaizu, ze izan daitekela?
2: Pista bat.
0: Vale, pistatxo bat, bueno, pistatxo bat emango dugu, esan dugu txikia dela.
1: Bai.
0: Eta esango dugu esku batean kabitzen den objektu bat dela. Mm-hmm. Txikia da, baina benetan txikia ez, esku batean kabitzen den objektua da. Entzun berri duzu, Udane.
2: Vale.
0: Ze uste duzu izan daitekeela?
2: Ari dentalare kaja.
0: Vale, hortzetako mm-hmm. aria gordetzen den edo bertan dagoen kutsatxo hori, ezta?
2: Mm-hmm. Bai.
0: Ze gauza konkretua, eh?
1: Bai.
0: Egia da, bueno, Sararen izan daitekela, esku batean kabitu daiteke, txikia da, eta igual soinuagatik ere izan liteke hori. Hori alda, Sara? Ez da hori Udane, baino mila esker deitzegatik.
2: Berdin.
0: Ale, ondo segi.
1: Aio.
0: Agur, agur.
2: Aio.
0: Ba ez du hortik, eh? Ez da gure objektua, ez da giren zuleak ondo bideratuta dauden, ze esku batean gabitzen da, objektu txikia da, Sararena da.
1: Bai.
0: Eta, ze gehiago esan dezakegu, gehiegi esan gabe.
1: Bueno, nik nahi dut esan jentia ez deitzeko tabletera.
0: Ah, hori da, askotan deitzen dugu zuen, hau egunero gabitzen
1: zaten. Da, maider deitzen tabletera
0: bueno,
1: eta.
0: Bueno, telefono zenbakia da, 9400122, eta tabletera ez deitu mesedez.
1: Hori da.
0: Telefono lineak zabalik eta gure entzuleak hor dabiltza topera deika, ea entzula usartzen zaigun.
1: Kaixo, atzaleon.
3: Atzaleon.
1: Zein da zuri izena?
3: Arkaitz, lezotik.
1: Lezoko, Arkaitz. Ze moduz, ondo?
3: Ondo, ondo. Lanetik guetan, osake ondo.
1: Ah, kotxien?
3: Oain jagara jairisten.
1: Ah. Vale, vale. Kontuz errepidien, eh? Daz iztripu pilo bat.
3: Bai, eta uriak intabi, bai, beti motel.
1: Bai, bai, bai. Bueno, ez da uste duzu dala, bota duguna.
3: Botoia?
1: Botoi bat.
0: Botoi bat. Hau da, alkandora baten, no, txaketa baten.
3: Boi da, bai.
0: Egia da, soinuagatik izan daitekeela botoi bat.
1: Bai, baina.
0: Egia da, baina ez da hori. Ez da hori, Arkaitz, eskerrik asko ditzegatik.
3: Bueno, eskerrik asko.
0: Aio. Aio, duzegi. Benga, babeste linera goaz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zuri izena?
4: Imanol.
0: Nundi ditzen diguzu, Imanol?
4: Zumarratik.
0: Zumarragako Imanol, bueno, gure entzule mitikoietako bat, zuzara, ja, bueno, gure txartel urreztatua daukan entzuleoietako bat, Ima.
4: Bai.
0: Bueno, egun ondo, Ima.
4: Bai.
0: Vale, bueno, va.
1: Bai, ya está.
0: Gogotxu egun euro lortzeko imaginatzen dut, ez?
4: Bai.
0: Venga, bota zure apustua.
4: Kanika bat.
0: Kanika bat, gauza txikiekin goaz, esan da horreko entzuleak botoia, kanika bat hori alda. Ba ez da hori, ma, baina mi esker ditzea batik.
4: Bale, agur.
0: Venga, ba, lineak topera ditugula.
1: Atxaldeon.
5: Kaixo.
1: Kaixo, nor zara?
5: Amaiur.
1: Amaiur, nondik?
5: Igeldotik.
1: Igeldotik.
0: Amaiur zezta be, lotxatuta dozerbait?
1: Lo harrapa dozu.
0: Erdik lo igual.
1: Ai.
0: Bueno, pixka lotxatuta bai, zebestela itzein goluke. Amaiur, zure apustua.
5: Boligrafoaren tapa.
0: Boligrafo baten tapa.
1: Vale. Zenbat, ze gauza ezberdin da bizien ez daten, ez da?
0: Baina egia denak txikia direla gutxienez, bai? Jarraitzen dugu pixkat, pisten asunto horretatik.
1: Bueno, ba, Amaiur, esta.
0: Esta boligrafoaren tapa, eskerrik asko.
5: Agur.
0: Venga, ba. Beste lineara goaz, arratsaldeon. Aba, segundutxo bat. Orain bai, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zure izena.
2: Aimar.
0: Aimar, nondik?
2: Donostitik.
0: Donostiko Aimar, ba, Aimar, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen?
2: Dadoa.
1: Dado bat.
0: Atera da, dadoa, ze hau askotan errepikatzen den apustua da. Eta egia da gaur, zentzua daukala ze txikia da. Bai. Esku batean gabiltzen da, sararena da. Eta hori alda.
1: Esta.
0: Ba ez da hori, Aimar, eskerrik asko ditzegatik.
2: Agur.
0: Beste linean.
1: Kaixo, atzaldeon.
2: Kaixo.
1: Ui, ama, zema pertsona dauzo?
2: Kaixo.
1: Zeintzuk zari, ez?
2: Zara. Libe eta usue.
1: Ah, bale.
0: Libe eta usue.
1: Nondik ditzen dozu eba?
2: Iraetatik.
1: Iraetatik. Bale, eta zoste zue dala bota duguna?
2: Txapa bat.
1: Botilla baten txapa bat.
0: Botilla baten txapa, izan egiteke baita, arropan jartzen den txapa horietako bat.
2: Bai, arropan jartzeko txapa bat.
1: Piña.
0: Vale, arropan jartzeko, ez pin bat ez, daude piñak eta gero txapak.
1: Ai, barkatu egia, piñak metalikoak di, ez?
0: Txapak, oraindik jartzen dira, arropan, nik uste dut ja modori pasatzela, ez? Bueno, tote bat batzuetan da ikusten dira.
1: Bai.
0: Baina, bueno.
1: Ba, txapa bat alda.
0: Ez da txapa bat, eskerrik asko neska ditzagatik.
2: Agur.
0: Venga ba, beste dei bat hartzeko moduan gaude. Arratsaldeon.
6: Kaixo,
0: zure izena.
6: Erlantz.
0: Erlantz, nondi ditzen diguzu Erlantz?
6: Horaintze bertan kotxetik.
0: Horaintze bertan kotxetik, baina nungo Erlantz zarazu.
6: Urrunagakoa.
1: Urrunaga.
0: Bueno, zuere, entzule fidela, gogoan dut, baino aspaldi deitu gabe Erlantz.
6: Bai, lanean ordutegia aldatu diate eta orain, pues, ezin dut entzun zaioa.
0: Ostra, ba, engoz era super triste, imaginatzen dut.
6: Eh?
0: Oso triste egongo zarela, ez? Ezin baduzu guzaio entzun.
6: Hombre, claro, ya zen direta rutina bat, eitzea
1: eta dena. Erlaiz, badakitu zer aldozunin, ez baduzu entzun, gero sartu guau plataforman, eta horra aldozu berrakuntu zaio danak.
0: Claro, ez dut deitu, guau zaioan entzun da gero.
6: Nik behar
0: gara
6: parte hartu
0: lehiaketa
6: honetan.
0: Claro.
1: Ah, vale,
0: venga, bat, parte hartu, esan zure apustu zein den.
6: Pues pentsatu eta zean kubilote bat dela, baina esan dut igual tipexa.
0: Tipexa. Vale, tipexa.
6: Bai.
0: Tipexak bado de txikiak ere eskuan sartzen direna kola txikitxo batzuk tipex txikiak. Baino ez da hori Erlantz eskerrik asko ditzegatik.
6: Zuei, agur.
0: Ondo segi. Venga, azken dei bat, Sara.
1: Kaixo.
2: Kaixo.
1: Nundik, oza, nundik, zaiz zara.
2: Irei.
1: Iraiz, nundik deitzen duzu?
2: Irei.
1: Ah, Irei, barkatu. Nundik deitzen duzu?
2: Andoaindik.
0: Andoaindik.
1: Vale. Eta, bueno, ze uste duzu dala bota duguna?
2: Uste, belarritako bat?
0: Belarritako bat, klar, esan dugu, Sararena da, txikia da, Sarak utziko digula hemen guri objektu hori, eta belarritako baten soinua izan lezake, bota dugunak. Baina ez da hori, ba, eskerrik asko ditzegatik. Agur, agur. Bueno, ba, gaur ez da posible izan, bihar beste aukera bat, baina egingo duguna da, entzulei, beste behin bota, objetua, ea biharko bueltatxo batzuk ematen izkioten buruari. Baina, kenduko dut musika, eta Sarak botako du hiru bider objetu hau. Bihar beste aukera bat, 1 euro eskuratzeko, baina hau da gure objetuaren soinua. Hor, errebote de xente dauka, eh? Tiki, tiki, tiki, tiki, saltoka joaten da objetu hau. Bihar beste aukera bat, 1 euroiek eskuratzeko, baina posible da, ez da zaila, txikia da, esku batean kabitzen da, eta Sararena da. Zei izan daiteken? Bueno, bihar berriro lineak zabalik.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB. Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz Plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: 11 minutu bakarrik 8etarako. Baina lagunok, gu ez goaz etxera gaurko jita jarri gabe, seguri asko gustatzen zaigu batean denboraren makinan sartu eta atzera egitea, denboran atzera bidaiatzea, garai bateko kanta bat berreskuratzeko, urte ezberdinetakoak, izan daiteke 2020ko hamarkada, azken hamarkada honetako kanta bat, baina baita atzerago ere bidaiatzekoak bagara. Gaur ze urtetara goaz, Sara?
1: 2002 urtera goiaz, bale? Urte hartan Abril Aminjek kaleratu zauelako Complicated kantatarra. Nik naukun iru urte, urte honetan.
0: Iru urte bakarrik,
1: bai,
0: eh?
1: Baina akortanaz, gero, eldu haua izan nintzenien, asko entzun hauela abesti hau.
0: Bai, vale? Nigo horatzen dut, kanta hau dismanean neukala, baina neukan diskoa, neukan garai hartan, bueno, ez dakit oso urte izango zen, baina bazegoen garai bat, aspaldi.
1: Bai, dinosaurion garai.
0: Bai, ni nera bezaroan sartu berritan aukera zegoela, bueno, programa ezberdinekin kantak deskargatu, ba, ez dakit nola zen, Ares, Emule,
1: bai.
0: Kaza, batzegoen bat beste bat zela kaza. Bueno, ba, hoietan kantak deskargatzen nituen, eta gero CD batean sartu, eta nahasketa modukoak egiten nituen, eta hoietako batean neukan Complicated.
1: Bai, jo, ba, ze polita. Kanta honekin bere ibilbideak estanda intzauen, Abril Aminjen musika mundu osora zabaldu zan, eta, bueno, gainera, ba, garai nahiko zailak bizitziaz zetorren, bere diskoetxarekin eukizitzun arazuen gatik, eta badirudi horren ondoren, ba, beste jente batekin hasi zala elkartzen konposatzeko, eta kasu honetan, kantau The Matrix ekoizlekin sortu zauen, izugarrizko matxa izan zuten bien artean, eta oso azkar konposatu zauien kanta bat izan zen. Gainera, bueno, Abrilek kanta honekin modan ere arrasto utzi zauen, oso look karakteristikoa aurkeztu zigulako kanta honen bideoklipean, gainera lehen ibili gara hitz egiten Inigorekin, skaterren inguruan, eta honek ba nahiko markatu zuen garai hori, fraka zabal batzuk, skater estiroan, tirante dun kamiseta bat, eta gorbata bat, baina hori guztia pixkat, bueno, gaizki jantzita, ez? Holan, informal moduan, presaka jantzita gongo balitz moduan azaldu zan, skater emo itxura, ematen.
0: Bai, klasiko bat, Abril Lavignen itxura batez ere, garai honetan, Complicated skater boy garaia, mitikoa da, eh? Historia era pasada, eta modaren historia era baita, ere.
1: Hori da, eta beretzat ere garrantzitsua da, ze gaur egun, inkluso videoklip honetan jantzi zauen erropa, berak gordeta dauko kutxa batean, altxor bat izango balitz moduan, eta bueno, hori nahiko kuriosoa da. Gainera duela gutxi banatu ziren Ibor sarietan, bueno, kanta honek ba garai hartan urteko kantarik onenaren saria eraman zuen, baita ere bi Grammy izendapen eta Bilboarreko zerrenda horietako batean, badakizu mila zerrenda zela, adult zerrendan 16 astez jarraian izan zen top batean.
0: Wow, adult zerrendan begira. Bueno, ba gaur berreskura tuze Abril Lavignen Complicated kanta, eta honekin lotuta guk, bueno, ba, YouTubeko bideoan muturra sartu dugu, eta hortzoben iruzkin guztien artean badaukeratu dugu, ba, esperientzia bat, bizipen bat elkarbanatzeko kanta honekin lotuta, eta gaurkoa duela 6 urtekoa, abildua Kobulion 777 erabiltzaileak idatzi zuen, eta jarri zuen patineteak, erropa zabala, gomina zegindako krestak, aze piurak, Abriletaz gehien gustatzen zaidana bere ahotsaren gertutasuna da. Ez zait izugarrizko ahotsa ederra iruditzen, baina gogoan dut asko fijatzen nintzela bere janzkeran. Bera bezalakoa izan nahi nuen garai hartan. Ongi etorri 2000-garren urtera beste behin. Ba, 2000-ko hamarkadara goaz jarraian kanta klasiko hau, mitiko hau berreskuratuz. Abril Lavigne eta bere Complicated.

0: Enola Garrigaren azken minutuetan Avril Lavigne eta bere Complicated izeneko kanta honekin. Eta lagunok, gubagoaz iru minutu baino ez zortzietarako jarraian bealdea saioa izango duzu hementxe Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriaren eskutik. Eta gubiar itzuliko gara ostiralarekin eta eguraldi honekin.
1: Bihar goizean zeruan lainotuta egongo da bereziki ipar partean eta oraindik euria egingo du. Arratsaldean hori bai, odeitza ez da horren trinkoa izango eta guztiz jasoko ez duen arren ostarteak agertuko dira. Aizea mendebaldetik sartuko da hasieran eta arratsaldean iparraldera edo iparrekialdera egingo du. Eta temperatura maksimoi dagokienez, gaurkoak baino 2 edo 4 gradu altuagoak izango dira.
0: Ba, primeran hori biharko eguraldia, bihar bueltan Sara Alonso biararte.
1: Bi esker biararte.
0: Baita ni ere Alain Perez ondo bukatu eguna eta bihar hementxe bueltan gu saioa. Musu bat aio!

0: arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztean iluntzeetan beste movida bat. 8etatik aurrera irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu behaldea, Julen Irigorazekin.
2: Gabon guzioi, zer moduz, ekainak lau osteguna, behaldea. Zabaldu berri gusa joari agur izango diogu eta samarizut garkoa ni bakarri nagoela. Aira Vitoria gabe egingo dugula saioa, baina kantak ez dira faltako gaurko saioan ongi etorriak.
3: Rakatatatatatatata, mira el tiroteo que estoy arma. Eso de hoy me tiene cansado, así que...

0: musika ona, konpainiarik onenean.
1: Ekainak lau osteguna, tiroteo izeneko kanta honekin hasi dugu saioa, tiroteo Daniela Lalita, artista... Erdi britaniar, bueno, erdi, Perun jaiotako artista bada, baina Britaniako, Londoneko esango dugu, Britania handiko eszena horretan mugitzen da Mura Masarekin egindu tiroteo izenekoa, duela gutxi Mietze Konterekin batera. Entzun dugu, Daniela Lalita fitxatu behar duzun, artista horietako bat, tiroteo, entzun dugu orain txebertan, gaurkoan ekainak lau osteguna eta bakarrik egingo dut saioa, bakizu, martxotik aurrera, Inoa Vitoria eta biok egiten dugula saioa. Bakaurez eta datorren astean ere zaina Vitoria oporretan delako eta oporrak ere bai merezi ditugulako aizu. Baina musika ez da faltako gaurkoan, gauza pila bat entzungo ditugu berriak diren kanta ugarietan nobedadeak ere bai, batez ere desberdina den musika badakizu zerbaitegatik deitzen garela bealdea. Pink Panthers ekingo az, ni Julen Idigoras, ostegunon 8:00 eta 3 minutu bealdean.

kanta hau eta zenbat gustatzen zegun Spring Summer 26 SS26 izeneko Charlie XCX-en azken singela. Badakizu Music Fashion Film izeneko bere disko berria uztailaren 24ean aterako dela eta sekulako argazki batekin, sekulako azal batekin aurkeztu digu albiste hau Charlie XCX-ek, bueno, rock disko bat izango dela, hori badakigu, esan du braten berdina ez dela izango, inondik inora ere, eta akaso ez zaiola jendeari gustatuko edo balitekeela jendeari ez gustatzea, eta hori oso ondo dagoela, hori dela, bueno, kriterio pertsonala duzunaren seinale. Beretan esan du hori Charlie, eta disko hori ateratzen den bitartean, azala komentatu nahi dugu, bertan agertzen direlako, bueno, diskoaren izenbora Music Fashion Film, eta agertzen da musikaren ikono bat, John Cale, The Velvet Underground taldeko John Cale, atzekaldean Marc Jacobs, fashion itzori ordezkatzen, Marc Jacobs diseinatzaile ezaguna, eta filme itza ordezkatzen Martin Scorsese. Gainera, benetako argazki bat da, Aidan Samrik aterata, bueno, bere lagun honena den, argazkilari eta zinegileak aterata, eta benetan bildu zituzten hiru pertsonaia erraldoi hauek, Charlie esan du, sekulako esperientzia izan zela, eta bere bizitzako egun xokeanteenetariko bat edo bortitzenetariko bat izan zela zentzuriko nenean noski, hiru figura hauek bere diskoaren azalerako biltzea, Charlieren disko guztaian eta beste batzuk atera dira dagoeneko. Ateri taldea berri-berria da eta Ateri taldea hemen egon zen duela gutxi bere ilun eta argi izeneko lan aurkezten. Garaituen olerkia izena duenek ezagutzen ez baldin badituzu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

eta beraz hon jaialdia izango da Bartzelonan asteburu honetan. Gaur bertan hasiko da jaialdia. Bueno, atzo hasi zen Bartzelonan gauza gertatzen ari direlako ekitaldiak. Eta doako kontzertuak daudelako ere bai, giz taldea egongo da bertan. Bueno, da goeneko Bartzelonan egonda. Badaudean Cameron Winter eta konpainia Primavera Sounden, bai Cameron Winterrak bakarka eta giz taldearekin joko duelako. Eta sare guztietan ikusten ari zarena, hau da gizen kontzertua paralel 62. Aretoan eman duen kontzertua, Bartzelonan zodela aprobetsatuz, New Yorkeko talde entzutetsuak kontzertu bat eskaini du, izan dut bertan lagun bat baino gehiago eta esan dit, jaipa bezain, handia dela beraien soinua, beraien kontzertua, itzela, ikaragarria eta izugarrizkoa, izan dela gizek eskaini duena. Soinu aldetik, performance aldetik eta zentzu guztietan ze gozada, giz bezalako talde bat areto batean. Paralel 62 bezalako areto batean ikusteko aukera izatea Primavera Sounden oso ondo egongo da, baina ez da berdina izango hori, nik diotsut orain, hemendik hasita. Gauza gehiago gertatu dira, Cara Delevingne, aktore eta modeloak musikan lehen saiakera egindu eta Primavera Sounden estreinatu da, estreinatuko da, eta Bartzelonan estreinatu da, hobeto esan da. Nola ban nau aretoan, la nau aretoan egonda Cara Delevingne, kontzertua eskaintzen sekulako are bai, eta kontaktutxo batek esan dit, publiko bezala, Bartzelonan, atzo Charlie XCX egon zela, Mick Jaggerren alabekin, la nau bezalako areto batean, 300 pertsonako aforoa duen areto batean hor, publiko artean, imaginatu Charlie XCX ikusten duzula hor batean. Cara Delevingne musikan saiakera egin dugu eta bi single hauek atera ditu, Out of My Head izena duenek.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

taldearen azkena izan da, Aro Berriko singela bentzundu gora intze bertan. Aste honetan estrenatuko dute, bihar bertan estrenatuko dute txekaltekoek. Kantu bat egin dizut, naiz eta guk pasaden astean estrenatu genuen. Beraien kanta hau oraintxe bertan entzun dugunaren, oinordekoa edo urrengo singela. Madrilera goaz, parfa bar, ikotearen bila, kontuz izeneko kanta atera dutelako. Madrildarrak dira, baina ermuarekin konexioan dira dute, Jon Arias parfa bar taldeko kidea, Emanuel Ariasen semea dela, bitxikeri bezala, esamartu gure, bai? Hortik kontuz, kantaren izenburua.

0: kantu honek bakarrik.
1: Bueltan dira segotarrak, bueltan da segotaldea miau izeneko epe berri honekin eta Irene Garri den itzulerarekin. Irene Garri berriz batu zaio taldeari. Aspaldian egontzen segon eta orain itzuli da esan bezala. Itzuli direnak ere bai. Wizard dira, We Might As Well Be Strangers izeneko single batekin eta diskoarekin, ojo, disko hau Wizard deituko dela, The Gold Album deituko dela, eta abuztaren 21 aterako da gainera lehen single hontan, Carly Hartman, Wednesday proiektuko Carly Hartmanen, kompainia dute Wizardekoek, The Gold Album izenekoa, Wizardek badakizu Wizard izeneko albumak ateratzen ditula, eta album hoiek Wizard ditzen direla, baina azalaren koloreak ematen die izena. Kaso hontan urre kolorekoa izango da, buztuaren 21 aterako den The Gold Album hau. Kenny Beatsen egoizmenarekin, eta samezela Wednesdayen, kolaborazioarekin lehen single honetan, We Might As Well Be Strangers, Wizard.

Beraien azken diskoko lehen singlea da Starbuster. Romance izeneko diskoak buelta eman zion munduari. Dublindik datorren banda honek sekulako koroa jarri zuen. Buru gainean, hau atera zutenean, naiz eta aurretik ere bai ezagunak ziren, eta Irlandako talde ezagunenetariko bat diren gaur egun. Iruñara etorriko dira, Euskal Herriera etorriko dira, noiz eta abuztuaren amairuan gotorlekoan ziudadenan joko dute. 4.000-5.000 pertsona ingururen aurrean, sekulako kontzertuarendik sarrera batzuk editzen dira, baina zoaz segituan korrika zure sarrera derrepentean hartzera. 0706 ekingoaz, Baby Driver izeneko kanta atera duelako, artista estatubatuarrak, PUBG, bueno, bideojokoarekin batera egiten kolaborazio bat litzateke kanta hau, momentuz ez dakigu zertan ari den, Daniel Caesarekin bira egingo du estatu batuetan, eta disko bat prestatzen ari den ala ez, ez dakigu zehazki, baina 0706 kanta berria PUBG, bideojokoarekin batera, hau da Baby Driver.

Foo Fightersen My Hero izenekoa hitetan hita, baina bueno, ba, Taylor Hawkinsen eriotzetik beste esan nahi bat ere bai, hartu duena pixkaraka bateria jolea zenduzenean, asko entzun genuen kanta, asko jarri zen kanta, eta Foo Fightersek asko erabilizuen kanta. Berriarekin dabiltza bueltaka Foo Fighters, Your Favorite Toy dituna beraien azken lana eta gure bai bueltaka, baina izu, noiz benka gustatzen zegu hiten bat berreskuratzea eta hori segin dugu orain txabertan entzun duzun My Hero izeneko kantarekin. Kupidorekin goaz jarraian, Kupidok diskoa eragarri duelako, Amor Compartido izenekoa, ja, ekainaren amabostean, ojo, astelen batean aterako da. Eta kolaborazioz Josita egongo da, nazioarteko kolaborazioak artean Jessi Baez, edota Lorna artista. Eta Lornarekin lehen kanta bat oparitu digute, Kupido taldea bueltan da. Horai ziren Pin Flaco eta Kinder Malo gauzak egiten, Dora Banden, baina orain Kupidorekin troleo ditzen den hau, Kupido eta Lorna disko berria, Amor Compartido izeneko, esan bezala ekainaren amabostean.

Alaien eskuetatik pasada, Alai Goizleta DJaren eskuetatik pasada, Silitiaren I Love Silitia kanta, remix benetan desberdin hau jatorrizko kantatik aldentzen gaituen, remix hau emaitza bezala utziz. Hau Alaien proposamena, eta jarraian aurrera goaz. Blood Orange ere bai egon delako paralel irurogeita bi aretoan lehen gisa ipatu dugu, baina Bartzelonan gauza gertatzen ari dira, eta Blood Orange areto batean ikusteko privilegioa izan du. Izan du pertsona talde batek, bueno, hainbat, pertsonek izan dute hau, 2019-tik, ez zuen Bartzelona zapaltzen Blood Orangek, eta SX Honey izeneko diskoarekin, aurten atera duen lan honekin, iritsi izen, desmintzen cover bat ere bai egin zuen, How Soon Is Now, kantaren cover zoragarri bat egin zuen, eta gainera duela gutxi Sky Ferreira sampleatu du, bueno, berak Sky Ferreirarekin egin zuen kanta bat sampleatu du, Everything Is Embarrassing izenekoa sampleatu du, bere SX Honey, .mp3 izeneko kanta berrian bere diskoari epilogo bat jartzen dion kanta berri honetan. Bartzelonan egonda aspaldiko partez Blood Orange.

0: Gaueko bederatziak dira.
1: Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan desberdinak gara. Gaztean, Julen Idigorasekin, Bealdea.
2: Bealdea ditzen da saio hau, Ripples in a Pond kantarekin hasiko dugu. Gaurko bigarren ordua bederatziak zur ordularian, bakizu gaur bakarrik nagoela. Julen Idigorasemen irratiaren bestaldean, Ainhoa Victoriak huts egin dit, oporretan dagoelako tartean, eta oporrak ere bai hemen ospatu behar direlako. Beraz, Ainhoa Victoria gabe egingo dugu gaurko saio hau. Bera gabe hasi dugu saioa eta bera gabe jarraituko dugu amarrak bitartean Paul McCartney bira, esan barruen, ederra egiten ari da inbat elkarrizketetan, sasoia sekulakoa duela, oraindik sasoian dagoela, erakutsi digu 83 urterekin, eta tartean gainera The Voice of Dungeon Lane izeneko lan atera du Ripples in a Pond bezalakoekin, Paul McCartney.

Mason dira beraiek berriztik datorren irukote bat da. Mason eta Ultrapop izeneko disko bat atera dute. Hemen egon ziren behaldean gurekin, disko hau aurkezten, diskonen inguruan hitz egiten, entzunga duzu elkarrizketa bai guaun, eta baita ere Gazteako webgunean. Elkarrizketa osoa, baina gaur bertan igo dugu reel bat Instagramera, non ikusi daiteke, nola tartean, taldeko Unai kideari, atera genizkion, antzekotasun bat baino gehiago, tartean, Frodorekin, Ainhoa Vitoriak esan zion, Frodoren antza zuela, eta nik esan nion, Kalabentoko, Aleixen, antza duela, Mason hemen egon ziren, Udaberri berri bat entzun diezu orain txebertan, eta Estatu Batuetara goaz, The Afghan Weeks, taldeak disko bat atera behar duerako, Agustaren 21ean aterako da, Wizerrenaren egun berean, biak barkatu iragarri dute gaur diskoa, eta egun berean aterako dira. Kasu honetan, The Afghan Weeksen diskoa, Soft Control deituko da, eta Greg Dulli jaunak esan du, bueno, ba, bere barne bakean lanean ari dela, eta disko honetan hori nabaritzen dela argazkilaritza, argazkigintzarekin, tartean deskubritu duela artean oroar edo sormen prozesu horretan, ez duela inorekin, inoren aurka lehiatzen, ez dela inoren aurka lehiatzen, bere buruaren aurka ere ez, eta diskoa, hortik dijoa beraz, Soft Control izeneko hau, Kontrol suabea izango litzateken hau, Agustaren 21ean aterako da, Dubatin kanta entzutera goaz, disko horretan topatuko duzulako, The Afghan Weeksen disko berrian topatuko duzulako, kanta hau.

0: Maria Jacquelineen I Was New entzuten ari gara. Artista australiarrak 4AD zigiluarekin itxatu duelako. Pasarte berri bat beraz, hainbat zigiluarekin lan egin ondoren. Eta pasarte berri horretan, estatu batuetan, Erresuma Batuan eta Europan iragarri du bira Julia Jacquelineek, bira hori etxetik gertu pasako da, martxoaren batean, 2027an betire, martxoaren batean Apollo Bin egongo da Bartzelonan eta Madrilen Mon Aretoan martxoaren bian.
1: Bealdea.
0: Azteko diskoa ireki eta izteragoaz, gaurko egunez, azkenengo zentzongo dugulako, disko hau Violet Grohl, Dave Grohlen alaba nagusia da, eta hogei urterekin bere lehen lana ateradu esango duzuzuk, bere itaren laguntzarekin, bueno, lagundu dio zerbaitetan hori ziur dugu baina, bere itaren bizkarrean egindako fitxaketa batekin ateradu disko hau, pila bat landu duen disko hau, eta sekulako hitak dituena barru-barruan talentua soberan du, eta ez dio aitari ezer zor, akaso abizena, eta genetikan, zeo zer baina, oroar, Violet Grohlen lana benetan sendoa da, eta berak eusten duen lan horietako bat da gaurkoan, Vagina Cake entzungo dugu, saturazio emozionala eta ies egitearen behar horren inguruan hitz egiten duen kanta, hau Violet Grohlen bizuitu mitzeneko lana dugu asteko disko bezala.

Sí, Michael Stipek. Arriem taldeko Michael Stipek. Kanta bat atera zuen. Rooster telesailaren zat. Imitation of Life duela asko atera zuen, baina hau duela gutxi. Rooster telesaia ez dut ikusinik. Zura hona due, baina ez dut ikusi. Zena ezin da. Eta berak egin zuena Play the Fool izenekoa, Jimmy Kimmelen egonda, hau jotzen zuzenean. Kontua da estudioko bertsioa Travis Barker, Blinken dela derritabiko Travis Barker ekin batera grabatu zuela, baina Travis Barker ez da joan Jimmy Kimmelen egin duen zuzeneko horretara, baina... Haze ekipo, haze banda eraman duen, Michael Stipek, Chad Smith baterian, Red Hot Chili Peppersako bateria mitikoa, Josh Klinghoffer, Red Hoten ibilitako Josh, eta Pearl Jamen, gaur egun Pearl Jamen dabilen, Josh Klinghoffer gitarran, Troy Van Leeuwen, Queen of the Stone Ageko Troy Van Leeuwen, eta Chris Chani, James Addictioneko Chris Chani, haze banda, Michael Stipek, berak, badaki, berak, badazka lagunak. Aurrera goaz. Duela gutxi ikusa joan izan genulako Iñaki Gereñu Gere, Pitxi Jouke taldeko Gere, hain zuzen ere bere proiektu berriarekin, Gere izeneko proiektu berriarekin, Belakoko Lander Zarakain bateria jolearekin batera montatu duen proiektu honekin 23,546 izeneko lana aurkeztu digu, eta literalki orain plataformetan dagoen arren, entzuna izango duzu lan hori nun eta Donostiako Kutxa Kultur, barkatu, Kutxa Fundazioa Kluba, aretoan Tabakaleran, larun bat honetan Gereren, disko berria ora aurkeztuko dute Donostian, beraz, nik zuanintz enuke zeta zita hori galduko jarraian, jakineko nuke izeneko antzuteragoaz, Gereren eskutik.

ikonikoa den riff bat, basu riff bat dela uste du jendeak, baina gitarra batekin grabatu zuen Kevin Parkerrek Tame Impalako Arimak, Teresa I Know The Better izeneko riff hori gitarra bat da, baina gero basu soinu batekin, baina ez du esaiotu basu riffa dioen horri, gitarra bat dela. Aurrera goaz, Larra Bideak ekin, Larra Bideak proiektua, Iñaki Larraioz musikari nafarraren sorrera bat delako, eta sorkuntza hori, bigarren pasarte batekin dator, Larra Bideak hemen izan genuen lehen disko bat aurkezten duela urte batzuk orain, atera berri du Larra Bideak bi izenekoa, eta gainera Iruñeko Laba Tabernan aurkeztuko du, datorren asteko ostiralean ekainaren 12an. Larra Bideak ekin goaz beraz, disko hori entzuna edugu, eta disko hori entzuko dugu kanta bat, aukeratuz Larra Bideaken kanta bat aukeratuz. Kide izena du honek, Larra Bideak.

Bring Me The Horizonen aurpegia normalean oli sex izaten da, baina badakigu danok ze gitar jole duen aldamenean, ze garrantzitsua den Sheffieldeko bandaren soinuan. Lima alia da berizena eta gaur 42 urte bete ditu britaniko aurpegia duen Bring Me The Horizoneko gitar jole mitiko horrek. Sugar Honey Ice and Tea edo da Shit kanta entzun dugu amo izeneko diskotik, eta aurrera goaz, aurreraka goaz. Beste efemeride bat ospatu behar dugulako, Misery Business kanta aterazen gaurko gunez duela 19 urte, beraien Riot diskoan sartu zuten Paramorekoek, eta bizitza aldatu zien hita izango zen hori. Misery Business aterazenean gainera Zac Farro, Paramorreko bateria jole mitikoak, edo taldea utziz duela, baina After Lofteren itzuli zen, zorionez Zac Farro proiektura berriz. Eta pop punk bateria jole onenetariko edo mitikoenetariko bat da gaur egun, 36 urte bete ditu gaur, beraz horrek esan edu kanta aterazenean 17 urte bete berriz dituela egun horretan bertan. Misery Business aterazuten ere urte betetze eguneko opari bezala, edo gutxinez opari sekurakoa izan zen. Paramorren kanta garrantzitsuenetariko batek, garrantzitsuenak ez baldin bada gaur 19 urte bete ditu eta bateria joleak Zac Farrok baita.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

disko aterako du The Strokes taldeak, balado jau da, Falling Out of Love izeneko balado jau da, atera diguten azken kanta, oparitu diguten azken kanta, arima falta zaiola, autotunea soberan duela, zemat kritika izan dituen kanta honek, eta zemat gustatzen zegoen guri. The Strokes atzean utzi eta, arima falta baldin mazizu, arima duen kanta bat ekarreko dizut, Berde Prato eta Bronkio, maite nauzu zeharkatu izena du pieza zoragarri honek.

0: kanta horrekin bukatzea ondo legoke, baina azken kanta bat kabitzen zaigu gaurko saioan. Ekainak lauak eman ditu hemen eman beharreko guztiak, ostegunak eman ditu behaldean eman beharreko guztiak. Badakizu gaur Aina Vitoriaren falta izan dugula, oporretan dago, eta azorren astean oporrak ere bai egingo ditu, beraz datorren astean nire konpainian izango duzue behaldearen berri. Astelenean iluntzeko zortzietan. Asteburu ona pasa, eskerrik asko, aio.
1: Julen Idigorazekin, behaldea.

0: Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
1: Boom,
3: Shakalaka
1: Boom,
3: Shakalaka
1: Boom,
3: Shakalaka
1: Boom,
3: Makala. Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom,
1: Boom, Shakalaka Boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: Boom, Shakalaka Boom.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitz ez ziurtasunez.

0: Ondare tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua bere.

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez

0: Leetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.